0: خواهرزاده اش فقط 16 سال داشت. 29 شهریور 1401 در تظاهرات بلوار کشاورز تهران مثل بسیاری از زنان و دختران معترض ایران روسری تحمیلی اش را به آتش کشید و عصیان اش را فریاد زد. ماموران حکومت جمهوری اسلامی او را کشتند و بعد از 10 روز هولناک از بیخبری مطلق روز 11 نهم مهر ماه 1401 پیکر بیجانش را به خانواده‌اش تحویل دادند. دماغش منهدم شده بود و جمجمه و پیشانیش از ضربه های متعدد جسم سخت و جای باتون شکسته و متلاشی بود. در روز تولد 17 سالگیش در غسالخانه خرم‌آباد خفته بود که ماموران حکومتی از بیم تجمع مردم معترض به چنین بیداد و یغمایی پیکر بیجانش را ربودند و بیخبر و مخفیانه به خاک سپردند. در پس این تصویر تکان دهنده و ویرانگر آیا هنوز صدای شعارهای نیکاها، ساریناها، غزالها، مهشادها، حنانها، خدانورها، حدیثها و هزاران جان شیفته دیگر را میشنوید که فریاد زدند مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای و زن زندگی آزادی؟ مهمان امشب من در عمق میدان از دل چنین داستان تلخ پرآشوبی می آید. او زنی است که خواهرزاده نوجوانش با او زندگی می کرد و آشکارا تحت تأثیر شخصیت، هنر و اندیشه او بود. با این حال این زندگی و مرگ تراژیک خواهرزاده نوجوان بود که زندگی او را هم برای همیشه دگرگون کرد. نیکا شاکرمی که خاله نقاش و هنرمندش مهمان امشب من در عمق میدان او را دلیر بادپا می خواند. در شب 29 شهریور 1401 یک حوله و یک بطری آب در کولش گذاشت و از خانه خالهش آتش شاکرمی بیرون رفت. آتش شاکرمی می گوید فکر می کرده نیکا به قصد رفتن به خوابگاه خواهرش از خانه بیرون رفته و به همین دلیل شناسنامه‌اش را هم به او می دهد تا برای ورود به خوابگاه مشکلی نداشته باشد. اما بعداً می فهمد نیکا رفته بود که حجاب اجباریش را به آتش بکشد و علیه دیکتاتور فریاد سر دهد. قتل حکومتی نیکا به قلب یک ملت زخم زد و همزمان سر زخم‌های عمیق سالیان در خانواده شاکرمی را هم باز گشود. روشن شد که نیکا شاکرمی هم مثل میلیون‌ها دختر ایرانی دیگر قبل از خیابان عصیانش را در خانه آغاز کرده. آتش شاکرمی در این سالها با مواضع مستقل از خانواده‌اش، نظر و جهت سیاسی مشخصش و پافشاری رسواگرانه‌اش بر افشای همه حقیقت تا آنجا پای روایت خود ایستاد که از دادگاه جمهوری اسلامی حکم شلاق هم گرفت. حکم 38 ضربه شلاق را بر بدنش اجرا کردند و او گفت این شلاقی است که به حقیقت نیکا می‌زنید. امشب آتش شاکرمی را به عمق میدان دعوت کردم تا در این یک ساعت از پس از این همه سال که به تلخی گذشتند از خودش بگوید و از نیکا و زندگی رنجبار و کشته شدن دلخراشش، از آنچه خودش میگوید حقایق پاره پاره و خونابه چکان. خانم شاکرمی، ممنونم که دعوت منو پذیرفتید از تهران، از نزدیکترین فاصله به سرکوب حکومتی در ایران گفتگو میکنید با ما. آیا این هم بخشی از شجاعت شماست یا شاید به زبان حکومت جمهوری اسلامی گستاخی شما؟
1: خیلی ممنونم از دعوتتون. من فکر میکنم که شجاعت و گستاخی توی یک مجموعه جا میشن. دست کم میشه گفت گستاخی بخشی از شجاعته و در یک جاهای شجاعت به یک مراحلی میرسه که ما گریزی از گستاخی هم نداریم. پس میشه گفت هر دو.
0: مرسی خانم شاکرمی که دعوت امشب من رو پذیرفتید. شما بارها درباره جنگ روانی برای از پا در آوردن خانواده های دادخواه حرف زدید، چه از سوی حکومت جمهوری اسلامی، چه از سوی حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، از سوی جامعه حتی در برخی موارد. کمی برای ما از این بار سنگین این جنگ روانی علیه برخی از خانواده های دادخواه، مخصوصا اونها که تلاش میکنن روایت های مستقل تری رو فراتر از داینامیک و فضای سیاسی ارائه بدن، بگید در آغاز این گفتگو.
1: خب اول از فشارهای حکومتی برای از پا در آوردن خانواده های دادخواه بگم. خب حکومت علاوه بر فشارهای مستقیمی که وزارت اطلاعاتش و اطلاعات سپاه بر ما وارد میکنن، یک ارتش سایبری خیلی گسترده‌ای داره در سوشال میدیا که اینا رو بسیج میکنه علیه خانواده‌های دادخواه و هر صدایی هم که بلندتر باشه بیشتر سرکوب میشه. همونطوری که احتمالاً همه میدونیم، خانواده‌های دادخواه، زندانیان سیاسی، فعالین، همه و همه دستکم تلفنشون شنود میشه و به طرق دیگه هم اطلاعاتی ازشون به دست میاد. اون چه که اطلاعات شخصی خوانده میشه و حکومت اینها رو به دست میاره با شاخ و برگ دادن، تحریف کردن و در نهایت توسط ارتش سایبریش پخش کردن، اونها رو تبدیل به اهرم فشار میکنه برای خانواده های دادخواه. و این یکی از اون فشارهای خیلی سنگینیه که دست کم من خودم در طول این مدت متحمل شدم. اینکه چیزهایی رو خیلی وقتها کامنت‌هایی دریافت میکردم که چیزهایی درشون گفته میشد که فقط افراد خانواده اونا میدونن و این نشون میداد که چقدر اینها برنامه ریزی میکنن، تمام لایه‌های زندگی این افراد رو تحت نظر قرار میدن تا بتونن از درونش چیزی بیرون بکشن، نه لزوماً بد، بلکه دست کم برای بخشی از افکار عمومی همچنان تابو باشه. و این خیلی فشار زیادی روی خانواده ها وارد میکنه.
0: به طور مشخص در مورد شما خانم شکر، به طور مشخص در مورد شما این نکته که گفتید یه جور به هر حال لمس کردن تابوهای اجتماعی جامعه پررنگ بوده در این مدت. حالا من راجع به این حتما با شما امیدوارم فرصت بشه صحبت بکنیم، ولی میخوام یکم برگردیم به عقب. شما الان از در واقع تحت نظر بودن، من میدونم که حتی در دوره ای محل سکونت شما تحت نظر مستقیم بود، از این تجربه صحبت کردید، اما همه اینها پس از آن رخ داد که این اتفاق فاجعه بار برای نیکا شاکرمی افتاد. یک جایی دیدم نوشته بودید، میخوندم که موهام رو مدتی هست که فر نمی کنم، با موهای صاف و لخت و تیره کسی خاله آتش رو به جا نمیاره و اون وقت میتونی راحت لابلای جمعیت بچرخی بی آنکه کسی سراغ جوجوی قهرمان رو ازت بگیره. حالا من از اونجایی که میخوام الان وارد صحبت کردن از نیکا شاکرمی بشم و میدونم که عواطف شما رو به هر حال به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، فکر کردم ازتون بپرسم که این چیزی که نوشتید، سعی میکنید حتی شکل موهاتون رو جوری داشته باشید که در جمعیت شناخته نشید، آیا به این معناست که همچنان حرف زدن از نیکا و آنچه بر او گذشت براتون خیلی سنگین و سهمگینه؟
1: بله، فکر میکنم تا همیشه سنگین باشه. منتها الان بعد از گذشت این همه مدت توی ماهای اخیر کمی آرومتر شدم و میتونم در موردش بدون گریه و شیون بلند حرف بزنم. اما این که من سعی میکنم که حالا با شکل و ظاهری بیرون نرم که شناخته بشم، خب این به من یه آزادی عمل بیشتری میده، میتونم راحت تر بیرون برم بدون اینکه چشمهای منو به جا بیارن، آدمهای بیان نزدیک با من صحبت بکنن. همچنان تا قبل از اینکه موهامو صاف بکنم همچنان خیلی پیش می اومد توی خیابون کسی منو ببینه و بی مقدمه بیاد منو در آغوش بگیره و گریه کنه و این برای من خب سخته.
0: یادم یه بار گفتید که پیراهن زردی دوختید به یاد نیکا و این رو پوشیدید و بدون حجاب اجباری به خیابون رفتید. چه حسی بود خانم شاکرمی؟
1: من یه وقتی با لباس نیکا، لباسی که از نیکا پیش همه تنم کردم و به خیابون رفتم، با صندل‌هاشون پوشیدم و بیرون رفتم و احساس میکنم که اون در منه و اون لباس رو به یاد نیکا که من رو با لباس زرد دوست داشت، الانم لباس زرد پوشتم برای جوجو، من رو با لباس زرد دوست داشت اون رو به یاد دوختم و همون فکر میکنم 6 ماه اول جنبش بود که باش به خیابون رفتم. هنوز سرکوب برای حجاب شدید بود و ماهایی که چهره شده بودیم و بدون حجاب بیرون میرفتیم تحت فشار سیستم امنیتی قرار میگرفتیم و من این کار کردم با اینکه میدونستم بعدش تحت فشار قرار خواهم گرفت.
0: خانم شاکرمی،
1: هر بار که بدون پسری میرم بیرون احساس میکنم که نیکا در منه.
0: بارها گفتید که خطاب نیکا، چون یادداشت های خطاب او می نویسید و بارها خطاب او گفتید که نمیگذارم که واقعیت تو رو تحریف کنن. بیایید از اینجا وارد قصه دردناک نیکا شاکرمی بشیم که شما به ما بگید که این واقعیت چه بود که شما اصرار داشتید که همان گونه که هست باید ارائه بشه. نیکا شاکرمی زیر 18 سال بود، یک کودک بود و به هر حال صحبت‌های متعددی شد درباره او بعد از کشته شدنش، اما شما یگانه کسی بودید که بر یک واقعیت، یه چهره واقعی از او تأکید کردید. به ما اینجا بگید بعد از این مدتی که گذشته، خودتونم الان میگید که آرام‌تر هستید و میتونید که بدون زاری بلند راجع به نیکا صحبت کنید، این واقعیت چه بود؟
1: قبل این که من اینو بگم که بسیاری از نوجوانها و جوانهایی که شورشی میشن به شکلی و عصیان میکنن، اینها فقط علیه حکومت عصیان نمیکنن، اینها علیه تمام اون ساختار سرکوب و کنترلگری که اینا رو تحت فشار میذاره و زندگی رو در مواقعی بر اونها ناممکن حتی میکنه سرباز شورش برمیدارد. و نیکا هم یکی از اون نوجوان ها بوده. من با شناختی که از زندگیش دارم این رو میگم. حقیقت نیکا اینه که نیکا یک بچه بوده که در خانوادش تحت ظلم زیادی بوده، سالها تحت شکنجه، بدرفتاری و آسیب های شدید از طرف مادر و خواهرش بوده بعد از بوت پدرش. در نهایت از خونه بیرونش کردن و اون هم به من پناه آورد و یک سال آخر زندگیش رو با من زندگی کرد و من شاهد ذره ذره رنج بی امان این بچه بودم و دیدم که چطور به اون نقطه شورش رسید که در نهایت بر بالای اون سطل آشغالی، اون روسری که نماد تمام کنترلگری ها بر این بچه بوده رو به آتش بکشه و بگه مرگ بر دیکتاتور. زندگی نیکا به عنوان ستاره‌ای که در راه آزادی کشته شده میتونست نقطه عطفی باشه برای ورود کردن به مسئله کودکان، بیپناهیشون، ناامنیشون در زندگی خانوادگی، در خانواده هایی که به سر ناسالمی دارن، والده نازارگرد دارن. و من فشاری کردم بر حقیقت زندگی این بچه، شاید تلنگری باشه برای این موضوع که قوانین به تدریج تغییر بکنن به نفع این بچه ها.
0: و خواهیم شاکرمی نه تنها قوانین بلکه ادای دینی بوده به نیکا. من البته توضیح بدم به بینندگانمون که آتش شاکرمی از تهران با ما صحبت میکنه با اینترنتی که به هر حال کمی کنتر هست و ما یک فاصله چند ثانیه ای رو با هم تجربه میکنیم در این گفتگو که امیدوارم حوصله کنید و شما رو اذیت نکنه. خانم شاکرمی، نه تنها قوانین بلکه حتی نگاه جامعه، شما بارها گفتید که من مقابل این تفکر می ایستم که مادر مقدسه یا مسائلی که در خانواده رخ میده، خشونت خانوادگی مسئله خصوصی است و نباید آشکار بشه. در مورد خشونت خانگی و کودک آزاری در خانواده نیکا گفتید مدارکی هم برای این خشونت ها و آسیب های جسمی نیکا وجود داره و گفتید که شاهد دارم، فایل صوتی دارم، پرونده پزشکی و تحصیلی نیکا وجود داره. راجع به اینها هم کمی توضیح بدید لطفاً. بکنم خانم شاکرمی رو از دست دادیم. بله، باید چند لحظه صبر بکنیم تا آتش شاکرمی دوباره به ما بپیونده. اینترنتی که از داخل ایران با ما صحبت میکنن کمی به حال کند هست. ما با پذیرش این ریسک و احتمال این که گفتگوی ما ممکنه قطع بشه هر آینه و به هر حال اینترنتیست که تازه حتی برگشته به همون وضعیت فیلترنت سابق، ما در میدان هم راجع بهش صحبت کردیم، با پذیرش این ریسک این گفتگو رو انجام دادیم و امیدوارم که بتونیم خانم شاکرمی رو برگردونیم به گفتگو. تا قبل از این که حالا تو این مدتی که منتظر هستیم که خانم شاکرمی برگردن به گفتگو، اجازه بدید که برای کسانی که شاید از این لحظه ما رو دنبال میکنن بگم که آتش شاکرمی و دعوت شد به عمق میدان تا درباره حقایقی که تمام این سالها ازش صحبت کرد و پای این حقایق ایستاد تا ضربات شلاق، حقایقی که روایت آتش شاکرمی است از نیکا شاکرمی و زندگی خیلی جوان و کوتاه او که به دست جمهوری اسلامی به پایان رسید.

0: خوشحالم خانم شاکرمی دوباره اینجا هستید و به ما برگشتید. گفتگومون رو پی میگیرم از لحظه‌ای که درباره تقدس مادر صحبت کردیم و اینکه شما در نوشته‌هاتون و افشاگری‌های تمام این سال‌ها صحبت کردید و گفتید که نیکا شاکرمی به عنوان یک کودک تحت آزار بوده، در خانواده خودش تحت کودک آزاری بوده و شما مدارکی هم بابت این دارید. ممکنه کمی راجع به این مدارک و شواهد برای ما بگید در این لحظه؟
1: من اصلا دلیل اصلی این که نسرین از من شکایت کرد این بود که من توی اینستاگرام هم گفته بودم یکی از آزارهایی که نسرین به نیکا وارد کرده این بوده که یک چاقو توی کف دستش برو کرده و این باعث شده که رگ‌ها و تندون‌های کف دستش پاره شدن، اینو به بیمارستان بردن و تحت جراحی قرار گرفته و بیشتر از یک ماه دستش آتل بندی بود و نسرین ادعا کرد که این دروغ هست و همچین اتفاقی نیفتاد. خب چون نیکا تو اون تایم مدرسه میرفته و قطعا توی مدرسه وقتی با آتل میره دیده میشه دیگه بالاخره که دستش آتل بندی بوده و خب بیمارستانی که نیکا توش جراحی شده یک پرونده نیکا توی اون بیمارستان داره که هنوز هم موجوده تا جایی که من اطلاع دارم و اون پرونده توش گفته شده که چاقو توی دستش فرو رفته و چیزایی از این دست. علاوه بر این نیکا زمانی که اومد پیش من زندگی کرد مجبور شدیم که به مدرسه در واقع اطلاع بدیم که دیگه سرپرستش مادرش نیست و برای مسائلی مربوط به مدرسه باید با من تماس بگیرن و من زنگ زدم به در واقع مشاورشون و اینو بهشون اطلاع دادم و گفتم باید حضوری با خود نیکا بیاین و خود نیکا با مشاور صحبت بکنه. من و نیکا حضوری رفتیم مدرسه و با مشاورش صحبت کرد نیکا و من هم باش صحبت کردم و به این ترتیب اسم نسرین به عنوان سرپرست از پرونده‌اش در اومد و اسم من وارد شد و مشاورش در جریان خشونت‌هایی که دیده و اینکه در واقع در خطر بوده توی اون خونه در جریان تمام این مسائل هست. بعد از اینکه نیکا اومد پیش من و اون موقع من و شیدا خواهر کوچیکم با هم زندگی می‌کردیم اومد پیش ما چون خیلی حال ویرانی داشت، شیدا اون رو به یکی از کلینیکای خیلی اتفاقا سرشناس تهران بود و براش یک پرونده اونجا تشکیل شد و هم شیدا و هم نیکا با خود اون روانشناس در مورد این موضوع صحبت کردن که تحت چه خشونت هایی بوده و اون پرونده هم موجود هست. علاوه بر اون من شاهدهایی دارم از دوستان نیکا و افراد خانواده که در نهایت هم توی اون دادگاه هیچ کدوم از این مدارک رو در واقع نپذیرفتن، اصلا قصد داشتن من اجازه دفاع از خودم رو ندن. یعنی قانونش اینطوری هست که میبایستی قاضی به بیمارستان، مدرسه و اون کلینیک روانشناسی حکم بده که مدارک رو براش بفرستن و اونها مستقیم مدارک رو برای خود دادگاه میفرستن و قاضی این درخواست رو ندار. یعنی چند بار وکیل من درخواست کرد که یک همچین حکمی داده بشه و هم نداد و اجازه نداد شاهد من که برادر بزرگ من و نسرین هست در اون دادگاه حاضر بشه که در نهایت برادرم مجبور شد توی اینستاگرامش یک ویدیو بذاره و شهادت بده که هر اونچه آتش گفته حقیقت بوده.
0: خانم شاکرمی
1: اون ویدیو توی صفحه اینستاگرامی که باقی هست.
0: خانم شاکرمی چرا اصرار داشتید که این وجه از زندگی نیکا آشکار بشه؟ شما حکم شلاق گرفتید برای ایستادنتون پای این وجه از زندگی نیکا، از مادرتون گلایه کردید در اون گفتگویی که به زبان لوری منتشر کردید که از زنده نیکا حمایت نکردید و اجازه دادید که حقیقت نیکا هم شلاق بخوره و این شلاق، خب شلاق خیلی واکنش های گسترده هم روبرو شد، خیلی ها گفتن که شلاق برتر هر زنی است که انقلاب رو از خانه پدری و مادریش آغاز میکنه. میخوام بگم شما تا اینجا پای این حقیقت ایستادید، چه اصراری داشتید، چه اهمیتی داشت که این رو بگید که حتما مطرح بکنید با جامعه؟
1: این اهمیت چند لایه‌ای داشت این موضوع از دید خود من. یک بخشش مربوط به وفاداری من به نیکا هست که این یک مسئله شخصی هست بین من و نیکا. یک بخشش مربوط به این هست که نیکا در زندگیش رنج کشیده، ترد شده و در اوج دردناکی بود زمانی که رفت و کشته شد و در اوج دلشکستگی بود. مادری که چنین رنجی رو به این بچه تحمیل کرده حالا نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که من به تمام و ادعا بکنه که من به تمامی دادخواه این بچه هستم.

0: بزن توی حرف میزنیم و از سبت زندگی یک قهرمان راه آزادی داریم حرف میزنیم و تمام اینها در جای خودشون ارزشمندن. پای حقیقت ایستادن هر چقدر هم که خزینه داشته باشه، هر چقدر هم که اون فردی که پای حقیقت ایستاده خزینه بابتش پرداخت بکنه، ولی این ارزش تاریخی رو داره که ما یک بار حداقل این تابو رو بشکنیم، از این تابو عبور بکنیم که خانواده مقدسه، که هر اون چه در چهار دیواری خانه میگذره مسئله شخصیه. من معتقدم که باید این افشاگری ها انجام بشه. اولین افشاگرها قطعا هزینه پرداخت میکنن، ولی راه باز میشه برای کسان دیگری که در چارچوب خانواده سرکوب میشن و حتی ویران میشن.
1: خواهیم شکرمی، یکی از چیزایی که شما به شدت روش تأکید کردید در این سالها کودک بودن نیکا شاکرمی است. خب ما میدونیم یک سری گرایش های سیاسی مثلا برای نیکا شاکرمی نام برده شده که او طرفدار فکر خاص سیاسی بوده، یا حتی بحث گرایش جنسی او مطرح شد. یک کودک 16 ساله بود نیکا شاکرمی. حالا از این صحبت کردیم که در خانواده کودکان به هیچ انگاشته میشن در بسیاری از موارد، اما از آن سو جامعه یا جامعه سیاسی یا گروه های اپوزیسیون هم دعای مالکیتی میکنن بر کودکی مثل نیکا شاکرمی که عصیان خودش رو در خیابان فریاد میزنه و کشته میشه. آیا نیکا یک نظر سیاسی یا گرایش سیاسی مشخصی داشت؟ آیا نیکا درباره گرایش جنسی او هم صحبت هایی شد که من خاطرم از شما هم بسیار مکدر شدید؟ میخواید راجع به این دو قسمت هم توضیحاتی بدید؟
0: حتما. اول اینکه نیکا در سنی بوده که کودک به حساب میاد و حقوق کودک با حقوق بزرگسال تفاوت‌های خیلی عمده‌ای داره. اینکه در فرهنگ ما حقوق کودک نادیده گرفته میشه، این هم در خانواده هست، هم قانون هست، و هم وقتی میرسیم به اپوزیسیونی که به خیال خودشون آزادی خواه هستن و برای دموکراسی و بهتر شدن زندگی دارن تلاش میکنن، ما اینو میبینیم. همچنان نیکا در سنی نبوده که بخواد گرایش سیاسی خاصی داشته باشه. اون رو ما فقط میتونیم یک آزادی خواه به حساب بیاریم. برای همین من مقاومت زیادی کردم در مورد این موضوع که گروه های سیاسی نیکا رو به خودشون نسبت ندن. سلطنت طلب ها خیلی شدید این کار رو کردن و اخیرا دیدم مجاهدین هم توی یک نمایشگاه دائمی که دارن در واقع عکس نیکا رو به عنوان کشته شده های خودشون به نمایش گذاشتن. و من دقیقا میخواست اینجا این رو هم بگم که این هم نقض حقوق کودک هست که شما دارید انجامش میدید. در مورد گرایش جنسی هم بعضی از آدم ها با گرایش های جنسی به دنیا میان که خیلی ثابته از ابتدا تا انتها، ولی آدم های زیادی هم هستن که اینطور نیست. اونا تجربه و خطا میکنن تا اینکه در نهایت متوجه بشن که به کدوم سمت متمایلن. ما اصلا فرض رو بر این بگذاریم که نیکا جز دسته دوم بوده. نیکا هنوز 16 سالش بوده، در ابتدای تجربه و خطاهاش بوده، بنابراین ما نمیتونیم اون رو به هیچ گرایش جنسی متمایل بدونیم. ضمن این که من اینو بگم که نیکا یک بار در 14 سالگی و یک بار در ماهای آخر عمرش عاشق شد و من در جریان داستان این هر دو عشقش هم یک طرفه بودن هستم و هر دو پسر بودن. و نیکا وقتی که کشته شد عاشق پسری بود که در کافه کار میکرد که همکارش به حساب میومد. پس با توجه به اون اطلاعاتی که من از زندگی این بچه دارم میتونم با اطمینان زیادی در مورد گرایش جنسیش تا اون زمان، تا وقتی که زنده بوده، حرف بزنم.
1: نیکا دوبار عشق رو تجربه کرد، زندگی پر از عصیان، کوتاه ولی پرشوری رو پشت سر گذاشته نیکا شاکرمی به نظر میرسه.

0: خیلی ممنونم از این در واقع آشکارسازی که کردید خانم شاکرمی. حالا گفتید که گروه های سیاسی استفاده هایی کردن، او رو به خودش رو منصوب کردن. من در مورد نمایشگاه نقاشی مجاهدین که گفتید اطلاعی ندارم و حتما به حال فرصت پاسخگویی هم هست برای این گروه، نمایشگاه عکس که اشاره کردید، اما در ماجراهای تجمع مونیخ شما مشخصا از مردم خواستید، نوشتید که آنچه نقل قول میکنم از شما پهلوی ها کردند رو فراموش نکنند، نوشته بودید بعدها به شما هم خواهند گفت 404 ها. خیلی دردناک بود وقتی من اینو خوندم. آیا گاهی شده که فکر کنید که جان و جوانی که نیکا و بسیاری چون او فدا کردند مورد سوء استفاده سیاسی قرار میگیره یا حتی بی ثمر بوده؟ افسوس بخورید به این جان و جوانی و این که نوشتید به شما هم بعدها میگن 404 ها. این واقعا دل آدم رو میشکنه.
1: خب ببینید، توی تجمع مونیخ، یعنی اون فراخانی که داده شده بود، خیلی ها داشتن میگفتن که ما با پهلوی همراه نیستیم اما برای همبستگی با مردم ایران به این تجمع میریم. و من خطاب به اونها گفتم که یک زمانی به شما هم خواهند گفت 404 ها، همونطوری که 57 ها الان یک مسئله هست که مدام بیان میشه و حتی یک انگی هست که به خیلی ها زده میشه، من جمله خود من که متولد 59 هستم به میگن 59 و اینم خیلی جالبه. به هر صورت خیلی وقت ها شده که من دیدم که هم کشته شده ها رو تبدیل به ابزار میکنن و هم دادخواه ها رو تبدیل به ابزار میکنن، هم جریان های سیاسی هم تا حدی رسانه ها توی این ماجرا دخیل هستن و این خیلی دردناکه. من به هر حال چون جز دادخواه ها هستم شاهد بودم که دادخواه ها چقدر تحت فشار گروه های سیاسی بودن، مشخصا زدن طرف ها، و چقدر آزارهای زیادی رو متحمل شدن. من خیلی فکر نمی کنم به این که خون کسانی که در راه آزادی کشته شدن با این موج ها و این جوه ها بی ثمر بشه، در نهایت تأثیر تاریخی خودش رو خواهد داشت، اما سوء استفاده ای که جریان های سیاسی می کنن و سعی می کنن که اینها رو مال خودشون بکنن به یه طریقی، دست کم می تونم که بگم که این کثیفه، این کار کثیفیه.
0: خانم شاکرمی، شما یکی از کسانی هستین که به هر حال داغ عزیزی رو بر دل دارید. جمهوری اسلامی وحشیانه جان جوان نیکا رو گرفت و خب از طرفی شما هم به جمهوری اسلامی معترض هستید، هم به گروه‌های از اپوزیسیون، الان مشخصاً به گروه‌های سلطنت طلب اشاره کردید در اینکه تلاش کردند برای مصادره نام نیکا شاکرمی، و همین که از سوی دیگر من میبینم که در برابر تحمیل جنگ و درگیری نظامی به مردم موضع روشنی داشتی. چه چیزی باعث شده که شما بتونید در این مسیر روی این اصول پایبند بمونید، اینها رو به این دو قطبی های شدیدی که در جامعه هست اگر نه بی اعتنا ولی بتونید ازش عبور بکنید و به یک اصولی پایبند باشید؟
1: من فکر میکنم که بخش عمده اون کنش ها و واکنش های یک دادخواه، چه من باشم چه هر کسی دیگری، متأثر از اندوخته های پیشین اون آدم هست. این که من چه بینش سیاسی دارم، چقدر توان ایستادگی دارم و چقدر میتونم سره رو از ناصره تشخیص بدم، همه اینها بستگی به این داره که من در طول زندگیم چقدر خودم رو تربیت کرده باشم و چقدر به خودم مسلط باشم و چقدر بینشم رو گسترش داده باشم. تمام اون چه که من در طول این چند سال انجام دادم، همه اون چه که اون حرفهایی که زدم، پای هر اون چه که ایستادم، همش برگرفته از همین هست. این که من اعتقاد عمیقی دارم به این که انسان باید خودش رو تربیت کنه و مدام کسب آگاهی بکنم. به هر حال من اگر تونستم پای یه همچین چیز تایی بیستم، متأثر از اندوخته های پیشین من هست، ضمن اینکه من در جایگاه دادخواهی واقع شدم، عزیز من رفته و برای آزادی کشته شده و آزادی چیزی نیست که با جنگ به دست بیاد و این چیزیه که من هرگز از جلوی چشمم دور نمیشه. پس باید برای اون چه که این خونها ریخته شده بیستم. من در واقع باید خودم رو به مصرفش این چیزی برسونم، نه هیاهوها، نه گروه های سیاسی و نه هیچ چیز دیگر تاریخ مصرف داریم.
0: خب در طول این مسیر خودتون رو چطور میبینید خانم شاکرمی؟ در مسیر این دادخواهی خودتون رو چطور ارزیابی میکنید؟ به حال طبیعتا فراز و فرود داشتید، گاهی خیلی افشاگر بودید، جرمتون این شده که اسرار هویدا کردید، گاهی در سکوت و محاق و فاصله رفتید، گاهی خشمگین بودید، به شدت خشمتون رو بروز دادید. این آتش شاکرمی دادخواه در طول این مسیر دادخواهی چه تغییراتی کرده، چه آموخته که امروز بتونه به خانواده های دادخواه بگه و خودش رو چطور ارزیابی میکنه؟
1: خب من یک دادخواه شورشی هستم، یعنی من خیلی وقتها به خاطر شیوه عمل کردم مورد انتقاد جامعه دادخواه ها هم بودم. یعنی من فقط بر حکومت نشوریدم، بر خانواده خودم نشوریدم، بلکه خیلی وقتها عمل کرده من در نهایت برایندش جوری بوده که از نظر دادخواها به نفع جریان دادخواهی نبوده و من آگاه هم به این بود. افشاگری های من باعث شد که دادخواها فکر کنن که این افشاگری ها صدای خانواده های دادخواه رو ضعیفتر میکنه، به این شکل که زیر سوال میبردشون که شما هم به هر حال کامل نیستید. خب همه انسان ها کامل نیستن و من دلم میخواد اینجا به خانواده های دادخواه بگم که همه بچه ها، همه این بچه هایی که کشته شدن برای بهتر کردن زندگی کشته شدن. اگر ما نقص های خودمون رو بپذیریم به این معنی نیست که دیگه محق نیستیم دادخواهی بکنیم. ما فقط نقصهای خودمون رو پذیرفتیم تا بتونیم اونو اصلاح بکنیم و جهان بهتری بسازیم.
0: خانم شاکرمی گفتید که عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، گفتید که ممکن خانواده های دادخواه فکر کنن که شیوه دادخواهی شما گاهی اوقات به دادخواهی مثلا آسیب زده، اگر حالا بخوام خلاصه بکنم حرفتون رو. این پرسش مطرحه. من میبینم که عده‌ای میگویند که آیا شما نگران این نیستید که آشکار کردن این شکاف ها، بروز دادن و نشان دادن مثلا آزاری که، آزردگی که نیکا در خانوادهش تجربه کرده، رابطه مخدوشی که با مادرش میگویید که داشته و همه اینها، آیا باعث سوء استفاده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و اینها بشه؟ نگران این نیستید؟
1: انتقال میشه، تا الان هم شده، بارها و بارها من دیدم که سوء استفاده کردن از این افشاگری من و شایعات درست کردن و سعی کردن صدای ما رو خاموش کنن، اما من برای اکنون کار نمی کنم. من یک چشمانداز وسیعی تر در ذهنم دارم و اون اینه، من برای تاریخ کار می کنم. تمام اینها میان و میرن و تمام میشن. گروه های سیاسی، تقابل حکومت و گروه های سیاسی، همه اینها فصل به فصل عوض میشن و شکلشون تغییر میکنه، اما ایستادن پای حقیقت و حقوق انسانی زمان و مکان و موقعیت نمیشناسه. باید در هر زمان و هر موقعیتی پاش ایستاد. این عقیده شخصی من است.
0: اگر
1: من
0: بخواهیم...
1: چیزی رو هم میخوام اضافه کنم.
0: خواهش میکنم.
1: اگر قرار بود که بشر موجود محتاطی باشه و بخواد اون چیزی که تثبیت شده فقط انجام بده، همچنان ما درگیر اختراع چرخ بودیم. از ساختار شکنی نترسیم، از اینکه ارزش ها زیر سوال برن نترسیم، ارزش های جدید آفریده میشن.
0: خانم شاکرمی، اگه بخوام تلاش بکنم که حالا در دقایقی که برامون باقی مونده کمی همه پورتری بهتری رو شما نقاش هستید بسازیم از نیکا، کمی وارد جزئیات بشیم. به حال نیکا در رسانه‌ها افکار عمومی به یک نماد تبدیل شد، اما برای شما او همون دختر نوجوانی است که با همه شیطنت‌ها، عاشق شدن‌ها، شور زندگی با شما زندگی کرد. کدوم ویژگی یا عادت کوچک نیکا است که ممکنه فکر کنید کمتر کسی از اون با خبره و شما دوست دارید که مردم او رو با این ویژگی به یاد بیارن؟
1: چیزی که همیشه از جوجوم توی جلوی چشمامه اینه که سبک بود، انگار که وزن نداشت، انگار وزنش رو به گروه کسی نمیداخت، رها و سبک بود. و این رو در تمام جزئیات رفتاریش من به یاد دارم و این زیباترین بخش وجودشه.
0: داشت از شما نقاشی یاد میگرفت فکر کنم توی این سالهای اخیر، بعضی از طراحی‌ها و نقاشی‌هاش رو هم منتشر کردید گهگاه. استناد نقاشیش خوب بود به نظرتون؟ میتونست نقاش خوبی بشه خانم شاکرمی مثل خودتون؟
1: من همیشه بهش میگفتم تو یک نابغه‌ای و هنوزم فکر میکنم همینطور بوده. اون خیلی از من نقاش بهتری میشد، خیلی بهتر. دلش میخواست خواننده بشه، دلش میخواست بازیگر بشه، دلش میخواست نقاش بشه. به قول خودش میگفت من همه اینها هستم در بر میخواد.
0: بله، اون ویدئویی که از نیکا در حالی که داره آواز میخونه سلطان قلب ها رو میخونه ایران رو تکون داد. خانم شاکرمی، به حال زن زندگی آزادی دستاورد نیکا هاست، محصول و یادگار این کودکان و این نوجوان و نوجوانان و این معترضانه. میخوام ازتون بپرسم که الان چقدر زن زندگی آزادی رو میبینید در جامعه ایران، در زیست جامعه ایرانی، در خانه های ایرانی، خانواده های ایرانی، در شهرها، در خیابون ها؟ اگه بخواید روزهای بعد از نیکا رو، این روزها برای نیکا تعریف بکنید، به او چه خواهید گفت؟
1: جهان ما زنها رو تغییر دادیم. وقتی که جهان ما زنها تغییر کرد، مردها هم تغییر کردن. همه چیز به سمت طبیعی تر شدن داره پیش میره. ما لباس های رنگی میپوشیم بدون روسری، بدون اون لباس فرم هایی که ما رو خفه میکرد، داریم زندگی میکنیم و این دستاورد شماست. و من امیدوارم که قدم های بعدی این دستاورد هم به همین ترتیب برداشته بشن و به همین ترتیب زندگی به سمت سالم تر شدن و طبیعی تر شدن پیش بره. ما تا ابد مدیون شماییم.
0: خانم شاکرمی، اگه امروز بخواید پیامی بدید به نسل جوان ایران، به دخترکان هم سن و سال و هم رویای نیکا که هم در آرزوی آزادی هستن، هم دلهوره آینده رو دارن در کشوری با مسائل ایران، به اونها چه خواهید گفت؟ خاله آتش به اونها چه خواهد گفت؟
1: خاله آتش اهل نصیحت و پیام دادن نیست. من به شما میگم که این مشعلیه که شما از نسل ما گرفتید و به وقتش به نسل بعدی تحویل میدید. این جاده‌ایه که همه با هم داریم صافش میکنیم. من از اون بخشی که نسل قبلیم صاف کردن استفاده میکنم و بخشی رو که مربوط به خودم هست صاف کردم و میکنم برای شماها و شما هم برای نسل های بعد. و زندگی همینه و من به این ایمان دارم که هر نسلی آزادی خواهان خودش رو داره و نخبه های خودش رو داره و اینا مشعل رو هم می کنن و همین خوبه.
0: ما می دونیم که ماموران حکومتی جمهوری اسلامی روی مزار نیکا شاکرمی رو بتون ریختن، با بتون پوشوندن که هرگز این مزار رو نتونن باز بکنن، کسی باز نکنه و حقیقتی که در بدن به خاک سپرده او با او دفن شد هرگز آشکار نشه. امیدی دارید شما که دادخواه او هستید و به شیوه خشونت پرهیز هم دادخواهی رو پیش میبرید، امیدی دارید که روزی حقیقت در راستای دادخواهی از نیکا و نیکاها آشکار بشه و این بتونی که روی مزار اونها جمهوری اسلامی ریخت یه نوعی کنار زده بشه؟
1: راستش رو بخوای من برای آینده نزدیک ایران امید چندانی ندارم و چشمانداز روشنی رو نمیبینم و دادخواهی هم بخشی از این آینده ایرانه، ولی امید دارم به این که ما به تدریج و قدم قدم رشد کنیم و بسازیم هر آنچه که لازمه بسازیم. حقیقت نیکا دفن نشد زیر اون بتون‌ها. درسته که اون چه که جمهوری اسلامی به سرش آورد هنوز بخشیش در اکامه و ما ناچاریم با این اکام زندگی بکنیم، ولی شاید بشه امیدوار بود به اینکه یه روزی این پرونده ها آشکار بشن و ما بفهمیم که ساعت‌های پایانی عزیزان من چه بر اونا گذاشته.
0: خانم شاکرمی، شما در این حال در مسیر دادخواهی خودتون هم هر روز از قامت یک هنرمند بیشتر فاصله گرفتید و به، یعنی همچنان که هنرمند باقی موندید، به یک کنشگر مدنی و اجتماعی و یک در شمایل یک شهروند خیلی سیاسی هم ظاهر شدید. خب تحلیل دارید، نگاه دارید راجع به وضعیت موجود، این درگیری نظامی که در ایران رخ داد، گروه های اپوزیسیونی که من دیدم بارها نقد میکنید که چرا این جنگ و درگیری نظامی رو تشویق میکنن، حالا امروز شما که یه چنین تجربه رو هم پشت سر گذاشتید، فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی حکومتی هست که با یک چنین درگیری نظامی کنار بره و فضایی برای دادخواهی خانواده هایی مثل شما هم باز بشه؟
1: من چه پیش از جنگ چه الان نظرم همونه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی نه با چنین جنگی بلکه حتی با جنگی چندین و چند ساله هم صعود نمیکنه، همونطوری که در دهه 60 با جنگ 8 ساله صعود نکرد که تازه اون موقع نوپا بود و مثل الان استخوندار نشده بود. مثلا این که جنگ جز ویرانی برای مردم چیزی نمیاره. چیزی که الان ما داریم میبینیم اینه که این جنگ جمهوری اسلامی رو به شکل قوی تر کرد و مردم رو، جامعه مدنی رو ضعیف تر کرد، فقر رو گسترش داد و حکومت نظامی توی ایران همچنان توی ایران به بهانه جنگ حکومت نظامی است. سرکوب ها شدید تر شده، فعالین مدنی دستگیر، احضار و تبدید میشن و تمام کسانی که به خصوص از دی ماه به بعد دستگیر شدن با نام جاسوس اسرائیل محاکمه و اعدام میشن. این دستاورد جنگ بوده.
0: خانم شاکرمی، در یک چنین فضایی اشاره کردید به اعدام ها، بازداشتگان رو به اتهام واهی جاسوسی اعدام میکنه جمهوری اسلامی، روزی نیست که ما خبر اعدام نشنویم از ایران متاسفانه. حال و هوای این روزهای ایران رو کمی راجبش صحبت بکنید. نیکاهای شهر در چه حالند؟ زنانی که اشاره کردید که پس از زن زندگی آزادی و جان سپردن معترضانی مثل نیکا بدون حجاب اجباری میتونن به خیابون برن، اگرچه که ما همچنان میدونیم که اون چماق قانون حجاب اجباری بر سر زنان ایرانی هست، اما دوست دارم کمی هم از حال و هوای ایران مشاهدات خودتون بگید، از لنز خودتون به ما بگید که زنان ایران در این روزها در چه حال هستند.
1: خب من توی ماه‌های اخیر پیش نمیاد که بیرون برم و توی همین خیابون‌های اطراف خونه خودم بچرخم و ببینم اوضاع چجوری هست. ولی وقتی تازه آمدن شده بودم بعد این جنگ، نوشتم که توی اینستاگرام نوشتم که خیابان‌ها و میادین اصلی در اختیار پروپاگاندای جمهوری اسلامی محله ها در اختیار زن زندگی آزادی و این یک واقعیت خیلی بزرگی توش هست. اون چه که در زندگی روزمره آدم ها جریان داره توی کوچه ها محله ها بسیار به زن زندگی آزادی نزدیکه و این به این معنی نیست که جنگ ما با حکومت تمام شده. این مبارزه ادامه داره، همچنان هر روز مرزهای جدیدی شکسته میشن توسط نسل جوان و دیدن تمام اینها زیباست برای من. راستش رو بخواید من هر بار که بیرون میرم یک احساسی از جنس شعف پیدا میکنم از دیدن دخترهای همسن و سال نیکا به خصوص.
0: خانم شاکرمی ثمره خون نیکا رو میبینید؟ خانم شاکرمی به رغم نقطه ضعف هایی که در مبارزات سیاسی هست، نقد هایی که خودتون به گروه های مختلف اپوزیسیون دارید خارج از ایران به خصوص، بارها تکرار شده که هر اتفاقی بخواد بیفته شما همین رو تکرار کردید، در ایران باید داخل ایران و به دست مردم ایران بیفته، به دست نیکاها بیفته، فکر میکنید که در یک چنین وضعیتی جنبش های مدنی، جنبش زنان، معترضانی که میخوان از طریق اعتراضهای شهروندی مقابل جمهوری اسلامی بیستن، به حال فضایی برای جنبشی مثل جنبش زن زندگی آزادی که جنبشی بود که جمهوری اسلامی رو رسماً به عقب راند، حالا این رو واقعا میشه راجبش صحبت کرد ساعتها، ولی تونست که جمهوری اسلامی رو به عقب برونه در زمینه‌های مختلف، در زیست اجتماعی مردم در ایران اثر گذاشت، در خانواده‌ها اثر گذاشت. فکر می‌کنید که هنوز زن زندگی آزادی یا جنبشی از اون دست در ایران جای شکفتن و اثرگذاری رو خواهد داشت؟
1: بله قطعا. من فکر میکنم که تنها مسیر که میشه از توی اون مسیر در واقع به براندازی هم در نهایت فکر کرد، همین نافرمانی های مدنی و همین جنبش های مدنی هست که شکل میگیره به صورت میلیونی وقتی که یک جامعه یک نافرمانی مدنی انجام میده. حکومت به زانو در میاد، اصلا حکومت نمیتونه در مقابل چنین چیزهایی مقاومت زیادی بکنه و همچنان فکر میکنم که باز هم جنبش های مدنی شکل خواهند گرفت، باز هم نافرمانی های مدنی شکل خواهند گرفت و این مسیر بسته نشده.
0: و شاید مخاطب ما همین سوالو داشته باشه، نگران نیستید که از تهران در چنین گفتگوی شرکت میکنید و از جنبش مقاومت مردم در برابر حکومت، جنبشی که میگویید به براندازی جمهوری اسلامی هم میتونه منتهی بشه صحبت میکنید؟ شما به هر حال تجربه های امنیتی و سخت زیاد پشت سر گذاشتید، با مامورای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بودید، هنوز هم هستید، این شما رو نگران نمیکنه؟
1: هر روز زندگی همسال من به نگرانی میگذاره، ولی مسئله این نیست که نگران بشی یا نشی، مسئله اینی که اون کاری رو که فکر میکنی درسته در زمان درستش انجام بدی و ما گریزی از این خطر کردن ها نداریم. اگر قرار باشه که فقط مراقب امنیت شخص خودمون باشیم، یعنی هر کسی که فقط به امنیت شخص خودش فکر بکنه، قدم از قدم برداشته نمیشه. ما گریزی نداریم علی‌رغم تمام خطرها.
0: خانم شاکرمی، این روزها احساس تنهایی نمی کنید؟ در طول این سالها به طور کلی احساس تنهایی هم حتما داشتید، به حال در برابر خانواده خودتون ایستادید برای آشکار کردن بخشی از حقیقت که نزد شما بوده. میدونم که این تنهایی رو خیلی با نقاشی پر میکنید، به ما بگید که نقاشی کمک میکنه، نقاشی تازه در دست دارید؟
1: خب یک هنرمند معمولا احساس تنهایی چندانی نمی کنه چون همیشه به چیزهای مشغولی. منم الان مشغول یک اجرای یک کار خیلی بزرگ هستم به یاد تمام قربانی های قتل های حکومتی، تمام کسانی که بی نام و نشان دفن شدن توسط این حکومت و تمام کسانی که خونشون ریخته شد. و امیدوارم تا یک سال آینده بتونم تمومش کنم.
0: سپاسگزارم آتش شاکرمی. حقیقتش اینه که برای من گفتگوی دشواری بود با شما. برای این گفتگو که آماده می شدم بار دیگر زن زندگی آزادی رو مرور کردم، بار دیگر قصه دردناک زندگی و کشته شدن نیکا شاکرمی به دست ماموران جمهوری اسلامی رو مرور کردم. حتی درباره او این تردید مطرح شد در گزارش هایی که بعضی از رسانه ها دادن که او مورد آزار جنسی قرار گرفت پیش از مرگش. گفتید در دقایق پایانی زندگی عزیزان ما چه گذشت. اگر بخواید کوتاه راجع به این موضوع هم صحبت بکنید ما میشنویم. چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که نیکا شاکرمی حتی تا این سطح آزار دید؟ یعنی کودکی که به حال در خانواده آزار دیده بود و بعد هم به این ترتیب کشته شد، آیا واقعا زندگی با او چنین کرد که در دقایق پایانی عمرش هم این تجربه وحشتناک رو هم پشت سر گذاشته باشه؟ اگر بخواید راجع به این موضوع هم کوتاه صحبت کنید.
1: من هیچ وقت نمیتونم بفهمم واقعیت چی بوده. شاید هیچ وقت هم مشخص نشه در طول زمان طولانی که آیا همچین اتفاقی هم افتاده برش یا نه. اما چند بار رسانه های مختلف داستان های رو تعریف کردن که روشون آزار جنسی نیکا هم بوده. هر بار قبل از انتشارشون اینا رو برای من فرستادن که من راستی آزمایی کنن در واقع، که من بگم که چقدر با واقعیت منطبقه. کل اون سناریو هایی که برای من ارسال شد، چه اینترنشنال، چه سی ام ام و چه بی بی سی، من فرستادم، من خبر رو رد کردم با شواهدی که ما از مکان کشته شدن و زمان کشته شدن نیکا داریم، حرفایی که من با همسایه ها زدم، اون خونه‌ای که پیکر نیکا توش پیدا شده بود، و تمام شواهدی که دارم هیچ کدوم اونها همخوانی نداشت و نمیخوند. با این حال اون رسانه های اینها رو منتشر کرد. من هر بار که هر کدوم این گزارش ها رو خوندم بند وجودم پاره شد.
0: متاسفم، من با این پرسش نمیخواستم که شما رو ملتهب کنم خانم شاکرمی. میدونم که واقعا براتون گفتگوی سختی است، میدونم که بعد سالها دارید چنین گفتگویی میکنید. برای رنج شما من مطمئنم که بینندگان ما هم احترام و همدردی بسیاری قائل هستند. من سپاسگزارم از شما که امشب به عمق میدان اومدید، این خطر رو به جان خریدید. به قول شما شجاعت و گستاخی که به هر دو به یک معنا هست در نگاه شما به زندگی. امیدوارم که این مصاحبه برای شما رنج تازه‌ای فراهم نکنه، ولی خب قابل ستایش تلاش شما و راهی که ادامه می دهید برای اینکه نام نیکا شاکرمی هرچه حقیقی تر و هرچه واقعی تر باقی بمونه در یادها. اگر نکته پایانی دارید از شما بشنویم.
1: ممنونم که منو دعوت کردید به این برنامه. این فرصت من و نیکا بود. من این فرصت میدونم برای ثبت تاریخی آنچه که به نیکا مربوط هست، اینم بخشی از اون ثبت هست. ممنونم.
0: سپاسگزارم از شما آتش شاکرمی، هنرمند، کنشگر مدنی و خاله دادخواه نیکا شاکرمی از کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی، که امشب در عمق میدان با من فهیمه خضری‌دری همراه بودید. مرسی از شما که این گفتگو رو با ما همراه بودید.

0: امروز فاست گوته رو در شبانه با هم میخونیم. مهمون هم داریم، همراه باشید. سرورا، حال که یک بار به ما نزدیک میشوی، حال که میخواهی بدانی آن زیر چه میگذرد و از آنجا که گفت و شنود مرا معمولا خوش داری، از میان این انبوه فرشتگان به سوی تو میایم. مرا از اینکه با تمطراق کمتری سخن میگویم ببخش. سخت میترسم که حاضران هو بکنندم و از دهان من هم گفتار آراسته بیشک تو را به خنده میآورد، هرچند که عادت خندیدن را مدت هاست که از دست داده ای. من درباره خورشید و افلاک چیزی برای گفتن ندارم، اما همینقدر میبینم که آدمیان چقدر در رنج و اضطرابند. خدای کوچک زمین هنوز بر همان سرشته است، گیج و گول ماننده روز نخست. به گمانم تو اگر پرتوی از فروغ آسمانی را بر مغزش نمیتاباندی، زندگی بهتری میداشت. این را او عقل نام داده است و چنان به کارش میبرد که رفتاری حیوانی تر از حیوانات داشته باشد. دور از جناب سرورم، او به آن زنجره لنگ دراز میماند که جست و خیز کنان و بال زنان میان سبزه ها میرود و سرود کهنش را سر میدهد. باز اگر همیشه میان سبزه ها میماند، ولی نه، میباید بینیش را در هر کپه کود و لجن فرو کند. صحبت های مفیستوفلس هست که حالا میریم بیشتر میشناسیمش. خدا بهش جواب میده: تو هیچ چیز دیگر برای گفتن نداری؟ هرگز جز برای گله سر دادن نمیخواهی بیایی؟ و به گمان تو روی زمین هیچ چیز خوب نیست؟ مفیستوفلس: هیچ چیز سرور من، همه چیز آنجا جریان کاملا بدی دارد، مانند همیشه. دلم بر آدمیان در روزهای بدبختیشان میسوزد تا جایی که شرم دارم این موجود بیچاره را آزار بدهم. خدا: فاست را آیا میشناسی؟ مفیستوفلس: آن دکتر؟ خدا: بنده خدمتگزار من. مفیستوفلس میگوید: بیشک، اما این یکی به شیوه غریبی به شما خدمت میکند. نزد این دیوانه از چیزهای زمینی هیچ نیست، حتی خوردنی و نوشیدنی. اندیشه از پیوسته در فضاها در تاخت و تاز است. خودش هم تا اندازه ای بر دیوانگیش آگاهی دارد. او از آسمان زیباترین ستاره ها و از زمین والاترین شادی هایش را می طلبد، ولی هیچ چیز از دور و نزدیک برای فرونشاندن طوفان آرزوهایش کافی نیست. خدا: او مرا با سوز دل در تاریکی می جوید و من می خواهم او را به زودی به روشنایی برسانم، در نهالی که سبز می شود. باغبان از همان زمان گلها و میوه هایی را که در فصل آینده از آن سر برخواهند آورد تشخیص می دهد. مفیستوفلس می گوید: می خواهید شرط ببندم که این یکی را هم شما از دست خواهید داد؟ ولی انتخاب وسایلی را که با آن نرم نرمک او را به راه خودم خواهم کشاند به خودم واگذارید. و خدا میگوید: تا زمانی که او روی زمین زندگی میکند، تو اجازه داری وسوسش کنی. هر کسی که راه میرود میتواند گم بشود. صفحه کوتاهی از یا بخش کوتاهی از داستان فاست گوته است. با هم بریم ببینیم این اثر رو و گوته رو در موردش صحبت کنیم، در این شبانه رو بیشتر بشناسیمش با مسعود نوروزی شمیرانی. خیلی خوش آمد میگم به شما. اجازه بدید که یک سلام علیکی بکنیم با بینندگان شبانه. یه مقدار شبانه با عصرانه طبیعتا فرق داره و هنوز بینندگان خیلی با فضاش آشنا نیستن، ولی آشنا میشن یواش یواش، خودمونم بیشتر دستمون میاد. آقای نوروزی، اگه سلام علیک دارید با بینندگان، حتما این کار رو بکنید و بعدش یه ذره برای ما از گوته بگید تا بریم ادامه ماجرا رو ببینیم چیه.
1: به نام آن که از ژرفنای نهان برآورد این نقش رنگین کمان، سلامی به پاکی و لطف نسیم، به یاران جان، دعا دوستان کریم. خب فاست گوته هست ولی یه سگانه داره این فاست گوته و ابتدا به قول شما بهتره که با خود گوته یک کم آشنا بشیم خیلی سریع تا بریم سراغ فاست. جناب گوته خب میدونید که 1832 فوت میکنه، یعنی اگر بخوام شمسیش رو بگیم میشه 1211. تو ایران من همیشه یه ادبیات یا اندیشمند رو میارم تو دورای ایران ببینیم کجاست. تو ایران اگه نگاه بکنیم تقریبا مثلا اواخر فتلی شاه قاجاره، یعنی اگه الان مثلا ما قرن 21 هستیم حدود 200 سال بعد از جناب گوته داریم صحبت میکنیم. گوته‌ای که میگن آغازگر جهان نو و ادبیات نوه. خب گوته یه حکیمی هست که تا یه حدودی متأثر از اسپینوزاست، ولی وارد چالش‌های اجتماعی میشه، وارد چالش‌های اجرایی شده، کمیسر جنگ، مشاور سیاسی، نمیدونم سرپرست امور معادن و راهسازی، مهندس عمران، کار پزشکی، گیاه‌شناسی، دیرینه‌شناسی، همه، حتی از اون ور مجسمه‌ساز، مسئول فرهنگ توی دوکنشین وایمار بوده، نمیدونم رئیس یه تئاتر سلطنتی بوده، یعنی یک آدم زووجوهین هست، اصطلاحاً چند وجهی هستش. بعد نمایشنامه های تئاتری خب مختلفی هم نوشته که وقتی باهاش درگیر میشیم اصلا اون در واقع وجود انسان رو به آتش میکشه انگار. در مثلا میان سالی بوده، فکر میکنم مثلا 56 57 ساله بوده که خب اصلا سربازای فرانسوی ناپلئون حمله میکنن و خونش رو نابود میکنن و درگیری میشه. همزمان این موقع ما تو ایران درگیر جنگای ایران و روسیه بودیم مثلا. بعد حالا بیان جلوتر، مثلا خود گوته یکی دو سال بعد یه ملاقات حضوری هم با خود ناپلئون داره. ناپلئون خیلی بهش احترام میذاره، مثلا کتاباش رو خونده، چون تو اون دوره اوج دوران جوانیش تو کل اروپا تقریبا شناخته میشه، مشهور هست ناپلئون، و هم دوره هم هست با این آدم هم دیدار کرده، با بتوون، با شوپنهاور، فیلسوفی که من کامل در موردش صحبت کردم قبلا در جای دیگه. ولی ویژگی که داره یه شخصیت گفتگو محور گوته. توی خانواده پروتستان بزرگ شده اما پروتستان متعصب نیست، یعنی معیارش یک سری اصول اخلاقی و معنویه که خودش داره، از نوعی از انگار تعامل فرهنگی بین اندیشه ها در واقع استقبال میکنه، برخلاف اگه بخوام کامپراتیو ببینیم، مقایسه ببینیم، یه خورده متفاوته با دانته. مثلا دانته رو اگر نگاه کنی اصلا غیر مسیحی ها رو رستگار نمیدونه، نمیدونم خیلی، ولی گوته خب رابطه خیلی خوبی با غیر مسیحی ها داره. از جمله شما میدونید تو اون جنگایی که بین عثمانی بود و در واقع اروپایی ها، بعضی از این ترکان مسلمان اومدن تو اروپا ساکن شدن، گوته میرفت میشست با اینا گفتگو میکرد، مثلا سوال میکرد که از نزدیک بشناسه. خب میدونید در زمان گوته، مدت ها قبل از گوته، قرآن مثلا به آلمانی ترجمه شد، دوتر سه فردریک مگرلین 1772 ترجمه شد، توی کتابخونه‌ش هم بود، یادداشت کنارش نوشته به آلمانی کنارش، اسمش هم هست بایبل ترکی، معروف بود به بایبل ترکی چون از ترکای عثمانی وارد شده، فکر میکرد این مثلا کتاب مقدس ترکاست. و نکته جالب این است که مثلا ترجمه آلمانیه که اشعار عبدالرحمن جامی ما رو مطالعه کرده، ترجمه آلمانیه اشعار حافظ رو مطالعه کرد، همه اینا رو کنارش یادداشت گذاشت. یه نکته هم بگم که ذهنمون حساس‌تر بشه نسبت به گوته. گوته کسی است که بر هگل تأثیر عمیقی گذاشته، اون بحث‌های زیباشناسی که هگل مطرح می‌کنه تا حد زیادی تحت تأثیر گوته است. از اون طرف مارکس هم خیلی متأثر از گوته است. فرصت نیست من قسمتی از کپیتال مارکس رو براتون مثلا بخونم که از فاوست گوته که اصلا بحث امروزمون هست فاکت میاره و خیلی جالب تحلیل سرمایه‌ای و در واقع تحلیل جامعه شناختی ازش میکنه، خیلی جالبه. حالا اگر فرصت بود ان شاءالله بعدا خواهم گفت. اما سه تا اثر مهم داره که ما میخوام یکی از اثرهاشو بررسی کنیم، اما حیفمه که یک مقدمه اشاره‌وار بهش نکنم. یکی رنج‌های ورتر جوانه، دوم دیوان غربی شرقیه و سوم فاوسته. آثار زیاد داره، این ستا به نظر من گل کارهاشه و اگر کسی به نظر من بمیره و یکی از کتابهای گوته رو نخونه ضرر کرده، به نظر من بازی رو باخته. یه خلاصه بگم هر کدوم از اینا رو بعد بریم سر فاوست. رنج های ورتر جوانش خیلی جذابه، اگر کسی حال خوندن کتابای قطور رو نداره خیلی کوتاه و سبک و خوبه، تقریبا هم نخستین اثر مهم گوته است، فکر کنم 1774 نوشته، یعنی دوران جوانی بوده، اما خب همین مشهور میشه تو سراسر اروپا، اصلا یه موجی ایجاد میشه. حتی ناپلئونی که ذکر کردم تو همون دیداری که با گوته داشت همین کتاب رو خونده. و بذارید اصلا خلاصه ماجراش رو بگم، رنج‌های ورتر جوان اینجا که به فارسی هم ترجمه شده البته. گوته میخواد اینجا بحران‌های روحی و عاطفی انسان مدرن رو به تصویر بکشه، در این حال یک دردهای اگزیستانسیال و وجودی رو هم میگه. ماجراش اینه، یه جناب ورتر جوانی هست، ورتر هم هست و بعضی از دوستان ورتر میخونن، من دیدم تو این فضای مجازی میان کتاب میخونن اشتباه میخونن. جناب ورتر،
0: اجازه بده قبل از اینکه بری سر ورتر من اینم بگم که اگر در این برنامه گاهی وقتا فاست از ما میشنوید، گاهی وقتا فاست، هر دو این تلفظ ها در زبان های مختلف اروپایی هست و ما هم هر کدوم یه جای اروپا هستیم به یک کدومش عادت داریم، هر دو تاش درسته. بفرمایید.
1: این ورتر جوان یه سفری میکنه به یه روستایی، اونجا یه دختری رو میبینه به نام لوته، شیفتش میشه، یه رفت آمدی میان اینها شکل میگیره، معاشرت میکنه اینها، اما ورتر متوجه میشه که این دختر نامزد داره. اون اصول اخلاقی که مثلا ورتر بهش پایبند هست دست و پاشو میبنده، ازش فاصله میگیره. از اون طرف هم خب دچار ناامیدی و تنهایی و بحرانای روحی میشه. انتهای کتاب رو آخرش رو من تعریف نمیکنم که جذاب بشه، شاید کسی خواست بخونه بره بخونه، ولی این کتاب در اون زمان یه موج بزرگی رو تو اروپا به راه میندازه، تا جایی که بعدن جامعه شناسان و جامعه شناسان رسانه و میدیا ها میان درش بحث میکنن. یه اصطلاح، یه ترم جامعه شناسی میشه به نام اثر ورتر، یعنی عده زیادی از جوانها، مردم تحت تأثیر این کتاب یا این رسانه قرار میگیرن. سبک زندگی، نوع لباس پوشیدنشون، نوع فکرشون، جملاتشون، مثلا جملات ورتر رو تو صحبتاشون میوردن، نگاهشون به جهان نگاه ورتری شد، معروف شد به اثر ورتر، که حتی یک سری اتفاقاتی هم در اثر در نتیجه این افتاد. بعدن بحثش حالا مفصل، یه جامعه شناس آمریکایی به نام دیوید فیلیپس اینو میاره ترمسازی میکنه، صحبت میکنه، فرصت ورودش نیست. خیلی خلاصه بگم به بحث این روزهای ما ایرانی ها میخوره اتفاقا، و همین یه اشاره میکنم. میگه که در واقع دیوید فیلیپس میگه ببینید، وقتی اثر یه اثر فرهنگی یا یک رسانه‌ای، حالا کتاب میخواد باشه، ماهواره باشه، تلویزیون باشه، یه نوع نگاه رو یا یه نوع سبک زندگی رو یا یک نوع خط مشی سیاسی اجتماعی رو میاد به شکل رمانتیک و قهرمانانه بازتاب میده، برجسته میکنه، خیلی از افراد جامعه اون شخص رو، اون رفتار میشه ایدئالشون، همانندسازی میکنن بدون اینکه در واقع تفکر انتقادی بکنن، تابع میشن، مقلد اون الگوهای رفتاریه، منابع فرهنگی میشن و رفتاراشون سرایت اجتماعی میکنه. حالا اصطلاحاتی داره. بعد یه راه حلی هم داره به نام، راه حلش میشه اثر پاپاگنو، که حالا اونو باز نمیکنیم، ولی چکیدش یعنی ارائه روایت‌های اصیل جایگزین. دقیقاً مثل کاری که بخوام ساده سازی کنم رسانه شما میکنه، تا اثر ورتر برخی رسانه‌های غیر مستقل رو بالانس بکنه. خب این از این. حالا میخوام بریم سراغ دیوان غربی شرقی، اگه شما نکته ای دارید بفرمایید، اونم بیه ناخونه
0: بریم دیوان غربی شرقی و بعد برسیم به فاست، که چون موضوعمون فاسته شروع کنیم یه قسمت از فاست رو خوندن و بریم ببینیم چی میگه. بفرمایید.
1: خود دیوان غربی شرقی هم جالب هست به نظر من، و کسانی که اهل ادبیات و شعر و خلاصه حافظ، اهل حافظ هستند، این دیوان غربی شرقی خیلی رمانتیکه، خیلی زیباست. خود گوته تو آغاز دیوان غربی شرقیش میگه که این کتاب رو دارم در گفتگو، گفت و شنوده با حافظ مینویسم، یعنی انگار میخواد با شرق وارد دیالوگ بشه. حدود میدونید 300 تا شعر تو این دیوانش هست، یه دیوان قطوری هست، 400-500 صفحه است فکر میکنم دیگه، و یونسکو هم اتفاقا اینو به عنوان یکی از نمادهای گفتگوی بین ارزم بوزون شرق و غرب تو فهرست میراث جهانی ثبت کرده. اما بذار فقط فصلاشو بگم به گوشمون بخوره خوبه، شاید یکی دو جمله مگه ذهنم بیاد بگم. ببین حدوداً 12 تا فصل داره یا 12 تا دفتر داره این دیوان غربی شرقی. اشعاری مثلا با بعضیش حال و هوای عاشقانه سروده، مثلا حاصل اون مکاتبات گوتس با یه هنرمند و آوازخوان آلمانی به نام ماریانا فون ویلمر مثلا. بعضی قسمتاش متأثر از حافظه، مثلا یه جمله مشهوری داره میگه ای حافظ تنها با تو میخواهم هم سخن و هم نباشم. بذار اصلا اسم فصلاش هم اگر یادم باشه بهتون بگم، اسمش قشنگه، مقنینامه یا آوازخواننامه. فصل دومش یا کتابچه دومش حافظنامه است اصلا، اونجا از حافظ میگه، از عیسی میگه، از همه اینا میگه. یه فصل داره عشقنامه. فصل چهارمش که تفکره، یه اشارهایی به فردوسی میکنه، به مولانا میکنه. خیلی جالبه ها، فردوسی ما رو میشناسه، مولانا رو وارد گفتگو میشه. رنجنامه داره، حکمتنامه داره. یه فصل تیمورنامه که در واقع نقد گفتگوی زمستان هست و تیمور ستمگر، نقد استبداد و اون خشونت سیاسی تیمور هست. یه فصل داره زلیخانامه که باز این تحت تأثیر نظامی و جامی نوشته. ساقینامه داره، مثلنامه داره و پارسینامه هم داره. پارسینامهش جالبه، وصیت‌های یه پیرمرد زرتشتی هست، توش مفهوم نور رو میگه، در برابر تاریکی میگه، صحبت از آتش، اون حکمت ایرانی، نقد روحانیت و اینا. فصل آخرش هم بهشتنامه است یا خلدنامه. بعد مثلا تو همین خلدنامه یه صحبتی داره، مثلا اشاره میکنه به زنان برگزیده اونجا، یا مثلا اسم محمد پرافیت رو میاره. در کل نگاه گوته خیلی گشوده است، خیلی یک انسانگرای معنویتگراست، خیلی گارد نمیگیره، اهل گشودگی هست. این متفاوته گفتم با دانته. این میدونید که بخشایی از دیوان غربی شرقی رو آقای شجاع‌الدین شفا ترجمه کرد. به نظرم گاهی خود متن مثلا جمله های یادم، مثلا تو نقد صلیب و فرمالیسم کلیسا، مثلا تو فصل زلیخانامه اشعار زیبایی داره، مثلا اونجا به مریم داره خطاب میکنه در نقد صلیب، میگه، بعد حافظم میاره وسط، شیرازم میاره، مثلا میگه دلبر من، ای مریم من، میخواستم این مرواریدها را به تو تقدیم کنم، اما چه کنم که تو بران گردن سیمینت به جای گردن بند این صلیب ناخوشایند را آویخته ای که از همه زشت‌تر است. آیا حافظ بزرگ اجازه میداد با این زیور نازیبا که نشانه سبکسری جوانان این زمانه است به شیراز او درایید؟ این چقدر زیبا. یا مثلا یه قسمتی توی رنجنامه‌اش هست، همین دارم ترجمه آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم براتون، خیلی هم قدیمیه. مثلا اونجا توی رنجنامه میگه که ای قرآن بنگر که تو را که پیام آور صلح و صفایی چگونه جاهلان حربه جدال ساختند. یا مثلا تو اینا بگم دیگه تمومش بکنیم، خیلی باز بعد بریم به فاست برسیم. توی فصل خلدنامه مثلا میاد از 4 بانوی برتر یاد میکنه، زلیخا و مریم و خدیجه و فاطمه. خب این ستا که معلومه، سوال پیش میاد چرا زلیخا گفته؟ چون میدونی که تو فرهنگ ما اولی رو آسیه رو میگن، زلیخا دوتاشون مصری هن، ولی به نظر من احتمالا تحت تأثیر روایت عبدالرحمن جامی قرار گرفته. جامی یک داستان یوسف و زلیخایی داره، گوته همون زلیخایی رو در نظر داره که جامی در نظرش بود، یعنی انسانی که مثلا بعد از لغزشاش برمیگرده، ثروتشو میبخشه، از عشق جسمانی عبور میکنه، مثلا به عشق معنوی میرسه، در نهایت رستگار میشه. اتفاقا شخصیت زلیخا در روایت جامی تا حدی شبیه همین شخصیت فاست یا فاوست هست که میخوایم صحبت کنیم. فاست یعنی انسانی که مثل همه ما خطا میکنه، زمین میخوره، بالا میره، پایین میاد، اما چون حقیقت رو دوست داره، تلاش میکنه، مقاومت میکنه، میکوشه، در نهایت وارد مراحل بعدی میشه و به موفقیت هم میرسه. فکر کنم دیگه در همین حد دیوان غربی شرقی کافی باشه، بریم سراغ فاست.
0: بسیار عالی. اون قسمتی رو که از آغاز فاست خوندم، احتمالاً با توجه به اینکه دکتر فاستوس را هم خیلی از ایرانی ها میشناسن و اون در واقع اثر قدیمی تری است، به عنوان دکتری که روحش رو به شیطان فروخته بود، خب فهمیدیم که اینجا قرار است که آن فرشته‌ای که نامش را بردیم برود و از طرف خدا به سراغ فاست و این بنده پرهیزگار دانای خداوند را فریب بدهد. من یک اندکی از گفتار فاست، گفتگوی خودش با خودش رو در بخش یکم شب میخونم و بعد شما ادامه بدید، از همون دفتر اول فاست شروع بکنید. افسوس، فلسفه، حقوق، طب و تو نیز الهیات ملال آور. شما را من با شور و شکیبایی به حد اکمل آموختم و اکنون منم اینجا دیوانه بی‌نوا که از خرد و فرزانگی همانقدر برخوردارم که پیشتر بودم. درست است که عنوان دکتر و استاد دارم و 10 سال است که شاگردانم را اینجا و آنجا به دلخواه خود میبرم. خوب میبینم که ما قادر به شناخت هیچ چیز نیستیم. همین خونم را به جوش میآورد. راست است که من از همه احمقهایی که در دنیا هستند، از دکترها، استادها، نویسندگان و راهبان بیشتر میدانم. دیگر نه دچار وسواسم و نه شک آزارم میدهد. نه هیچ ترس از شیطان دارم، نه از دوزخ، و از همین روز که از هر گونه شادی محروم گشتم. در واقع گمان ندارم که هیچ چیز خوبی دانسته باشم یا بتوانم چیزی را به مردم بیاموزم که بهترشان کند و به راه ایمان بیاورد. در دنیا نه ملکی دارم، نه پولی، نه افتخاری و نه سلطه‌ای. سگ هم زندگی را به همچو بهایی نمیخواهد. از این پس کار دیگری برایم نمانده جز آن که به جادو رو بیاورم. اوه کاش نیروی روح و کلام رازهایی را که از آن بی خبرم بر من کشف میکرد، و کاش من دیگر مجبور نبودم به صد زحمت چیزی را که نمیدانم بگویم. باری کاش میتوانستم همه ی آنچرا که جهان در خود نهفته دارد بشناسم و بی آنکه بیش از این به واژه‌های بیهوده دل ببندم، آنچرا که طبیعت از کارمایه نهانی و تخمک‌های جاودانه در خود دارم ببینم. در خود دارد ببینم. ای اختر پرفروغ سیمین تاب، ای ماه لب از گفتار بسته، لطف کن و برای آخرین بار نگاهی بر درد من بیفکن. چه بسا شبها که من در کنار این میز بیدار بودم. این قسمتی بود از بخش یکم شب، داستان فاست، و بریم ادامش رو از شما بشنویم. خب نمیخوایم کل کتابو که به طبیعتم بخونیم، نمیشه. یکی سر شما ورود کنید به فاست، من ادامش.
1: بله. ببینید قبل از این که میدونید که گوته، همون که شما هم گفتید، شخصیت دکتر هانری فاست رو بگیره و بازآفرینی بکنه. هانری اسم کوچیک فاست هستش که در اون روابط عاشقانه هانری صداش میکنن. قبل از اینکه گوته این شخصیت رو بگیره بازآفرینی بکنه، خب تو اسطوره‌های آلمانی وجود داشته. یعنی تو قرون وسطا فاست یه شخصیت افسانه‌ای بوده، قصه‌های کودکان، میده مردم وجود داشته. یه شعبده باز یا مثلا کیمیاگر بوده. و همونجوری که شما گفتی، نویسنده انگلیسی 200 سال قبل از گوته میاد این نمایشنامه رو با اسم دکتر فاوستوس می‌نویسه. اسم این نویسنده انگلیسی هم کریستوفر مارلو بوده، هم دوره شکسپیره. خب ولی مال ما به اونم اتفاقا ترجمه شده و نمایشنامه و اینا هم انجام شده. اما گوته میاد این سنت رو میگیره، به شیوه خودش اینو بازخوانی و بازنویسی میکنه و متحولش میکنه، یعنی از اون اسطوره استفاده میکنه. فاوست گوته خب در اصل میدونید 2 جلده معمولا، البته در 1 جلد منتشر میشه. تو فارسی هم مثلا ترجمه کنجا بوده، مثلا 420 صفحه مثلا این حدوداست که ترجمه رم شادروان، یکی از ترجمه‌های خوبش، مرحوم بهازین انجام داد، محمود اعتمادزاده. یادم افتاد مزارش در قبرستان بهشت سکینه است. دوستی به کنار گفت آقا اونجا نگو. گفتم چرا؟ گفت این همون بنده خدا که رفت سراغ مزار دکتر غلام حسین ساعدی ممکنه که به اینم حمله بکنه و تعدی کنه، بگه آقا چرا کتاب فاستو ترجمه کردی، مثلا چرا روشن فکر بودی. الان آقا باید پاسخ.
0: پر از درد این حرف.
1: طنز تلخ. بله
0: من البته اینم بگم، این کتابی که من خوندم دقیقاً ترجمه دکتر ترجمه آقای بهازین.
1: بله بله، البته بهازین میدونید از فرانسه اینو بازگردان میکنه. ترجمه فرانسه هم خیلی زیبا بوده، میگن اون 9 جلد اولی زمان خود گوته ترجمه شده. زبان فرانسه میدونید ظرفیت شاعرانگی شگفت‌انگیزی داره. این ترجمه بهازین 1376 فکر میکنم منتشر شد، ولی تا اونجا که من میدونم قبل از ایشون هم مرحوم اسدالله مبشری که از یاران دکتر مصدق هست، سال 1344 این رو باز از فرانسه ترجمه کرده بود، قسمت هایش رو ترجمه کرده، قسمت های از جلد اولش، ولی اخیرا هم خب یه سری ترجمه هایی از متن آلمانیش مستقیما انجام شد. ولی اون چیزی هم که من خوندم، ترجمه که من خوندم از همین ترجمه آقای بهازین هستش و ترجمه انگلیسی که آقای والتر کافمن 1980 در واقع انجام داده، ترجمه عجیبانه و سنگینی هم است. کافمن یه فیلسوف آمریکایی آلمانی معروفه که کتاب نیچه فیلسوف و روانشناسش هم به فارسی ترجمه شده، یعنی کافمن رو میشناسنه.
0: بله خیلی تو ایران میشناسنه.
1: اما بریم به نظرم خلاصه ماجرای کتاب اول فاوست رو هم با هم بخونیم. البته اون یه وقتی اینکه این خلاصه ها رو میگیم یه ایرادی هم داره، بخشی از لذت

0: فرهنگ کتابخانی، بحث‌های ادبی و مواردی مانند این. برای همین عین در تایید حرفی که گفتید میگم، این به معنای نیست که شبانه میاد برای شما همه مثلا فاست گوتر اینجا میگه و شما بی نیاز میشید ازش. من فکر میکنم بسیار از مخاطبان ما، البته آدم بسیار فرهیخته ای، اینها رو احتمالا خواندن و یک دور مرور و بازبینی میشه از زوایای مختلف، و اگر نه که خیلی خوشحال میشیم که بعد از این برنامه بخوننش. معذرت میخوام وسط حرفم الان بفهمید.
1: مثل یه تلنگریه در واقع دیگه، مثل چشیدن، یه چشیدن هست در واقع. این کتاب اولش حدوداً مثلا 130 صفحه است تقریبا، که ماجراش جناب هانریش فاوست یا هانری فاست، یه شخصیتی است به همراه یک کسی به نام مفیستوفلس یا مفیستوفلس هم میگن در اروپا، با تلفظ‌های مختلف. دوران اروپای قرون وسطا است، یه فضای آکنده از مثلا تاریکی، خرافات هست. فاست مثلا یه دانشمندی که در جستجوی حقیقت مطلق بوده و در واقع وارد یک معامله ای می شود با شیطان. زمان ماجرا رو بخوام بگم تقریبی حدوداً مثلا تو جلد اول قرن 15 و 16 میلادی، یعنی قرون وسطاست و ورود به دوران مدرنیته است، همون بحثایی که در جلسات پیش در مورد مدرنیته کردیم. شخصیت های اصلیش پس فاست، دانشمند سال خورده و ناامید که هم کیمیاگره، هم شیمیدانه، هم متعلهه، هم فیلسوفه. یه مفیستوفلس داریم که شیطان هست یا روح انکاره. یه واگنر هست که شاگرد و دکتر واگنر در واقع شاگرد و دستیار فاسته. یه مارگارتا داریم، اینم باز تلفظهای مختلف شده، یا مارگرت یا مارگارتا که وقتی در واقع خودمونی بهش میگه گرتشن میگه، چون میدونیم تو زبانهای لاتین معمولا دو تا اسم دارن، یه اسم خودمونی، یه دونه ابریویشن خلاصه شون یا نیکنمشونه، که مارگرت یا گرتشن یا مارگارتا، حالا هر چیزی، دختر جوان و پاکدامنی است، خانوم همسایه این مارگارتا هست و یک فکر میکنم و برادر در واقع سرباز این مارگارتا هست و مادر این سرباز هست. ماجرا اینجوریه، همونجوری که شما خوندید، نمایش با در واقع نمایشه، تئاترش هم خیلی زیباست، حتما تئاترش رو دیدین. این نمایش با یه گفتگوی خدا با مفیستوفلس آغاز میشه. اول مفیستوفلس ادعا میکنه که انسان‌ها ضعیفن، ولی در مقابلش خدا خب از فاوس به عنوان مثلا بنده‌ای که جویای خداست یاد میکنه، و سرانجام مفیستوفلس یه نوع شرط بندی کیهانی انگار میکنه با خدا سر فاوس. فاوس گفتیم سالا فلسفه خونده، الهیات خونده، پزشکی خونده، نمیدونم، اما احساس میکنه که به هیچ حقیقتی نرسیده، معنای زندگی رو پیدا نکرده، ناامیده، میخواد خودکشی کنه. بعد فاست یه گشت و گذاری میکنه، تو عید پاک هست، میاد بیرون و مثلا سبزیزارا اینور اونور مثلا میبینه، یه سگ سیاهی رو میبینه، سگ رو میاره تو اتاقش. بعد نگو این سگه همون مفیستوفلس هست، تبدیل میشه به مفیستوفلس. وقتی خودشو معرفی میکنه میگه که من یه نیروی هستم که درست نیروی بدی هستم، اما در کنش و واکنشی با من گاهی اوقات من به خیر میانجامم در بین آدم ها. یعنی وجود این شر در واقع انگار داره فلسفه شر رو هم به نوعی اینجا گوته توضیح میده. میدونید فلسفه شر یکی از بحث‌های پرچالش هست بین فیلسوفان. حالا خلاصه پیشنهاد میده که بیا من تو زندگی زمینی بسن به خدمت بکنم. اینا یه قراردادی میبندن بین جناب فاست و مفیستوفلس، و قرارداد این میشه که اگر این مفیستوفلس یا نیروی شر بتونه یه لحظه ای چنان رضایت بخش رو برای فاست ایجاد کنه که فاست یهو بگه آخیش چه لحظه ای، همینجا واستا، چه زیبا، این معنای زندگی، فهمیدم، کیف کردم، اون وقت روح فاست یا روح فاست پس از مرگ متعلق میشه به مفیستوفلس، این مفیستوفلس میتونه روحشو ببره. حالا ببینید، بعد دیگه قرارداد که میگیم، مثلا مفیستوفلس دستشو میگیره میگه ببریم مثلا بگردونم، میبره پاب و بار و محافل جادوگرا و دنیای لذت و میچرخن و میرن تو آشپزخونه یه ساحره ای رو، یه معجونی رو درست میکنه و دستور میده، به دستور مفیستوفلس میده میخوره و جوان میشه و خوشتیپ، یعنی دیگه جوان و خوشتیپی که همینجور راه میره، دختر میریزن تو جوب به خاطرش. فاست خلاصه داشته میرفته همین تو خیابون با دوستش، یه دختر زیبا و جوانی رو میبینه به نام مارگریت یا مارگارتا یا گرتشن، شیفتش میشه. خب گفتیم که مارگریت در واقع یه دختر ساده و نجیبیه. میگه چیکار بکنیم چیکار نکنیم، با مفیستوفلس هم فکری میکنه.

0: مفیستوفلی سری جواهرات بسیار گران قیمتی رو در واقع آماده میکنه، میبره میده به جناب گرتشن یا مارگریت و خلاصه این زمینه دیدار اینها مهیا میشه، عاشقش میشه و با هم میره. خلاصه یکی از مشکلات مادر مارگریت بود یا گرتشن بوده همیشه. خیلی جالبه حالا این نکات، تیکه هایی که به کلیسا میندازه اینجا. مادر گرتشن جواهرها رو میبینه میگه این پس مال حرام بود، از کجا اومد، کجا پیدا کردی دختر، اینا حرام، بعد بدم به کشیش. کشیش هم با گشاده دستی اینو قبول میکنه. یه جمله عجیبی میگه اونجا کشیش، یعنی گوته از زبان کشیش میگه، میگه حازمه نهاد دین برای حزب مال حرام بسیار قوی است، نگران نباشید، بدید به من. و میگیره و بعد میگه خدا تو اون دنیا بهتون اجر بده. خیلی راحت کشیش، حازمه کشیش خلاصه مال حرام رو حزم میکنه. خیلی زیبا، این هم خیلی به نظر من جمله کلیدیه. خلاصه
1: شبیه آخوندهای خودمونن که
0: بله. این ویژگی مشترک نهاد دین هست دیگه، خصوصا وقتی که نقد ناشده بمونه و تبدیل به یک هیولای نقد نشدنی باشه. حالا یکی از مشکلات اینجا تو رابطه بین فاست و گرتشن یا مارگاریت مادرشه. مادر همیشه بیدار، حواسش جمعه، خیلی مادر مؤمنی، هر روز میره کلیسا. خود مارگاریت هم بنده خدا میرفته همیشه کلیسا میومده، هی هر روز اعتراف میکرده و کشیش هم میگفته نه هی باید بیا اعتراف کنی. میگه چه کار بکنیم؟ ما فاست و مفیستول یه داروی خواباوری درست میکنن، میگه به مادرت بده که ما بتونیم بیایم خونتون برسیم. مادر گویا دوزش تنظیم نبوده، مادر دچار مسمومیت میشه و میمیره. این پس مرگ اول. بعد پیش میرن و خلاصه این رابطه هی شکل میگیره تا مارگاریت خلاصه بچه دار میشه. در واقع برادر مارگاریت که یک جنگجوی شجاعی است، مثلا احتمالاً مثلا من فکر می‌کنم تو جنگ‌های صلیبی مثلا شرکت می‌کرد و اینا و پیروز شده بوده و تو جنگ‌ها اینا، برمیگرده از جنگ، خبر تو شهر پخش میشه، بالاخره از این رسوایی خشمگین میشه و میره یقه فاستو میگیره و شمشیرشو میکشه و باهاش در واقع جنگ میکنه و فاست به کمک مفیستوفلس خلاصه با یه ترفندی برادر رو هم زخمی میکنه و برادر از زخم کشته میشه. این شد پس دو تا ضربه زد. مارگاریت بیچاره در واقع اینجا مظلومیت خانم‌ها رو هم نشون میده. از سوی جامعه طرد میشه، دچار آشفتگی روانی میشه، بچه‌ای که به دنیا آورده تو تنهایی میبره مثلا میکشه. آی میگن تو بچت کشتی و به جرم کودک کشی زندانی میشه و میبرنش تو زندان. در مرز جنون و بیداری میان گناه، عشق، ایمان سرگردان میشه. واقعا خوندنیه، یعنی باید خود اون کتاب رو خون. من دارم خیلی فشرده و امپیتری میگم با توجه به زمانی کم که داریم. و یک پایان تراژیک داره دیگه. فاست با وجود اینکه فرار کرده، یعنی مفیستوفلس هی چیزش کرده که فرار کنه و فلان، ولی هنوز دلش به مارگاریت هست، عشق میبرزه، لذا تصمیم میگیره که مثلا بره نجاتش بده. مفیستوفلس خلاصه یه کاری میکنه که مثلا زندانبان سرگرم بشه، در زندان رو باز میکنه، کلیدو براش پیدا میکنه، چون حالا نیروهای خاصی هم داشته مفیستوفلس، مثلا شیطان بود و با جادوگرا در ارتباط. در زندان رو باز میکنه، میره با مارگاریت صحبت میکنه، میگه بیا بریم، اما در نهایت مارگاریت حاضر به فرار نمیشه، احساس میکنه که باید مسئولیت اعمالش رو بپذیره، مسئولیت پذیری داشته باشه. و اینجا یک اینجوری نمایش نامه در واقع و این قسمت اول کتاب به پایان میرسه که مفیستوفل بلند میگه که مارگاریت محکومه، این زن محکومه، اما انگار که یک ندای آسمانی میاد میگه که او نجات یافته و فاست و مفیستوفلس هم از صحنه دور میشن و میرن به خوشگذرانی و اینا خودشون میرسن. این پایان در واقع کتاب اول.
1: بله اجازه بده من یک چند جمله از همین کتاب اول بخونم. بعد نام این قسمت کلبه کوچکی در باغ است. بخش بسیار کوچکی از کتاب، از این در واقع نمایشنامه. اولش هم میگه که مارگاریت خودش رو در اون کلبه میندازه و پشت در چون باطمه می نشیند، نوک انگشتانش رو بر لبانش نهاده از درز در نگاه میکند. مارگاریت دان میآید، فاست داخل میشود. های ناقلا، میخوای سر به سرم بگذاری؟ گرفتمت. میبوسدش. مارگاریت او را در بر میگیرد و بوسه‌اش را جواب می‌دهد. ای بهترین مردها، با تمام قلبم دوستت دارم. مفیستوفلس در میزند. فاست پا بر زمین میکوبد. کیست آنجا؟ مفیستوفلس. یک دوست. فاست بگو یک احمق. مفیستوفلس. دیگر واقعا وقت جدا شدن است. مارک بعد آقا دیر وقت است. فاست آیا میتوانم شما رو به خانهاتون برسانم؟ مارگریت ممکن است که مادرم. خدا نگهدار. فاست پس دیگر باید بروم. خدا نگهدار. مارگریت تا دیدار آینده. فاست و مفیستوفلس بیرون می روند. مارگریت خدای مهربان من، مردی مثل این به همه چیز فکر می کند، همه چیز می داند. در حضور او من شرمگین هستم و به هر چه او بگوید بله می گویم. من کودک بی نوای نادانی بیش نیستم. نمی فهمم چه چیزی را او می تواند در من سراغ کند. این برای جذابیت بحث بخشایی را از فاست همین لابلا میخونیم. خیلی هم هوا گرمه، من میبینم مثل جان در این انگلستان شما امروز روز بسیار گرمی بود. اینکه وارنینگ هم داده بودن، هشدار هم داده بودن. اتفاقا میخواستم همینو بگم که ما در فنلاند کلن 3-4 روز سال میتونیم پوز هوا اونو بدیم. الان اینجا هوا بسیار بسیار خوب و مطبوعه. اگه خواستیم مهمان میپذیریم. بفرمایید ادامه بدید که بریم جلد. بعد این رو در نظر بگیریم که ما حدوداً 20-21 دقیقه وقت.
0: بله بعدم سعی کنیم زود تمام شه. خلاصه جلد دو به نظرم اصلا جلد دو یه خورده فلسفی تر و نمادین تره. یعنی از اون حالت صرفاً مادی فاصله میگیره، اگزیستانسیال تر، وجودی تر میشه. خود فاست انگار پخته تر میشه و میاد حالا یهو میاد داخل یک امپراتوری. تو قرون وسطای آلمان هست، تسلط اعتقادات مسیحی رومی هست. وارد فاست و مفیستوفلس وارد یه دربار میشن، دربار امپراتوری میشن. بازم هنوز قرن 15 و 16 است، در میان مثلا روحانیت مقدس هستن، شه سوارها هستن و درگیر یه سری مسائل سیاسی، اقتصادی و تمدنی میشن. حالا یه امپراتوری هست که امپراتوری داره فرو میپاشه. اول اینجا رو اتفاقا حالا مارکس وارد میشه استفاده میکنه، جالبه. مثلا دادگاه ها فاسدن، لشکر بی دست مزده، خزانه خالیه، بدهی دربار فراوان شده به یهودی های رباخار رفته بالا مثلا. و اینجا مفیستوفلس در نقش مثلا دلقک حقیقت گو میاد داخل، جاگزین اون دلقک قبلی میشه که مثلا فرض بفرمایید که گم شده یه مدته. میاد اونجا میشینه و میگه واسه این که مشکل رو حل کنید باید از عقل و طبیعت استفاده کنید. عقل و طبیعت، ببین دوتا نماد مدرنیته، داره چالش رو با مدرنیته اینجا توضیح میده. بعد اونجا صدر اعظم اعتراض میکنه، میگه این چیزایی که شما میگی خلاف آیین مسیحه، استفاده از هوش و عقل و اینکه بریم طبیعت رو تسخیر خودمون بکنیم، طبیعت رو تغییر بدیم، اینا خلاف یه گفتگوهایی اینجوری صورت میگیره. ولی به هر حال پادشاه یا مثلا امپراتور از اینها در واقع طرحهایی واسه نجات میخواد. یه چیزایی مثلا من اینجا یادم میاد، حالا میگم که خود متن رو بخونیم، یه زیبایی هایی داره. مثلا یه واژه هایی من موقعی که دوباره برای این گفتگومون دوباره مجدد رجوع کردم به ترجمه مرحوم بهازین، لذت بردم. بعضی واژه ها رو خیلی وقت استفاده نکردیم، واژه فارسی رو این تو به کار. مثلا میگه که دزدیدن خاج، خاج یعنی صلیب، صلیب رو مثلا دزدیده خاج به کار میبره، کلمه فارسی. یا مثلا یه جا میگه که اگه چه میدونم ما به این سربازای مزدورمون که این همه بدهکار نبودیم تا کنون فلنگ را بسته بودن. فلنگ اون تیر تیزروه که در میره، یعنی مثل تیر تیزرو در رفته بودن. این خواندن کتاب باعث میشه این اصطلاحات مرور بشه. یا مثلا میگه یک چلیک از آن نوشیدنی را سر بکش. چلیک بشکه است، تو مناطق شمالی و اینا استفاده میشه این کلمه رو، خمره رو میگن. اینا مثلا به نظرم جالبه وقتی آدم خودش درگیر میشه، یه خود از این فضای سیاست زده خارج میشیم، وارد کتاب میشیم، این لذت ها توش هست.
1: بله اجازه بده یه چیزی من بهت بگم. گفتی مازندران، یه تصویری از یه پسری بود که گفت چی می‌خوردی؟ میگفت کچلیک، و خیلی این معروف شده بود مخصوصا بین مازندرانی ها. خود کچلیک در واقع کی چلیک، کی یعنی کدو، این کچلیک کدوهای سبز رو میگن، کچلیک کی یعنی کدو، چلیک هم خمره‌ایه، کدوی دراز بشه.
0: چقدر جالب کلمه فارسیه، ببین چقدر قشنگ استفاده میکنه. بله از اینا زیاد داره، خیلی از اینا زیاد داره. بله بفرمایید. یه دیالوگ های زیبایی داره که باید وارد شید. مثلا امپراتور یه جای مثلا میگه که خیلی خوب، الان مثلا این تضاد دینداری ریاکارانه با میل به گناه دوتاشون میخوان جمع کنن، اینا رو خوب نشون میده. مثلا امپراتور میگه خیلی خوب، امپراتور مقدسه دیگه، روم مقدسه، نماینده مسیحه، میگه باشه مثلا الان رو صرف شادمانی بکنیم، جشن لگام گسیخته بگیریم، کارناوال برپا کنیم، بعد حالا چند روز دیگه چهارشنبه مقدسه، منظورش اش ونزدی هست، اون روز دیگه مسیح مثلا گناهان ما رو میبخشه. دیدید این فرهنگ تو ما هم هست دیگه، مثلا یعنی یک طول زیادی از سال رو مثلا حالا ربا میخوره، نزول میخوره، همه کار میکنه، بعد یه بازه یه دهه مثلا اشک مثلا برای کسی میریزه و خودش به طور یک پروسه شگفت انگیزی کیمیا میکنه و مشکلاتو حل میکنه. یا مثلا یه جملاتی داشت مفیستوفلس، اصلا مفیستوفلس اینجا یه حکیمی واس خودش، میگه که آدمی اگر خاطرم بیاد، اگر حجرالفلاسفه هم داشته باشه. حجرالفلاسفه چقدر ترجمه های قشنگی کرده، یعنی نشون میده به هازین سنت رو میشناسه، اون ادبیات رو میشناسه.
1: خیلی بلایی آوردن بر سر این مرد در زندان‌های جمهوری اسلامی. چه بلایی آوردن، یک کتابی نوشته
0: قبل و اکنون دوتاش، هم در گذشته و در هر دو رژیم.
1: بله. اون رژیم هم و در این رژیم یک در آن کتابش شرح داده در مهمانی آقایان و واقعا
0: میگه که
1: بفهم.
0: مفیستوفلس مثلا میگه آدمی اگر هم حجرالفلاسفه رو داشته باشه، حجرالفلاسفه یه سنگیه که مس رو تبدیل میکرده مثلا به طلا، کیمیاگرا داشته، یعنی دیگه اوج دانش، اگر حجرالفلاسفه را هم داشته باشه باز از پس سنگ کلیه بر نمیاد. خیلی جا مثلا خود ابن سینا رو شما ببینید، با اینکه دانشمنده ولی خودش سالها مثلا کمردرد داشت، یعنی یه چیزای جملات بسیار زیبایی، حالا مگه یادم بیاد خواهم گفت. بعد حالا میایم جلو، کم کم همین میاد جلو، مسئله پول مطرح میشه، پول کاغذی. اینجاست که گفتم که مارکس استفاده میکنه توی اون پرده باغ تفرجش، فاوست و مفیستوفل نشستن همنشین امپراتورن، مشکلات اقتصادی زیاد شده، گفتم بدهی ها رفته بالا، نمیتونن پول لشکر رو بدن، چه کار بکنیم؟ پیشنهاد میده انتشار پول کاغذی، میگه برپای گنج های مدفون، میگه که تو پادشاهی، تمام مملکت مال تو، پول گنجم هست و بیا کاغذ چاپ کن، کاغذ پول، بگو آقا اینا رو بده به مردم، مشکلشون حل میشه، بعدش حساب ها واریز میشه، مواجب سپاه هم پرداخته میشه. نکته جالب اینه که مارکس بعدن تو سرمایه به فاست و برخی از این مزامینش اشاره میکنه، حالا فرصت نیست انشاءالله تو فرصت بعدی. چرا این اتفاق میفته؟ میگه این حواله کاغذی 1000 سکه ارزش داره، خودمون رو شماره میزنیم، ضمانتش چیه؟ پادشاه امپراتور هست و همه میگیم گنجایی که طلاهایی که زیر خاک قلمرو امپراتوری ضمانتشه، چاپ پول کاغذی میکنن به هر مبلغ به جای سکه زر. و اون مشکلات در واقع سرمایه‌داری داره نشون میده، مدرنیسم سرمایه‌داری داره اینجا از دل این کم کم به وجود. بعد جالبه امپراتور اونجا تعجب میکنه به این دوتا، میگه که آخه مردم مگه این کاغذ ها رو قبول میکنن؟ آخه کاغذ جای طلا؟ بعد میگه که پاسخ اینجوری بهش میدم، میگه ببین خیالت راحت باشه، این کاغذا به محض اینکه منتشر شه، بگه امپراتور منتشر پوشش امضا کرده، تو کل دنیا پخش میشه، چه میدونم صرافی‌ها مبلغشو پرداخت میکنن به طلا نقره چنج میکنن، میرن قصاب میده به قصابی گوش میگیره، میده به نونوایی. بعد جمله عجیبش اینجاست، میگه ببین نیمی از مردم جز به خوردن نمیاندیشند و نیم دیگر فقط دنبال فخ فروختن با لباس برند و نمیدونم لباس زیبا و سرکشیدن می و فریاد میزنن زنده باد امپراتور. مثلا الان دیدید زنده باد چی میگن مثلا، و همه جا این قشنگ ترجمه به هازین خاطرم است، میگه و همه جا سیخه و کبابه و چکاچک بشقاب ها تمام. و بعد فلان مرد زیبای رو ای رو مثلا میبینه که آرایش کرده، زیبارو پول کاغذی رو میبینه لبخند میزنه. دیگه هم دیگه وقتی پول آمد و سرمایه حاکم شد، دیگه نیازی به روشنفکری و سخن پردازی و شعرهای افسونگر و نامه‌های عاشقانه نیست. کشیش هم اون رو پارسایانه، اون پول کاغذی رو پارسایانه لای کتاب دعا میگذارد. یعنی همه کنار میان به اسم اون کاری که میکنن، زرورقهشون رو میکشن. اینا خیلی واقعا گفتگوهای زیباییست.
1: زیباییست، زیباییست. و این کتاب احتمالاً همین الان هم در حال تجدید انتشار هست در ایران، در دست باید باشه، و اگر نباشه من نسخه های اون رو دیدم که در سایت های بسیاری هست. من فکر میکنم در سایت باشگاه ادبیات هم باشه، مطمئن نیستم. بله. ولی باشگاه ادبیات رو اینجا بگم که با زحمت امیر عزتی داره سالها کار میکنه و واقعا یک منبع بسیار زیبایی است و غنی از کتاب هاست. خوشبختانه این روزها دیگه میشود دسترسی پیدا کرد به راحتی به کتاب، میشود.
0: ولی کاغذیش یه چیز دیگه است، قبول
1: داریم. البته اون که همین اتفاقا اتفاق داشتم در مورد حق مؤلف صحبت میکردم که همیشه رعایت بکنیم، اگر حتی کتابی رو بهش دسترسی پیدا میکنیم سعی کنیم اون نسخه الکترونیکش رو از سایت هایی که میرسونن به دست مؤلف و ناشرین حقوق رو تهیه بکنیم، که به همین صورت PDF خیلی تمیزی هم بهتون میدن، میتونید بخرید. و اونایی که رایگانن از حق کپی رایتشون گذشته و اینها رو در کتاب در سایت باشگاه ادبیات میتونید پیدا بکنید. خب مسعود عزیز، ما حدود 10-12 دقیقه دیگر وقت داریم برای ادامه دادن این برنامه. دلم میخواد از کتاب دوم الان اینجا یه قسمت کوتاهی رو بخونم که بیشتر وزن ادبی داره و بعد میام سراغ شما تا شما دمی بزنید در این گرمای انگلستان. ببینید داریم پوز میدیم، در اولین بار پوز دمای هوامون رو میدیم به محسوس. بسیارم عالی. یک قسمتی از نمایشنامه است که آریل میاد و یک شعرهایی میخونه، همسرایی میشود و دوباره آریل میاد و بعد نوبت فاست میرسه. خونی شادابتر در رگهای زندگی در تپش میآید و به سپید دم اسیری به نرمی شاباش میگوید. کار تو ای زمین دیشب ادامه یافت، زیر پیکرم تو با نیروی تازه ای نفس میکشی و شادی در این پیرامون به مانند جویی روان گشته است. دلیری و گرمای نیرومندی را به جانم تو باز میدهی تا ای قله های هستی به سویتان خیز بردارم. این نشان میدهد که چقدر فاست الان دیگه به خودش مقرور شده با آن نیرویی که مفیستوفلس بهش داده است. این مفیستوفلس هم اتوانا دیدید دوستان که ما انواع مختلفی تلفظش میکنیم، این هم باز در زبانهای مختلف جورهای مختلفی تلفظ میشه، این ایراد نیست، به بزرگی خودتون ببخشید. خب کتاب دوم رو کم کم باید به نظرم ببندیم میکروفون
0: کنم یه جایش هم دیگه اون که یادم میاد توی یکی از پرداش پرده سوم هست که فاست در واقع وارد جهان اسطوره‌ای یونان میشه. اونجا با در واقع هلن آف تروی یا همون تراوای خودمون آشنا میشه. این هلن آف تروی یا هلن تروا در واقع نماد عشق و زیباشناسی یونان باستان دیگه. از قضا دوباره فاست عزیز ما شیفته هلن میشه، باش پیوند میبنده، از اون پیوند یک فرزندی زاده میشه. حالا حوادثی رخ میده، اون فرزند از بین میره. این بود سمبولیک این خیلی مهم هست که این نماد پیوند روح مدرن اروپا با میراث یونان هست. بعدن تحلیلگرهایی مثل اشپنگلر که جامعه شناس آلمانی هست، اون کتاب The Decline of West رو نوشت، میگه این انگار روح آپولونی یونانی رو گذاشته کنار روح فاوستی غرب جدید. و این روح فاوستی غرب جدید، یعنی این مدرنیته یوروسنتریک، از دل چالش با اون سنتی که داشتن در آمد و بیرون آمد. حالا بحثا زیاده، مقام مشاور امپراتور پیدا میکنه، فاستو میاد بالا و راهکارهای ارائه میده. کم کم اوضاع امپراتوری هم بهتر میشه و بعد میرسیم به پیری فاستو، کم کم گوشه گیر میشه و یه پروژه‌ای رو دیگه حالا شروع میکنه، دیگه حالا وارد پروژه های انسانی میشه، آباد کردن زمین، فراهم کردن امکانات زندگی بهتر برای انسانها، دریا رو مهار میکنه، نمیدونم زمین جدید ایجاد میکنه، خانه میسازه، امکانات در اختیار مردم قرار میده. یعنی دیگه بعد از همه این فراز و فرودها و بالا و پایینها رفتن، معنای حقیقی زندگی رو انگار در خدمت به انسانها میبینه. حالا کم کم هرچی پیر میشه مثلا بیناییشو از دست میده، تقریبا نابینا میشه، در نهایت رویاش همچنان این هست، یک رویایی داره، یک آرمانی داره. اینجور میبینه که انگار کارگرها مشغول کارن، خونه میسازن، زمین رو برای رفاه مردم آباد میکنن. در واقع یعنی رویای آزادی انسان و آبادانی جهان میشه بزرگترین آرمانش. و تو همین لحظه است که احساس میکنه اون معنایی که تمام عمر دنبالش بوده حالا پیدا کرده. و بعد وقتی تو آستانه مرگ قرار میگیره، مفیستوفل میخواد که روحش رو با خودش ببره، اما خب ملائک ظاهر میشن و مفیستوفلس رو در واقع کنار میزنن، دست فاوست رو میگیرن، میبرنش به عالم معنا و اونجا رحمت خدا رو شامل میشه، وارد یک عالم نورانی میشه، میبینه قدیسین و فرشتگان و نور و نورون الان نور هست و مریم مقدس هم اونجا نشسته. اون جمله بیت معروف رو میگه که اون کس که همواره در کوشش است میتونه رستگار بشه. ببین اینجا گوته باز دوباره انگار یه نوع بازندیشی انتقادی تو الهیات مسیحی میکنه، چون تو سنت حتی پروتستان، چون پروتستان بود حالا کاتولیکای که چی، رستگاری فقط از طریق عشق به مسیح و ایمان به مسیح حاصل میشه، نه از طریق عمل یا تلاش و کوشش. گوته میگه در کنار اون حالا ایمان و اینا که داره، اون کوشش انسان و اون آرمان متعالیش هم هست که او رو کمک میکنه. نکته ظریف این است تو پایان داستان مارگارت دوباره ظاهر میشه، مارگارت جلد اول که اون سرنوشت تلخ رو داشت، انگار کنار مریم نشسته. بله گرتشن یا گرتخن هم میگن خدا آلمانیا. گرتشن موقعی که رفاقت دارن با هم، دوستی دارن، بهش فاوست بهش میگه گرتشن. اسم رسمیش مارگارته، اسم دوستانه و مثلا خودمونیش گرتشنه. بله بعد این مارگارت یا گرتشن از مریم میخواد که اجازه بده فاوست به مراتب بالاتر بره. اینجا اون جمله معروف رو حالا گوته میگه، به نظرم این رو باید به آب طلا نوشت، میگه که، و با همین جمله پایان میبریم ما هم صحبتمون رو، میگه که سرشت جاودانه زن پیوسته ما رو به سوی بالا میکشد. و این اون روح مدرنیته اروپایی است، یعنی بسیار مهمه. گوته میخواد بگی که آقا رشد انسان بدون حضور نیروی زنانگی ممکن نیست، جامعه به کمال نزدیک نمیشه مگر اینکه تو اون جامعه زنها فرصت رشد و شکوفایی داشته باشن، جایگاه برابر در کنار مردان داشته باشند.
1: خیلی ممنونم مسعود عزیز. من به نظرم گوته داره به یک نوعی میگه که انسان اگر حتی خطا بکند می تواند سرنوشت نیکی داشته باشد، به شرطی که همواره در گفتگو باشد. البته سوال‌های بسیار زیادی رو به نظر من گوته اینجا معرفی میکنه. ببین برنامه رو اگه بخوایم با پایان فاست تموم بکنیم، این پایان هنوز هم محل بحثه. آیا واقعا فاست رستگار میشه؟ اصلا گوته اگه خودش فاست رو بخشیده؟ و خیلی خیلی سوال‌های دیگه‌ای ازش در میاد که امیدوارم اینجا بینندگانی که شبانه رو میبینن از روی مهر نظری که دارن بنویسن. شاید در کتابخانی های بعدی موقعی که با هم دیگه بودیم اون نظر رو اول بخونیم و بعد کتاب دیگری رو انتخاب بکنیم. خیلی ممنونم مسعود نوروزی شمیرانی.
0: اگر فرصت بدی یه نکته دو دقیقه هم بگم.
1: دو دقیقه میتونم
0: اگر فرصت باشه. میخوام یه حکایت جامعه شناسانه بگم از همین فاست. ببین میدونیم طی جنگ جهانی دوم تو شهرهای آلمان نیروی اس اس هیتلر خب رژه می رفتن دیگه. در مقابلش جنبشی از آزادی خواهان آلمانی تشکیل شد به نام جنبش روز سفید که بسیارشون دستگیر شدن. حکایت میگه که تو مونیخ یکی از اعضای این جنبش روز سفید از دیتریش بون هوفر، کشیش مبارز علیه فاشیسم، میپرسه که چرا برخی از مردم ما با این همه سابقه فرهنگی، با گوته، با کانت، به نازیسم و فاشیسم رسیدن؟ چی شد که برخی از ما آلمانیا توهین میکنیم؟ توهین، نمیدونم، کشتن مارکسیستا، سوسیالیستا، روزنامه نگارا، یهودیا، روشنفکرا، کشیشا رو مجاز میدونیم. حالا کاری نداریم تاریخی درست. دیتریش بونهوفر میگه که ببین وجود میراث فرهنگی بزرگ به خودی خود جامعه رو در برابر استبداد، شوونیسم، فاشیسم مسئول نمیکنه. اگر فرهنگ انتقادی نباشه، بازخوانی نقادانه خزانه فکری انجام نشه، اون ملت دچار الیناسیون خزانه دارانه میشه. یه خزانه‌ای داره، فقط میخواد خزانه‌اش حفظ کنه. یعنی گوته هست اما درون خزانه افتخاراته، فقط یه وسیله واسه افتخار فروشی، فخر فروشی، نه برای خواندن، نه برای فهمیدن، تحلیل کردن، نقد کردن. اونجا میگه که ملتی که نتونه با میراث روشنفکران خودش ارتباط عمیق و انتقادی برقرار کنه، به تدریج مسئولیت اخلاقیش رو هم از یاد میبره، اهمیت آزادی براش کمرنگ میشه، نهادهای دموکراتیکش ضعیف میشه، در نتیجه جامعه با غنی‌ترین سنت‌های فکری با داشتن فاست گوته هم ممکنه به سوی تمامیت خواهی بلغزه.
1: دنده باشی. خیلی ممنونم مسعود نوروزی شمیرانی، دوست عزیز و همراه شبانه و جامعه شناس که در این شبانه، دومی شبانه همراه من بود. و از شما ممنونم که این شبانه ها هم نگاه کردید، شبانه ها رو دنبال بکنید، هفته یک بار به جای عصرانه یا در کنار عصرانه ما شبانه خواهیم داشت، به ادبیات میپردازیم. اگر قسمت اول رو نگاه نکردید، گفتگوییست با محسن عمادی، توصیه میکنم که اون رو هم ببینید. تا شبانه بعد، بدرود.

وقتی از جنگ حرف میزنیم معمولاً تصاویر آشنایی به ذهن می آیند. ساختمان های ویران، خیابان های خالی، خانواده های آواره و اخبار کشته شدگان. رسانه ها نیز اغلب همین تصاویر را بازتاب می دهند. اما جنگ همیشه با صدای انفجار وارد زندگی مردم نمی شود. گاهی خیلی زودتر و بی صدا به سراغ انسان ها می آید. از راه استراب، انتظار، و ناتوانی در تصور فردا. شاید یکی از نخستین قربانیان جنگ خود آینده باشد. نه آینده به معنای یک مفهوم انتزاعی، بلکه همان فردای ساده‌ای که زندگی روزمره بر پایه آن شکل می‌گیرد. برنامه‌ریزی برای تحصیل فرزندان، تصمیم برای ازدواج، شروع یک کسب و کار، بچه دار شدن، خرید خانه یا حتی فکر کردن به سفر سال آینده. جنگ این توانایی را از انسان می‌گیرد که با اطمینان به روزهای پیش رو نگاه کند. در روزهای بحران بسیاری از مردم پیش از آن که مستقیماً در معرض خشونت قرار بگیرند، در معرض نوع دیگری از فرسایش قرار می‌گیرند. فرسایش ناشی از انتظار. هر روز با اخبار آغاز می‌شود و با اخبار پایان می‌یابد. مردم مدام قیمت‌ها را دنبال می‌کنند. شایعات را می شنوند، احتمال های مختلف را در ذهن مرور می کنند و سعی دارند برای شرایطی آماده شوند که هنوز رخ نداده است. این وضعیت نوعی زندگی در حالت آماده باشه دائمی است. روانشناسان از مفهومی به نام ترومای پیشبینانه سخن می گویند، زخمی که پیش از وقوع فاجعه شکل می گیرد. انسان نه با آنچه اتفاق افتاده، بلکه با آنچه ممکن است اتفاق بیفتد زندگی می کند. ذهن پیوسته آینده را مرور می کند و بدن فرصت بازگشت به آرامش را پیدا نمی کند. بسیاری از افراد در چنین شرایطی می خوابند، کار می کنند و زندگی روزمره خود را ادامه می دهند. اما در واقع بخشی از وجودشان دائما در حال مقابله با خطری است که هنوز از راه نرسیده است. شاید به همین دلیل باشد که آثار جنگ فقط در مناطق درگیری دیده نمی شود. حتی کسانی که کیلومترها دورتر از میدان نبرد زندگی می کنند، ممکن است احساس کنند زمین زیر پایشان ثبات سابق را ندارد. آنها نمی دانند چند ماه بعد چه خواهد شد، اقتصاد به کدام سو می رود، آیا شرایط بهتر می شود یا بحرانی بزرگتر در راه است. در چنین فضایی تصمیم‌های معمول زندگی ناگهان دشوار می‌شوند. والدین نمی‌دانند برای آینده تحصیلی فرزندانشان چگونه برنامه‌ریزی کنند. جوانان میان ماندن و رفتن، شروع کردن و صبر کردن، انتخاب کردن و دست نگه داشتن مردد می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها خریدهای بزرگ، سرمایه‌گذاری‌ها یا تصمیم‌های مهم زندگی را به تعویق می اندازند. انگار زندگی روی دگمه مکس قرار گرفته باشد. زنان اغلب بار سنگین تری از این وضعیت را تجربه می کنند. در بسیاری از خانواده ها مدیریت زندگی روزمره، مراقبت از کودکان و حفظ تعادل عاطفی خانه بیش از همه بر دوش زنان است. وقتی آینده نامعلوم می شود، این مسئولیت نیز سنگین تر می شود. نگرانی برای امنیت خانواده، سلامت کودکان، وضعیت اقتصادی و فردای نامعلوم به بخشی از زندگی روزمره تبدیل می شود. نگرانی هایی که معمولاً دیده نمی شوند و کمتر درباره آنها سخن گفته می شود. کودکان نیز این ناامنی را به شیوه خود تجربه می کنند. آنها شاید تحلیل سیاسی نداشته باشند، اما استراب را به خوبی می شناسند. از سکوت‌های طولانی بزرگترها، از مکالمه‌هایی که نیمه کار قطع می‌شوند، از نگاه‌های نگران والدین و از تغییر فضای خانه می‌فهمند که چیزی سر جای خودش نیست. گاهی کودکان پیش از آن که معنای جنگ را بدانند، احساس ناامنی را یاد می‌گیرند. از منظر اجتماعی نیز جنگ فقط ویرانی فیزیکی به همراه نمی‌آورد. جامعه را وارد وضعیتی از تعلیق می کند. بسیاری از
برنامه‌های بلند مدت کنار گذاشته می‌شوند. تصمیم‌هایی که به آینده مربوطند به تعویق می‌افتند. افراد کمتر ریسک می‌کنند و بیشتر منتظر می‌مانند. انتظار برای روشن شدن شرایط، انتظار برای پایان بحران و انتظار برای بازگشت نوعی ثبات به زندگی. اما شاید دردناکترین بخش ماجرا این باشد که این نوع رنج کمتر دیده می شود. برای خانه های ویران شده آمار وجود دارد. برای خسارت های اقتصادی گزارش تهیه می شود. اما کمتر کسی از انسان های سخن می گوید که ماها یا سالها در وضعیت آماده باش روانی زندگی کردند. کسانی که تمرکزشان را از دست دادند و آرام آرام اعتمادشان به آینده آسیب دیده است. گاهی جنگ پیش از آن که به خانه ها برسد به زمان حمله می کند. گذشته را به حسرت، حال را به استراب و آینده را به ابهام تبدیل می کند. شاید به همین دلیل باشد که بعضی از عمیق‌ترین زخمای جنگ را نه روی دیوارها و خیابانها بلکه در رابطه ی انسان با آینده باید جستجو کرد. زیرا پس از پایان درگیری ها می توان خانه ها را بازسازی کرد، جاده ها را از نو ساخت و شهرها را دوباره آباد کرد. اما بازگرداندن اعتماد انسان ها به فردا کار بسیار دشوارتری است. جنگ تنها زمانی پایان نمی یابد که آخرین گلوله شلیک شود. جنگ زمانی پایان می یابد که مردم دوباره بتوانند برای چند ماه و چند سال بعد برنامه بریزند، رویا داشته باشند و به آمدن فردا اعتماد کنند.

0: آقای جوامردی، اکثر سناتورها در آمریکا در واقع اختیارات رئیس جمهوری برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی رو برگردوندند و دست رئیس جمهور آمریکا رو باز گذاشتن. این به این معناست که قرار هست جنگ بشه؟
1: در واقع مفهومش کوروش فراتر از این هست. به این مفهوم نیست که قرار جنگ بشه، ولی یک پیام سیاسی قوی از طرف امریکاست، مخصوصا برای جمهوری اسلامی، و خطر اشتباه محاسباتی رو، هر گونه تصمیم نادرستی رو، شکست مذاکرات رو جلو چشم مخصوصا تندروها در داخل باقی مانده حکومت قرار میده. و به نوعی این تایید رئیس جمهور موضعش هست توسط جمهوری خواهان، سناتورهای جمهوری خواه، اکثریت جمهوری خواهان در سنا، و نسبت به گذشته که تردیدی وجود داشت، حالا این تردید برطرف شده، حمایت کامل از موضع رئیس جمهور هست و این تقویت راهبرد دیپلماسی همراه با فشار در مورد جمهوری اسلامی. ولی بذار بگم به جنگ نزدیک نشدیم، این پیام سیاسیش هست، منتها این رو باید بدونیم که رئیس جمهور و تیم اول دوره ایشون به طور واضح در مسیر صلح دارن قدم برمی‌دارن، میخوان توافق بشه، همونطور که وزیر خارجه گفت به هر قیمتی نیست، یعنی به این قیمت نیست که اینا بخوان خط قرمزهایی که رئیس جمهور گذاشته رو بشکنن، ولی اولویت و مسیر به سمت یک توافق صلح پایدار هست که بتونه باعث تحول در کل خاورمیانه بشه. رئیس جمهوری صحبت کرده در مورد اینکه با ترکیه روابط خوبی دارن، قرار هست اجلاس ناتو برگزار بشه، خود پرزیدنت ترامپ میره اونجا و روابطی که با کشورهای منطقه هست، همپیمانان امریکا، یک خاورمیانه جدید مستلزم یک صلح پایدار هست که بشه بعد برنامه‌های توسعه اقتصادی را به پیش برد. به همین دلیل میشه گفت که موضع رئیس جمهور در خصوص ایران تقویت شد.
0: خب حالا آقای جوامردی، فرض بزنیم که این توافق در واقع به صورت کامل انجام بشه، تکلیف مردم ایران چی میشه؟ آیا جمهوری اسلامی ماندگاره؟
1: بذارید من این رو شاید یادآوری بد نباشه، در 6 ماه گذشته از همین تریبون صحبتهایی شد که در مقاطعی با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و گفتن این سیاست امریکا نیست، اینطور نیست. رفته رفته مشخص شد نه، ما به عنوان صدای آمریکا داریم آنچه که واقعی هست، سیاستی رو که دولت امریکا میخواد، پیامی رو که دولت امریکا میخواد به مردم ایران منتقل بشه، همون رو ارائه میدیم بدون کم و کاست. به همین دلیل این خارج از تحلیل های شخصی و انفرادی هست که ممکنه هر کس آزاد هست بگیره. در مورد مسئله این توافق و مسیری که پرزیدنت ترامپ در پیش گرفته، حالا میخوام دو نظر رو مطرح کنم. یکیش میگه خیلی خوب نشه، توافق نشه. همون گروهی که میگفتن باید بمباران ادامه داشته باشه، حالا مشخص شده شما مردم باید قضاوت بکنن آیا جامعه درگیر بقا، فقر زده، جامعه درگیر نان شب، جامعه‌ای که در تاریکی هست، تاریکی بدون برق، زیر ساخت‌ها زده میشد، چون زیر ساخت‌های حیاتی زده بشه، درگیر آب، اینها میتونن دغدغه آزادی و سازماندهی و مطالبه‌گری سیاسی رو داشته باشن، یا جامعه‌ای که به طور نسبی یک وضعیت اقتصادی، یک نفسی مردم در اون بتونن بکشن، قشر متوسط جامعه ایران، کدوم یکی؟ توافق به خودی خود باعث آزادی ایران نمیشه، کسی هم اینو نگفته، ولی زمینه رو فراهم میکنه، برعکس رویه‌ای که فضای مهندسی شده نادرستی که در بسیاری از توسط بسیاری از رسانه‌ها ایجاد شده بود و خط غلط و گمراه کننده ای که در ایران باعث شده بود خیلی ها فکر کنه آقا ما بریم بشینیم آزادی میاد، صادر میشه از امریکا، حالا رویه دیگری هست. آنچه که در حال حاضر واقعیتی که هست، توافقی که آره اگر بشه این مسیر به اونجا برسیم، چون هنوز نشده، مذاکرات فشرده، اختلافات، خیلی از مسائل، چالش هایی هست، پستی و بلندی هایی داره با مشکلاتی مواجه هست که میبینیم هر روز، منتها اگر فرض رو بر این بگیریم به اون مسیر بره، توافق بشه، سازوکاری که امریکا در نظر گرفته، وزیر خارجه هم گفت شما صحبت‌های جمهوری اسلامی که مصرف داخلی داره رو بذارید کنار، عمل رو ببینید. در عمل یک دلار نفتی هم مستقیم جمهوری اسلامی داده نمیشه. از سیستم و سازوکاری که امریکا تعیین کرده، سیستم پولی و بانکی امریکا رد میشه. یعنی جمهوری اسلامی بخواد یا نخواد این پول به مردم میرسه به نحوی. چگونه؟ این سوال مهمیه. وقتی که گفته میشه برای اهداف بشر دوستانه میتونن از دارایی‌هایی که خودش مال خودشون هست و ممکنه به عنوان مشفق مرحله به مرحله اگر پیش بره این کاملا حساب شده اون موقع اینا دسترسی داشته باشن، خب اینا میخوان مثلا برای حزب الله پول بفرستن. چه جوری میفرستن؟ میخوان پول بفرستن برای فلان گروه تروریستی، راهش بسته شده. اساسا اگر این رو در نظر بگیرید که مارکو روبیو گفت وزیر خارجه گروه نیابتی هم جزو مذاکرات هست، یعنی این طوری نیست که گفته میشه تحلیل هایی که حالا در خلأ برای خودشون برای اثبات نظری که دارن فکت های نادرست رو ارائه میدن، این طوری نیست که جمهوری اسلامی دستش به پول میرسه تقویت میشه مردم فقیرتر میشن. خیر، وضعیتی سازوکاری ایجاد شده که مردم از این وضعیت نفع ببرن. اگر نبرن، اگر جمهوری اسلامی بخواد به نحوه دیگه ای عمل بکنه، خب توافقی در کار نخواهد بود، توافق زیر پا گذاشته میشه. ولی بقیهش که مردم آیا از این فرصت استفاده میکنن، نفسی بکشن، فضا امنیتی نباشه، جامعه درگیر نان شب نباشه، مطالبه گری سیاسی خب مطرح میشه، بسیار قوی تر میشه چون پایگاهش در ایران قوی بوده. در مراحل مختلف مردم ایران جمهوری اسلامی رو تا لبه پرتگاه سقوط بردن، به اون مرحله نرسیده. برای اینکه همین اتفاقاتی که از خارج کشور افتاده، یک گروهی خواستند سوار بر موج احساسات و خواستهای بسیار بر حق مردم ایران بشن و مسیر رو منحرف کردن، به سمت دیگری بردن و سوء استفاده کردن از خواستهای دموکراتیک مردم ایران، دیگه این نخواهد بود. دیگه مردم متوجه میشن نه، تیم پرزیدنت ترامپ با این نوع دیدگاه نیست و اهمیت میده به آنچه، یعنی اتفاقی که باید بیفته، تغییری که باید بشه از دل جامعه ایران باید اتفاق بیفته. به همین دلیل زمینه برای مطالبه گری سیاسی بیشتر خواهد شد، نه اینکه این توافق به آزادی تبدیل بشه. همچین چیزی رو کسی نگفته.

0: وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس به سفر منطقه‌ای خودش پایان داد. مارکو روبیو دیدارهای خودش رو با مقام‌های این کشورها بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد. همراه میشیم با سوران خاطری از وزارت خارجه آمریکا. سوران، از جزئیات دیدارهای وزیر خارجه آمریکا برامون بگو.
1: بله، خب مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دو روز گذشته در بحرین، امارات و کویت با مقامات این کشورها دیدار کرد. او همچنین پنجشنبه در بحرین در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرد و در حاشیه این نشست هم با وزیر خارجه عربستان دیدار کرد. پس از این دیدارها وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه به سفر منطقه‌ای خودش پایان داد. پس از پایان این سفر شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده بیانیه مشترکی رو صادر کردند. در این بیانیه از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده استقبال شده و بر لزوم ادامه مذاکرات برای پایان دادن به خصومت‌ها و همچنین جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تأکید شده. در این بیانیه تأکید شده که برقراری صلح در منطقه مستلزم مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی هستش، از جمله برنامه

0: برنامه موشکی جمهوری اسلامی و حمایت حکومت ایران از گروه‌های شبه نظامی در منطقه. این کشورها تأکید کردند که هر گونه سرمایه گذاری در ایران به احتمال زیاد در چارچوب تفاهم موجود به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی داره. در این بیانیه همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس گفتند که تلاش‌ها برای کنترل تنگی هرمز و وضع عوارض بر کشتی‌ها برای عبور از این آبراه با اون مخالفن و اون رو رد میکنن. بخش دیگری از بیانیه به تحولات لبنان اشاره میکنه، به مذاکرات بین لبنان و اسرائیل که اینجا در وزارت خارجه آمریکا در حال برگزاری هستش و سومین روز خودش رو داره به پایان میرسونه. در این بیانیه از این مذاکره حمایت شده، تاکید شده که سلاح در لبنان سلاح فقط باید در دست دولت باشه و گروه‌های شبه نظامی و گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت باید خلع سلاح بشن. در بخش دیگری از این بیانیه به حملات گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق به کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره شده و این حملات محکوم شده. اما وزیر خارجه آمریکا پیش از ترک بحرین و پایان دادن به سفر منطقه‌ایش با خبرنگاران صحبت کرد، گفت که معافیت‌های تحریمی جمهوری اسلامی موقت و 60 روزه هستند و هدف از این معافیت‌ها هم اینه که این معافیت‌ها بتونن راه رو برای ادامه مذاکرات و برای پیشبرد مذاکرات هموار کنن. وزیر خارجه آمریکا با این حال تأکید کرده که اگه جمهوری اسلامی از دارایی‌های بلوک شده آزادی، از پول‌هایی که آزاد میشه در جریان آزادی دارایی‌های بلوک شده جمهوری اسلامی، اگه از این پول‌ها برای حمایت از گروه‌های شبه نظامی و یا تولید موشک استفاده کنه، توافق عملاً کاربردی نداره، چون بحث حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی یکی از اولویت‌های تفاهم موجود هستش. مارکو روبیو پیش از این سخنان با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا در رابطه با این دیدار بیانیه‌ای را صادر کرده و گفته که در این دیدار مارکو روبیو بر تعهد ایالات متحده به امنیت بحرین و همچنین توافق امنیتی جامع بین دو کشور تاکید کرده. به گفته وزارت خارجه آمریکا، بحرین و ایالات متحده در مورد صلح و ثبات منطقه‌ای، در مورد لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگی هرمز دیدگاه واحدی دارند. در این دیدار همچنین وزیر خارجه آمریکا حملات جمهوری اسلامی به بحرین در جریان جنگ منطقه‌ای رو محکوم کرده. پیش از این دیدار مارکو روبیو در نشست شورای همکاری خلیج فارس در وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس که در بحرین برگزار شد شرکت کرد. او در این نشست گفت که یکی از اهداف سفر منطقه‌ایش و دیدار با مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس قدردانی از این کشورها برای همکاریشون با ایالات متحده بوده و اینکه به این کشورها اطمینان بده که ایالات متحده در هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی این رو در نظر نمیگیره که امنیت این کشورها ضعیف بشه و منافع و امنیت این کشورها رو در هر نوع مذاکره با جمهوری اسلامی در نظر میگیره.
1: من امروز اینجا سفر کردم تا اول و مهمتر از همه، از همه همکاری ها و همه کمکی که به ما شد و همه کارهایی که توانستیم با هم انجام دهیم ابراز قدردانی و تشکر کنم. حالا دیگر وارد مرحله جدیدی شده ایم و امیدواریم که به صلح منجر شود. این چیزی است که همه ما آرزویش را داریم. چیزی که همه ما آرزو داریم این است که این منطقه جایی باشد که مردم بر کسب درآمد تمرکز کنند، نه بمب، نه سلاح، جایی که آنها بر بهبود زندگی اقتصادی مردم خود تمرکز کنند، نه بر چگونگی حمله به کشورهای دیگر. و پیام من این است که ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هر تصمیمی که در طول این فرایند مذاکره گرفته می‌شود، منافع شرکا، متحدان ما در منطقه همیشه در نظر گرفته شود. هیچ بخشی از این توافق وجود ندارد که به هیچ وجه امنیت، ثبات یا رفاه هیچ یک از شرکای ما در منطقه خلیج فارس را تضعیف کند.
0: مارکو روبیو همچنین گفت که ایالات متحده خواهان یک توافق خوب با جمهوری اسلامی، اما به اندازه توافق خوب به این موضوع هم اهمیت میده که حکومت ایران به تعهداتی که در این توافق میده پایبند بمونه.
1: مهم است که به چند نکته که برای ما اولویت دارند اشاره کنم. هرچند ما خواهان توافق هستیم، اما به هر قیمتی آن را نمی خواهیم. ما توافق خوب می خواهیم. ما توافق واقعی می خواهیم. ما توافقی قابل تایید می خواهیم و توافقی می خواهیم که همه به آن پایبند باشند. و مهم است که به هر توافقی که حاصل می شود، چه در روند مذاکره و چه پس از آن، پایبند باشیم و از آن پیروی کنیم. فقط می خواهم واضح بگویم ایالات متحده همچنان آماده است و ما می خواهیم این توافق عملی شود و ما برای عملی شدن آن آماده ایم و هر کاری از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد و امیدواریم که این توافق عملی شود.
0: مارکو روبیو گفت که تنگی هرمز یک آبراه بین المللی، هیچ کشوری حق نداره برای عبور کشتی ها از آبراه بین المللی عوارض بگیره و چنین چیزی شرط قابل قبولی برای مذاکره نیست، بلکه فقط بازی با کلماته.
1: نکات خاصی وجود دارد که برای ما مهم است که اکنون به آنها اشاره می کنم و هرگز قابل قبول نخواهند بود. اولین مورد این است که تنگه هرمز در آبهای بین المللی و یک آبراه بین المللی است. آبراه های بین المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند. این یک اصل اساسی است در جهان امروز که بدون آن جهان در هرج و مرج کامل فرو می رود. در واقع اگر بپذیریم که می توانید برای استفاده از یک آبراه بین المللی به دلیل نزدیکی به قلمرو و سرزمینی هزینه دریافت کنید، خب این امر مانند یک بیماری واگیردار در سراسر جهان گسترش می یابد.
0: مارکو روبیو روز چهارشنبه هم در امارات و کویت با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها هم بحث تنگی هرمز، بحث یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی و همچنین تهدیدات حکومت ایران علیه کشورهای منطقه از محورهای اصلی گفتگوهای مارکو روبیو با مقامات کویت و امارات بود.
2: سپاسگزارم از تو. سهران خاطری از وزارت امور خارجه آمریکا.

0: سلام بچه
1: ها، درود به مردم شریف ایران.
2: بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها، بچه ها،

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفت که جمهوری اسلامی با اجازه بازرسی‌های هسته‌ای برای بازه زمانی دراز مدت موافقت کرده و این بازرسی‌ها همیشگی است. از سوی دیگر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برنامه‌ای برای بازرسی آژانس انرژی اتمی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ایران وجود ندارد. برای بررسی بیشتر این موضوع و اظهار نظرهای مقامهای جمهوری اسلامی همراه میشیم با بابک بهزادی، تحلیلگر سیاسی از دنور کلرادو. خیلی خوش اومدید به این برنامه. اجازه بدین با این ممنونم. اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنم که آقای دونالد ترامپ از نتایج گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی راضی به نظر میرسه. این بازرسی ها چه مواردی رو باید در نظر بگیره که در بر بگیره تا توافق ماندگاری حاصل بشه؟
1: جز بدین اصل موضوع اسلو این بود که این تفاهم نامه برای اینه که تفاهم کردن که کنترل بحران بکنن و به اصلاح راه آینده رو در مورد گفتگوها با کجا خواهند رساند. اینجاست که روایت ها پیش میاد. جمهوری اسلامی روایت خودش رو داره و بحران هم مسلماً شکننده است. پرزیدنت ترامپ به دنبال مسلماً برنامه اتمی و اون قولی بود که اول داده بود و اون اصل موضوع هست. هر دو طرف میخوان روایت اینو دارن که ما پیروز شدیم، ولی دقیقاً وقتی میگن کنترل بحران، بحران شکننده است، بحران روایت است، بحران تکنیکی هست، به خصوص در رابطه با اتمی در 2018 که خب اعتماد هست که برجام رو پاره کردن و این مشکلاتی است که ژئوپلیتیک هست، به اصطلاح اقتصاد جهانی است و تنگه هرمز. بر این اساس صحبت کردن که ما میتونیم نمیخوایم جنگ رو ادامه بدیم، این قبول کردن. کنترل بحران، حالا روش و تکنیکایی که به کار خواهم برد که بتونن پیش ببرن، یعنی اراده به اصطلاح رفتن به دنبال جنگ نرفتن وجود داره، ولی مشکلات بسیار زیادی پیش رو هست. هر دو طرف اعلام میکنن، هم از سوی آقای بقائی یا دیگران، اون ایران میخواد به اصطلاح به طور ملموس دسترسی به پول و پولای بلوکی شده، نفت، بیمه، بانک ها داشته باشه. از سوی دیگر آمریکا مسلماً میخواد مطمئن بشه که این برنامه اتمی ایران به سوی بمب اتم نمیره.
0: آقای بهزادی، بله فرمایشون درسته، اما اینطور از صحبت‌های آقای غریب‌آبادی، کاظم غریب‌آبادی، رئیس هیئت مذاکرات فنی جمهوری اسلامی هم برمیاد که بر سر موارد فنی به توافق رسیدند. به نظر میرسه که بر سر بازرسی ها از تأسیسات هسته‌ای ایران یک توافقی حاصل شده.
1: بازرسی ها رو میگن از سوی آیه میگن که ما باید هر زمان، هر مکان، هر وقت خواستیم بریم. تیم های تکنیکالشون هم مثل این که تشکیل دادن، ولی هنوز تاییدی به نظر میاد که نرسیده از سوی ایران. ایران میگه قبل از این که بعد میگه به همون اعتماد سازی دیگه، ایران از یک سو میخواد مسلماً همکاری بکنه ولی دسترسی ملموس به برنامه‌های اقتصادی، پولی، بانکی میخواد. از سوی دیگر آمریکا میگه در هر زمان، در هر مکان، در بازرس‌ها باید بتونن بیان و بازرسی کنن.
0: البته اینو هنوز در این خلال مذاکره ها هنوز مطرح نکردن. آقای ترامپ گفتن که این بازرسی ها گسترده خواهد بود و اینکه به منظور تضمین صداقت هسته‌ای شامل بازرسی های تسلیحاتی هم خواهد شد. اما این مورد خب به نظر میرسه که شاید در این آنچه که شما اشاره میکنین به دنبال این باشن که هر زمان و هر مکانی بخوان این نظارت ها رو انجام بدن. اگر فرض کنیم که همچین اتفاق بیفت

0: بیفته و این در اون توافقنامه بیاد، چه شرایطی به وجود میاد اگر که بخوان بازرسان هر زمان و هر مکان این تأسیسات رو بازرسی بکنن؟ ولی در حال حاضر هیچ جزئیاتی در این باره نگفتن دو طرف که همچین به چنین نتیجه‌ای رسیدن و به چنین توافقی رسیدن.
1: اصل موضوع اعتماده، یعنی برای اینا مهمه که بتونن هر زمان و هر مکانی که بخوان بازرسی کنن، چون اعتماد وجود نداره و جمهوری اسلامی میتونه مقداری از به اصطلاح، حالا نمیدونن کجا هست، میگن زیر زمینه و به اصطلاح خرابه هست، ولی میتونه چند کیلو رو برداره جای قائم کنه. بعضی برمیگرد به اون اعتماد سازی بین که وجود نداره. از 2018 47 سال اعتماد سازی وجود نداشته، ولی از 2018 به این سو مسلماً این اعتماد کمتر شده و از یک جنگ بیرون آمدن و برایشون بسیار مشکله. برای این اساسی که میگن هر زمان هم مکان که مطمئن بشن. این قولی بود که ترامپ هم به جامعه جهانی داد هم به مردم خودش، به همین دلیل هم رفت که عنصر بی‌ثباتی رو از بین ببره در ناحیه. از سوی دیگر جمهوری اسلامی میخواد روایت خودش رو داشته باشه که ما برنده شدیم در این جنگ، ما تونستیم جلوی آمریکا بیستیم، جلوی اسرائیل بیستیم و تسلیم نشدیم، هنوز بر سر کار هستیم. و این اساس این اعتماد سازی وجود نداره.
0: ولی آقای بهزادی، مسئولان جمهوری اسلامی دارن حرفای متناقضی میزنن. ما میبینیم که آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که هیچ توافقی نشده برای اینکه بازرسان آژانس از تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای بازدید بکنن. از یه طرف میبینیم که آقای غریب آبادی میگه که ما به توافق رسیدیم بر سر موارد فنی. چرا چنین تناقضاتی در داخل ایران در میان مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌های رسمی دولت و حکومت وجود داره؟
1: از نگاه داخل به داخل خود جمهوری اسلامی شکاف در این که جمهوری اسلامی دولتش میخواد بر سر کار بمونه هیچ به صد تناقضی نیست، همه با هم یک صدا هستن. اما در این روی کردشون به خاطر جبهه پایداری است و یک سری هستن که باید با آمریکا کنار اومد روی موضوع، این به خاطر روایت داخلی خودشون است، مشکل داخلی خودشون است. روبیو هم اتفاقات همینو گفت با ما که صحبت میکنن کنار اومدن، ولی به خاطر مشکلات داخلی خودشون شکاف روی کردی که چه روی کردی خواهند داشت. بله. اگر روی کرده جمهوری اسلامی به این سو بره، برایشون مشکلش اینجاست. ببینید، شما دارید با دولت آمریکایی میخواید به توافق برسید یا تفاهم نامه فعلا رسیدن، این که هم قاسم سلیمانی رو کشته هم رهبر رو کشته و این ایجاد به اصطلاح مشروعیت خامنه جدید رو زیر سوال میبره بین طرفدارای خودش و پایداری ها. از سوی دیگر به خاطر حرکت انتحاری کردن اقتصادی وقتی به تنگه هرمز بستن، درست جامعه جهانی و اقتصاد جهانی رو با شاک ویف به اصطلاح یا موجای اقتصادی به خطر انداختن، ولی تأثیر شدیدی روی اقتصاد خود ایران داشت، چون 90% واردات و صادرات خود ایران هم از اونجا میاد. اینجاست که اون صحبت از میگم برای با هم اعتماد ندارم و ناچارن این صحبت‌ها برای صحبت‌های داخلی طرفدارای خودشون انجام.
0: من یه پرسش دیگه هم، وقت زیادی نداریم، می‌خوام بپرسم ازتون اگه ممکن کوتاه پاسخ بدین. آقای ترامپ گفته که این بازرسی‌های گسترده به منظور تضمین صداقت هسته‌ای شامل بازرسی‌های تسلیحاتی هم میشه. این مورد این تفاهم نامه رو کاملا از برجام متمایز میکنه. خب اهمیت این موضوع با توجه به پنهانکاری های نظامی و هسته جمهوری اسلامی در چیه؟
1: آقای ترامپ نگران مسلمن هم اسرائیل هست هم کشورهای همسایه. پس اگر جمهوری اسلامی بتونه روی برنامه اتمی مثل اون اسلحه اصلیش بود کنار بیاد، بزرگترین اسلحه جدیدی که پیدا کرد دقیقاً بحران اقتصادی که میتونه ایجاد کنه در تنگه هرمز. 25% اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره و نیازی بیش از 200 کیلومتر موشکای 200 کیلومتری نداره. به این اساس روی موشکای دوربرد بالستیک مسلماً آمریکا حساس هست، ولی جمهوری اسلامی اسلحه جدیدی که پیدا کرده دقیقا همونه. اگر ناچار بشه که اون حتی میگم یک حرکت انتحاری است، اگر ناچار بشه دوباره میتونه با 200 بردای 200 کیلومتری و اونی کسی نمیتونه ازش بگیره، هم ناحیه رو به خطر بندازه هم تنگه هرمز رو. بر اساس من فکر میکنم روی اون موضوع هم بتونن کنار بیان. اصل موضوع اتمی هست برای آمریکا و برای ایران دسترسی به برنامه اقتصادی، پول، بانک، بیمه ها و اینکه آمریکا دوباره به ایران حمله نخواهد کرد.
0: بله، ممنونم از بابک بهزادی، تحلیلگر سیاسی از دنور کلرادو که همراه ما بودید. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. Bastille Stein.

سخونه جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمی.

0: Roberto El Band.
1: وزیر خارجه ایالات متحده در جمع همتایان عرب خود بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. انور قشقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفته نمیتوان امری ناشی از تجاوز رو بر کشورهای عربی تحمیل کرد و سنای ایالات متحده به آزادی عمل رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی چراغ سبز نشان داد. تفاهم نامه امضا شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی چه تأثیری بر تحولات منطقه‌ای دارد؟

0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که در خاورمیانه حضور داره در جمع همتایان عرب خود در نشست شورای همکاری خلیج فارس گفته که ایالات متحده خواهان توافق با حکومت ایران، اما چنین توافقی رو به هر قیمتی نمیپذیره و تاکید کرده موضع رسمی آمریکا آزادی کشتیرانی در همه آبراهای آزاد جهان و جمهوری اسلامی نمیتونه با بازی با واژه‌ها و استفاده از کلماتی مثل عوارض یا هزینه اصول شناخته شده بین‌المللی رو زیر سوال ببره. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی هم درباره وضعیت تنگه هرمز هشدار داد که نمیشه واقعیت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی رو بر کشورهای عربی خلیج فارس با یک تجاوز غافلگیرانه تثبیت کرد. اشاره‌ای روشن به حملات موشکی جمهوری اسلامی و تجاوزش به خاک این کشورها و البته تجاوز جمهوری اسلامی به امنیت دریانوردی در تنگه هرمز. در این میانه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته ترکیه به درخواست شخص او از جنگ با جمهوری اسلامی کنار ایستاده با اینکه مخالف جمهوری مخالف اسرائیل. نشانه روشن از تأثیر ترکیه بر روند تحولات مرتبط با ایران. اتفاقا همکارم نرگس صبا رویکرد ترکیه در قبال تخاصم نظامی و تفاهم امضا شده بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رو در گزارش تحقیق امروز خودش بررسی کرده. نرگس، چرا نقش ترکیه در تحولات ماهای اخیر مهمه و چرا به سراغ این حوزه ژئوپلیتیک در منطقه رفتی؟
1: موضع ترکیه در برابر اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را نمیشه شفاف و ساده دید مهدی، و نیاز به بررسی چند وجهی داره. علاوه بر اینکه ابهاماتی درباره نقش ترکیه در برخی تحولات وجود داره که پاسخ به اونها میتونه درک بهتری از این شرایط ایجاد بکنه. ترکیه متحد کلاسیک حکومت ایران نیست، اما در این بحران کنار اسرائیل و آمریکا هم نایستاد. موضع آنکارا ترکیبی بود از ایدئولوژی، امنیت، اقتصاد، رقابت منطقی و ترس از فروپاشی همسایه بزرگ شرقیش. ترکیه حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی را محکوم کرد، از آتش بس حمایت کرد، از ادامه مذاکرات حکومت ایران و آمریکا استقبال کرد و گفت منطقه تحمل یک جنگ بزرگتر رو نداره. ساده تر بگم، دولت اردوغان نمیخواست جمهوری اسلامی سقوط کنه. اما این حمایت بر مبنای محاسبات قدرت در منطقه از سوی ترکیه و بر اساس سود و زیان هژمونی این کشور طراحی شد، نه بر اساس دفاع از حکومت ایران. ترکیه با ایران سر رقابت داره، در سوریه، در عراق، قفقاز، آسیای مرکزی و در رقابت‌های انرژی منطقه. اما در این جنگ آنکارا به این نتیجه رسید که یک جمهوری اسلامی زخمی اما سرپا برای ترکیه بهتر از یک ایران بدون جمهوری اسلامیه. یک عامل مهم این تئوری موضوع اسرائیل. دولت اسلامگرای اردوغان سالهاست با اسرائیل تنش داره. بعد از جنگ غزه این تنش شدیدتر هم شده. اردوغان تلاش کرده خودش رو صدای جهان اسلام علیه نتانیاهو نشون بده. پس اردوغان هم از نظر ایدئولوژیک هم پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه میبایست موضع ضد اسرائیلی میگرفت. در نتیجه اردوغان این حمله رو ادامه سیاست منطقه اسرائیل معرفی کرد. از نگاه آنکارا اسرائیل از غزه شروع کرده، به لبنان و بعد به سوریه رسیده و حالا جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته. این روایت برای اردوغان مفیده، چون هم با ایدئولوژی اسلامگرایانه دولت شماهنگه، هم در افکار عمومی ترکیه خریدار داره. در ذهن اردوغان تئوری دیگری هم هست که احتمالاً حریف بعدی اسرائیل ترکیه خواهد بود. عامل مهم بعدی برای ترکیه ترس از موج پناهندگانه. ترکیه تجربه پناهندگان سوری رو داشته. میدونه فروپاشی یک کشور همسایه چه پیامدهایی خواهد داشت. ترکیه نگران میلیون‌ها شهروند آواره از مرزها عبور کنن و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی به همراه بیارن. برای همین از همون ابتدای بحران ایران آنکارا برای موج احتمالی پناهجویان برنامه داشت. حتی از مناطق حائل و اردوگاه‌های موقت در داخل ایران هم صحبت کرد. پیام روشن بود. ترکیه نمیخواد بحران به داخل مرزهاش سرازیر بشه. البته که مردم ایران نشون دادن در اوج دوران حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی تمایلی به خروج از ایران نداشتن و امیدوار بودن بتونن در شرایط بهتر کشورشون رو بازسازی کنن. عامل بعدی در تعیین رویکرد ترکیه مسئله کرد هاست. برای اردوغان هر خلع قدرت در ایران میتونه به قدرت گرفتن احزاب کرد ایرانی کمک کنه. همبستگی کردها در ایران، سوریه و ترکیه یکی از حساس‌ترین کابوس‌های امنیتی آنکاراست. پس ترکیه با تضعیف شدید جمهوری اسلامی مسئله نداره، اما با فروپاشی کنترل نشده حکومت ایران که به قدرت گرفتن کردها منجر بشه مشکل جدی داره. چون ترکیه با جمعیت شهروندان کرد به مراتب بیشتر از ایران، هر گونه قدرت گرفتن کردها در ایران رو عامل به هم خوردن امنیت ملی خودش میدونه. عامل چهارم، اقتصاد و انرژی. ایران برای ترکیه فقط یک همسایه نیست. تجارت، بازار، منبع انرژی و البته بخشی از جغرافیای اتصال ترکیه به شرق. جنگ طولانی یعنی اختلال در تجارت، افزایش قیمت انرژی، فشار بر لیره ترکیه، فشار بر تورم و البته هزینه بیشتر برای اقتصاد شکننده ترکیه. اینجا یه تناقض مهم هست. ترکیه عضو ناتوه، با آمریکا رابطه امنیتی داره، پس نمیتونه در جبهه حمایت از حکومت ایران بایسته. برای همینم زبان آنکارا یک زبان دوگانه است. حمله به جمهوری اسلامی رو از یک طرف محکوم میکنه، اما با آمریکا هم دوستیش رو حفظ میکنه. به اسرائیل انتقاد میکنه، اما راه بهبود رابطه با اسرائیل رو هم کاملا نمیبنده. این یعنی سیاست ترکیه سیاست موازنه است. ترکیه میخواد هم با ایران کانال ارتباطی داشته باشه، هم با آمریکا، و نمیخواد فقط تماشاگر این بازی باشه، بلکه مایل در معماری منطقه بعد از تثبیت توافق سهمی نصیبش بشه. برای یک رهبر اقتدارگرای مسلمان مثل اردوغان در مقام رئیس حکومت ترکیه بهترین سناریو اینه: تخاصم نظامی تموم بشه، تنگه هرمز باز بمونه، نگرانی اسرائیل از حکومت ایران هر چقدر هم ضعیف تداوم داشته باشه، مردم کردستان و احزاب کرد نتونن فرصتی برای تقویت بنیانهای خودشون پیدا کنن، و از همه مهمتر آمریکا ترکیه رو جدی بگیره و آنکارا به یکی از بازیگران اصلی نظم جدید خاورمیانه تبدیل بشه.
0: بیننده تفسیر خبر هستید و در طول این برنامه سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل از دانشگاه ویرجینیا تک از شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا با ما همراه هستند. یاسین اهوازی، پژوهشگر مسائل امنیتی و سیاسی خاورمیانه، و همچنین امیر چاهکی، کارشناس روابط بین الملل که هر دو گرامی از شهر برلین پایتخت جمهوری فدرال آلمان ما رو همراهی میکنند. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگیم. خانم برادوست، خیلی خوش آمدید. این ماجرای ترکیه که در گزارش تحقیقی خانم صبا هم مشهود بود، ما وضعیتش رو یه بقیه تحلیل بهتری در موردش از شما بشنویم، چون میدونم اکثر خبرها امروز روی جلساتی است که در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برگزار شده، ولی بحث ترکیه بحث مهمی است که با درک او میشه عمق بهتری به بحث در مورد کشورهای عربی هم بخشید.
2: ممنون. سلام درود خدمت شما و بینندگانت و مهمانان برنامه. یعنی با موضوع خیلی مهمی و خیلی زمان مهمی که در مورد موضوع صحبت کنیم شروع کردید. ببینید، قبل از جنگ، حتی جنگ علیه جمهوری اسلامی، هم موضوع ترکیه و اون کمپ جدیدی که در خاورمیانه ترکیه و قطر درست کردن بحث‌های زیادی داشتیم. کمپی که قطر الان هم داره سعی میکنه با کمک قدرت نظامی ترکیه، قدرت نرم ترکیه، سافت پاور ترکیه، بتونه اون کمپ رو در نه تنها منطقه خاورمیانه بلکه در خود سطح جهانی هم اون کمپ، یعنی ایدولوژی رو بالا ببره. وقتی که در مورد دو ایدولوژی در مقابل هم صحبت میکنیم، ایدولوژی که ترکیه و قطر دارن روش کار میکنن، ایدولوژی اخوان المسلمینه، مسلم برادرهود. این ایدولوژی اسلامی که حتی در داخل خود ایران هم داره توسعه پیدا میکنه و در مقاطع خود جمهوری اسلامی هم اجازه داده بتونین چنین ایدولوژی برای همکاری با قطری ها و ترکیه، خب همکاری هایی شده در مورد این نفوذ قطر و ترکیه. ولی مشکل جمهوری اسلامی اینه که این نفوذ ایدولوژی قطر و ترکیه در خارج از منطقه قدرت رو از گروه های حزب الله، گروه های شیعه یا هر گروهی، حتی القاعده میگیره و گروه رو و کمپ اخوانی یا کمپ ترکیه و قطر داره، این برنده ایدئولوژی میشه در سطح جهانی. حالا این اگه این رو در نظر بگیریم که هدف ترکیه و اون کمپ جدید خاورمیانه چیز، چه در موضوع غزه نگاه میکنیم، چه در موضوع سوریه نگاه میکنیم، حتی در موضوع لبنان هم نفوذ اومدن قطر روی میز گفتگوها برای هر توافقی در مورد لبنان، این رو برای جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر من میبینم که اون نفوذی که از طریق حزب الله حتی درست کرده در لبنان ممکنه از طرف قطر به چالش کشیده بشه. ممکنه الان خوشحال باشن که قطر پشت جمهوری اسلامی و راه رو براش باز میکنه، ولی در آینده ممکنه دوباره همون قطر با کمک همون کمکی آمریکا میگه باید سوریه بیاد کمک کنه، این نفوذ کمپش رو در داخل لبنان هم جلو ببره. حالا جدا از این موضوع اخوانی و کمپی که فقط میتونم کوتاه اینجا در مورد صحبت کنم، در مورد اینکه اختلافاتی که بین ترکیه و اسرائیل هست که همکارتون به درستی توضیح دادن، ولی اگه من بخوام بیشتر در موردش یه موضوعی رو بخوام زیاد اضافه کنم، اینه که بعد از جنگ اختلافاتی که بین نتانیاهو و اردوغان به وجود اومد، اختلافاتی که بین ترکیه و اسرائیل هست، همیشه بحث سر این بوده که به خاطر همین جبهه هایی که دارن ترکیه دور و بر اسرائیل دارن درست میکنن با همون کمپ اسلامی اخوانی، باعث شده که امکان این که در بعد از جمهوری اسلامی و سقوط جمهوری اسلامی هدف بعدی جنگ خود ترکیه باشه و یکی از دلایل هایی که به هیچ عنوان نمیخواستن جمهوری اسلامی سقوط کنه. و مورد سوم هم که اگه بخوام اینم در پایان صحبتام بگم، اینه که توجهاتی که در سطح بین‌المللی به ایران به عنوان کشوری که جزء حلقه کشورهای حمایت کننده تروریست و با چین و روسیه هم از اون سه گوشه شیطانی که هست اونجا به اون اس شناخته میشن، وقتی که جمهوری اسلامی از بین بره دیگه ایران به یک کشور نرمال تبدیل بشه، تمام توجهات جهانی به این عملیات‌های قطر و اون کمپشو میره که نمیخواهند ترکیه و قطر که عملیاتی دارن انجام میدن با بودجه زیاد قطر و قدرت نرم ترکیه در سطح جهانی، این توجهات به اونها کشیده بشه. برای همین هم از هر چقدر توجه به جمهوری اسلامی به ایران بره، توجه کمتر به این موضوعات خواهد رفت.
0: آقای اهوازی، این کمپ قطر ترکیه، همین کمپ اخوانی که خانم دکتر برادوست هم بهش اشاره کردن، یک رویکرد روبرویی هم داره دیگه. اون کمپی که در حقیقت توش کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت یا امارات قرار میگیرند، مقاومتی که در مقابل همین کمپ در جهان عرب هم وجود داره، آیا این دو هم با هم درگیری هایی دارن در منطقه، نیابتی هایی رو میسازند و این موازنه که بین همین دو گروه عربستان و امارات و اینها در مقابل قطر ترکیه وجود داره، میتونه در سرنوشت تفاهمی که ایران پای اون رو امضا کرده تاثیر بگذاره؟
3: بله، منم سلام دارم به شما آقای اسمتون یادم رفت، ببخشید.
0: نیست، اسم من، بفرمایید بحث رو.
3: بله، و همچنین مهمانه گرامیتون. عرض کنم که بله وجود داره و این اختلافات عمقش همچون که همه میدونن در اوج معاصر اقتصادی قطر توسط سعودی و اماراتی ها به وجود آمد. اماراتی ها و سعودی به شدت با فلسفه و تفکرات اخوان المسلمین در منطقه مخالف هستند و این اختلافات بین سعودی و اماراتی ها حتی در جنگ یمن هم تأثیر داشت و باعث شد که شهر تعز در 2016 که نزدیک بود سقوط بکنه به دلیل همین اتفاقات سقوط نکرد، چرا که اونجا سعودی ها میخواستن از به نیروهای اخوان المسلمین جبهه اسلامی آذربایجان یمن کمک کنن که اخوانی بودن و اماراتی ها مخالفت کردن. بگذاریم، ولی آنچه که من برگردیم به منطقه، این وجود داره، این اختلافات. شما اگر توجه بکنید وقتی آنلاین متون اخبار خونده میشه و یا سفرها و یا تبادلات سیاسی بین این کشورها رو ما مطالعه میکنیم، میبینه هر وقت که به اصطلاح تحارب بین امارات و قطر در رابطه با سال منطقه وجود داره، اماراتی ها و سعودی کنار هستن، چون نمیخوان که این فلسفه به اصطلاح اخوان مسلمی که به خصوص آقای اردوغان هم میکنه رو به اصطلاح بهش بنزین یا بهای بیشتری بدن. و همچنین ولی در رابطه با ایران این مشکلی وجود نداره، در رابطه با به اصطلاح قدرتگیری ایران و یا سپاه پاسداران و یا تشبساتی که در منطقه ایجاد میکنه، اینا به شکل همکاری هایی دارن که این به اصطلاح این قدرت
0: یه یعنی آقای اهوازی به رغم اختلافات بنیادین ایدئولوژیکی که بین خودشون هست، در مواجهه با موضوعی به نام تهدید جمهوری اسلامی و تهدید سپاه، اینها با هم همسو و هم فکرند؟
3: هستن، با هم همکاری میکنن، اما امارات کمی عقب، فقط آرامتر حرکت میکنه در این رابطه. سعودی ها نه، حمایت های علنی میکنن، ولی اماراتی ها به صلاح اون تفاضلات خودشون دارن و دلایل زیادی هم برای این دارن. مثلا هیچ تفکر اخوان مسلمین و یا گروهی و یا حتی اسمی یا انجمنی در امارات به شدت ممنوعه و تحت تعقیب قرار میگیره، چون مستقیما میدونند که این به اصطلاح حماس و یا گروه اخوان مسلمین و یا اردوغان تعلق میگیره. فراموش نکنیم که 3 سال پیش وقتی که وزیر خارجه همین بستر هم مثلا اخوان مسلمین شدت گرفت بین امارات و ترکیه، وزیر خارجه امارات سخنی را به کار برد، حرفی را زد از نظر تاریخی در بیت الحرام و در مکه که باعث اوج این اختلافات را نشان داد، که در اون موقع گفت که عثمانی ها وقتی که به مکه آمدند در اون زمان مکه را غارت کردند. خب حالا از این بگذاریم، ولی همچه که امروز ما در مسئله ایران و خمن جنگ اخیر میبینیم، اینها از اونجایی که به اصطلاح عملگران هستن و واقعگران هستن و نسبت به مسائل منطقه و در ارتباط با آمریکا و شرایطی که الان ایران برای به اصطلاح استابیلیتی یا بی ثبات کردن منطقه سعی کوشش میکنه، اینها از این لحاظ همکاری های نزدیکی دارن و این به اصطلاح این اختلافات اصلا اثری روی به اصطلاح جبهه اصلی که سپاه پاسداران باشه هیچ تأثیری نداره.
0: آقای چاهکی بذارید نظر شما رو هم بشنویم. خصوصا اینکه اردوغان رویا پردازی های بزرگی داره، رهبری است که به گفته آقای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا عاشق ترکیه است، ولی میدونیم که به دنبال ایجاد یک هژمونی قدرت برای ترکیه در منطقه اوراسیا است، نه فقط در منطقه آسیا، بلکه حتی به کشورهای شرق اروپا هم این حالت رو داره و میخواد اون عثمانی بزرگی که در ذهنش هست رو ترسیم کنه. آیا فکر میکنید که بازی با کارت ایران برای اردوغان مثل بازی با کارت ایران برای روسیه در معادلات بین المللی، خصوصا با شرکای اروپایی، یک برگ برنده یا یک برگ با ارزش هست و این کار رو کرده یا میکنه؟
4: درود بر شما آقا زمانی و همه مخاطبان تفسیر خبرساز آمریکا، عدالت دارم خدمت خانم شوکه ولدوست و آقای اهبازی. مرسی از سوالتون جناب آقا زمانی. یه قسمتی همش که می‌خواستم من مطرح کنم شما آغاز کردید، ممنون. من معتقدم با توجه به نشست سران ناتو که در ماه آینده برگزار می‌شود در ترکیه و آن نقش بسیار پروپاگاندی سیاسی بین‌المللی اردوغان رو که شما مشاهده کرد، ما دیدیم در جنگ اوکراین موضوع کوریدور غلات در دریاسیا، سود اقتصادی که نصیب ترکیه شد که حتی غلات به ترکیه می اومد، کشتی‌های ترکیه فعال بودن، کارخانه‌های آرد فعال بودن در ترکیه، حتی تحریم نفتی روسیه که باعث شد افزایش محصول پتروشیمی ترکیه به آمریکا شه، نفت رو میگرفت از روسیه و میفرستاد و تبلیغ وسیعی که خودش رو برای هواداران خودش و مخالفانی که پیش رو داشت، که همیشه برخورد با مخالفان خودش حتی در همان چارچوب شبه دموکراتیک ترکیه غیر دموکراتیکه، تبلیغ بزرگی بود. کلا یک پروپاگاندیست سوسیال مدل و در بهترین موقعیت قرار داره. در مورد موضوع سرنگون جمهوری اسلامی، من با حال خیلی بسیار موافقم با بیس گزارش خانم صبا و خانم شوکابر دوست، ولی توجه کنیم اینکه یک ترکیه عضو ناتوه، یعنی عضو ناتو و قدرتمندترین ارتش غیر اتمی اروپا است، در این حال حمله 28 فوریه به ایران در ابتدا همه تحلیلگران جهانی رو به شوک فرو برده بود و چون رژیم جمهوری اسلامی برخلاف تصورات سرنگون نشد، در طی روزهای پس از آن که بی سابقه است در سیاسی جهان که رهبر سیاسی کشور به امر 60 از عمرای سعدی اول دوم سوم حظ فیزیکی شان و رژیم سقوط نکنه، تحلیل ها هم تغییر کرد، یعنی واقع گرای سیاسی عمل کرد. روس ترکیه همیشه شخص اردوغان که نخست وزیر شروع کرد بعد ریاست جمهوری اقتدارگرا در ترکیه ایجاد کرد، در حقیقت داره با کارت‌های معرف بزرگ بازی میکنه، همراه با مناظرات جهانی و منطقه‌ای نقش رهبری در دنیای اسلام هم پیش نظر داشته همیشه، یعنی همیشه اصلا درگیری با عربستان سر نقش رهبر دنیای اسلام داشته، با مصر درگیری، شما میدونید که دوستان ورود کردن به این قسمت، در این حال هرگز در هیچ دوره مرزهای خوش و بعیدا نبسته و دیدیم که برخلاف انتظار اصلا مهاجران ترکیه رو نیاوردن و در ضمن حجم مناسبات اقتصادی بازرگانی ترکیه و ایران اصلا تغییر نکرد. این رو من به اساس اطلاع کافی میگم، یعنی هم با مبادلات بازرگانی ادامه پیدا کرد در ضمن حتی همین
0: ببخشید که نقطه میگذارم توی حرفتون، ولی یه نکته دیگه هم هست، چون اشاره کردید به عضویت ترکیه در ناتو. اگر آقای شاکی بیاد بیارید، همون اول ترکیه به طور خیلی جدی میخواست که نقش میانجی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو بازی کنه، حتی از روابط دوستانه آقای ترامپ و آقای اردوغان در این زمینه میخواست مایه بگذاره، ولی به یک بار پاشو عقب کشید، در حالی که با مصر همسو بودند، رقابت میکرد وزیر خارجه هاکان فیدان با همتای مصری خودش برای این مسئله. چه شد که به یک باره ترکیه تصمیم گرفت از وسط این معادله میانجیگری خودشو بکشه کنار و در یک جای دیگری بایسته؟
4: سوال بسیار خوبیه. ترکیه معمولا نقش محوری خودش براش اهمیت داره، این جایی که ترکیه مثل مناظره روسیه و اوکراین و در قلات و کریدور قلات که بسیار کمک کرد به اوکراین، در ضمن این که میدونید ترکیه صادرات پهپادهای چند بار مصرف رو به اوکراین انجام میده در این مناسبش با پوتین، در حقیقت جایی که قراره چند بازیگر به ملی باشن این نقش فرعی رو نمیخواد، یعنی در حقیقت دید که یک با سیاست در انتظار بوده موقعیت مناسب پیدا کنه، در این حال پاکستان با حضور با حمایت گسترده چین نقش محوری داشت، ورود قطر به این تفاهم نامه که ما اگه وقت باشه اشاره بکنیم به بیانیه مشترک پاکستان و قطر، در حقیقت اردوغان در مسئله در موضع انفعالی قرار داد. ولی یادون باشه که نشست سران ناتو در ترکیه مدتی پیش از این تعیین شده بود، به نظر من دقیقاً منتظر فرصت مناسبه و در آن زمان به نظر من اردوغان در این حال که منافع مستقیم ترکیه نمیدید در اون رخ داد، مطمئن نبود اساسا که اراده سیاسی کاخ سفید برای چیه. اون هرگز نمیخواد اردوغان در مقابل ترامپ قرار بگیره، میتونه در مقابل اوباما قرار بگیره. یادتون میاد داستان S-400؟ کدوم کشور ناتو تا کنون اومده از روسیه یک تسلیحات S-400 یا مشابه خریده؟ ترکیه خرید، علاوه همه تهدیدها خرید و گفت حداکثر ما باز میگردانیم. من میخوام بگم که آیا موفق هست در همه سیاستاش اردوغان یا نه؟ قطعا نیست، ولی اینکه یک بازیگر بسیار حرفه‌ایه، یه پروپاگاندا ملیه، قطعا این چنینه. اینجوری خاطر بدم که به نظر من یاد داشته تفاهم اسلام آباد منصور اسلام‌آباد 14 ماده‌ای تا کنون داره اجرا میشه و اون عوارضی که قید میشه در تفاهمنامه صراحت داره که در طی 60 روز وجود نداره، که نداره، واقعا نداره، و یک کارت چانه‌زنی واسه جورسونی بوده در عین این که توش قید شده در تو مدیریت تنگه هرمز بند 5 باید با کشور منطقه مشاوره بشه.
0: به موضوع منطقه حتما میپردازیم آقای چاکی عزیز. اما خانم برادوس، قبل از اینکه مسئله ترکیه رو ترک کنیم و برگردیم به خلیج فارس و جلسه مهمی که اونجا هست، اول خیلی کوتاه میخوام از شما در مورد مسائل مربوط به اقوام کرد در غرب ایران و همچنین کلا ملت کرد در منطقه خاورمیانه هم بپرسم. اردوغان به طور خیلی جدی سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای رو در این زمینه در بر گرفته، حتی صحبت‌هایی هم مطرح بود با اینکه در این مورد که اون طرحی که گفتن در مورد حمل اسلحه یا ورود کردها برای یک عملیات زمینی در خاک ایران، همه اینها رو اردوغان ما نمیدونیم، من واقعا در جریان نیستم، بیشتر میخوام از شما بشنوم، ولی در افکار عمومی این جا افتاد که اردوغان این مسائل رو در حقیقت به نوعی مخالفت کرد از روی میز برداشت. مشخصا میخوام از شما بخوام که در مورد این مسئله یه شفاف سازی بکنید با توجه به نالجی که دارید و بگید که پشت پرده این ماجرا و ترسی که اردوغان از ملت کرد در منطقه داره چه هست.
2: ببینید قبل اینکه جواب سوال شما رو بدم، در مورد ناتو و عضویت ترکیه در ناتو است که ربط داره به موضوع کردها هم داره. عضویت ترکیه در ناتو باعث شده که ترکیه خیلی از امتیازاتی رو که میخواد چه از اروپا یا چه از آمریکا به دست بیاره. نمونه اش اگه خاطرتون باشه در 2023 بود، بعد از حمله روسیه به اوکراین بود که عضویت فنلاند و سوئد رو ترکیه جلوشو گرفت، حق ویتوش استفاده کرد به خاطر حضور نیروهای مخالف ترکیه، نیروهای کرد مخالف ترکیه که در کشورهای سوئد، خواستار تحویل دادن این نیروها شد. خب بعدن خب معاملاتی صورت گرفت اینجا کردهای ترکیه قربانی شدن به خاطر اینکه سوئد و فنلاند 2023 بعدن سوئد 2024 به خاطر این اختلافات دیرتر از فنلاند عضو ناتو شد. یعنی اینکه نشون میده ترکیه وقتی که میاد در معادلات اروپا، هم اروپا هم همین کارو میکنه، نه اینکه ما بخوایم خب اروپا از کارت کرد استفاده نکرده، اروپا هم از عضویت ترکیه در عضو شدن در اروپا جلوگیری کرد به خاطر اینکه قدرت ترکیه رو آلمان یا کشورهای دیگه که ترکیه میشه رقیب قدرتشون در چارچوب اتحادیه اروپا نمیخواستن عضو بشه، موضوع دموکراسی و حقوق کردها رو یکی از کارتهای بود که علیه ترکیه استفاده کردن. یعنی میخوام بگم که متاسفانه در هر دو طرف وقتی میاد موضوع بحث حقوق کردها میشه برای یک کارت سیاسی، کشورهای اروپایی و حتی آمریکا هم استفاده کرده و کشور مقابل هم همین کارت رو استفاده میکنه برای اینکه امتیازاتی از اونها بگیره. در مورد اروپا گفتم این کارت اینجوری استفاده کرد و نزاش ترکیه عضو بشه، ترکیه هم دوباره برای از همون کارت استفاده کرد و نزاش اونا عضو ناتو بشن. در مورد آمریکا که برمیگردیم، وقتی که مثلا شما برمیگردید به تاریخ جنوساید کردها در عراق، در سالهای 80 صورت گیره، در حالی که بوش وقتی 2003 میخواست به عراق حمله کنه، به صدام حمله کنه، اون موقع بود بحث جنوساید و کشتار 5000 نفر حلبچه با بمب شیمیایی صدام در 5 دقیقه یا 180000 انفالی که صورت گرفت، 180000 کرد رو صدام زنده به گور کرد، اون موقع در 2003 موضوع بحث ها شد. یعنی میخوام بگم تاریخ رو وقتی که دوست دارن، کارتهای رو دوست دارن استفاده میکنن. وقتی برمیگردیم به اردوغان و کردهای ایران، چون که کردهای ایران رابطه‌ای با ترکیه نداشتن که ما بخوایم بگیم خب چه اختلافاتی با ترکیه بوده، شبیه کردهای هر کردی که در نظر میگیم، چه در ترکیه، چه در عراق، چه در سوریه و چه در ایران، هر کدوم سیاست‌های مجزایی دادن، چون که کشورهایی که حاکمیت رو در این مناطق دارن سیاست‌های مجزایی دارن و کردها بر حسب سیاست دولت مرکزی که حاکم رو سرزمینشون دارن سیاستشون رو، رفتار سیاسیشون رو تغییر میدن یا تاکتیک‌های سیاسی و نظامی رو انجام میدن. و در مورد ایران رابطه آنچنانی با ترکیه نداشتن، ولی خب حمایتشون همیشه از هر قسمتی از کردستان بوده، برای همین هم هست اختلافاتی که بین حساسیت‌هایی که اردوغان داشته در مورد ایران هست. ولی نکته خیلی مهمی که می‌خوام اشاره بدم، نمی‌خوام زیاد برم تو موضوعی که بحث برنامه نیست، میشه در مورد موضوع کردها و اختلافاشون با ترکیه خیلی صحبت کرد، ولی من جز کسایی بودم که از ببخشید از 2011 تا امروز قدرت نرم ترکیه رو در ایران بررسی کردم و در منطقه بررسی کردم. چیزی که جمهوری اسلامی به نظر من متوجه نشد و الان متوجه شده و من مقالات زیادی در موردش نوشتم، بینندگان میتونن در موردش سرچ کنن، اسم من رو پیدا کنن، در مورد این که از سالهای 1995 به بعد ترکیه با ساتلایت‌های ترکی وارد خاک ایران شد و وقتی که ترکیه وارد خاک ایران شد از طریق قدرت نرم خوش، قدرت شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، جمهوری اسلامی اینو متوجه نشد و الان قدرتی که ترکیه در داخل ایران داره تنها به مناطق آذری نشین یا ترکای ایران نیست، بلکه به تمام مناطق ایران نفوذ کرده از طریق این قدرت نرم. و وقتی که ما در مورد رقابت‌های بین ایران و ترکیه صحبت می‌کنیم که اردوغان مخالف قدرت گرفتن کردهاست، به نظر من کردها اینجا موضوع خیلی مهمی برای دخالت اردوغان در ایران نیستن، چون که اردوغان کارهای خیلی بیشتری داره که در مورد ایران دخالت کنه و الان هم دخالت داره می‌کنه.
0: چه کارتایی خانم دکتر برادوست؟ چه کارتایی؟ خیلی فهرستوار برامون برمی‌شمرید چه کارتایی مد نظرشون هست که استفاده میکنن؟
2: ببینید، وقتی که شما اول برنامه در مورد نفوذ ترکیه در قفقاز گفتی، در آذربایجان گفتی، ترکیه خیلی وقت در منطقه آراس، در منطقه شمال غرب ایران، در منطقه‌ای که از تبریز رد میشه، از کریدورهایی که از اونجا رد میشن، نفوذی که در آذربایجان در حمایت از دولت آذربایجان برای پیروزی علیه ارمنستان کرد، و کریدورهایی که ترامپ، یک کریدور ترامپ در بین ترکیه و نخجوان و از مرز ارمنستان رد میشه میره آذربایجان، مرز ایران رو به کلن ارمنستان به این منطقه داره میبنده. یکی از اختلافاتی که هنوز هم جمهوری اسلامی در اون مشکل داره، نمیتونه اون رو حل کنه و اینجا نمیخواد مقابل ترکیه قرار بگیره، خب بحث بیشتر میبره طرف آذربایجان یا ارمنستان، اکتر ضعیفتر. یا وقتی که در مورد خود موضوع ایران صحبت میکنیم، این حرف من نیست، این تحقیقاتی میدانی صورت گرفته در بسیاری از اندیشکده ها در مورد نفوذ ترکیه در بین جمعیت آذربایجانی داخل ایران، که چقدر علاقه شون به ترکیه بیشتر از علاقه شون به تهران، اون برمیگرده به اون تبعیض هایی که تهران در مقابل مردم تبریز انجام داده، در مقابل مردم این مناطق انجام داده. ولی نفوذ قدرت ترکیه در شهرهای مثل ارومیه، در تبریز که شده پایگاه اصلی فعالیت های ترکیه، نشون میده که حالا من حتما چون که توضیح زیاده نمیشم رو بس کرد، ولی فقط اینجا اینو میخوام بگم در آخر حرفم، ایران هم خب دست و بسته وای نایستاده، ایران هم یه حرکاتی کرده. جمهوری اسلامی ایران اومد در مقابل قدرت نرم ترکیه سعی کرد از کردهای ترکیه حمایت کنه. وقتی که در مقطعی از کردهای ترکیه حمایت کرد، بعدا متوجه شد که در اواسط سالهای 2000 متوجه شد اون حمایتی که از کردهای ترکیه کرده به ضررشه، چون که افکار ملی‌گرایی کردهای داخل ایران تقویت میکرد. سیاستش رو تغییر داد. به چه تغییری داد؟ تغییر داد به حمایت از علوی‌های داخل ترکیه. الان کارت حساسیتی که بین ترکیه و ایران وجود داره اینه: ایران از علوی‌های ترکیه حمایت میکنه، آخوندهایی که از به اونجا فرستاده میشن، افکار علوی، و ترکیه هم که توضیح دادم که
0: تأثیرش چگونه است. خب آقای اهوازی، برگردیم در خاورمیانه، برگردیم در خلیج فارس، برگردیم به شورای همکاری خلیج فارس به کشورهای عربی، جلسه وزرای خارجهشون با حضور مارکو روبیو و این تأکید معینی که وزیر خارجه آمریکا دارد که بازی با کلمات عوارض و هزینه و این حرفا با آمریکا زیر باری همچی قضیه نخواهد رفت و اگر یه همچی چیزی اینجا بابشه جهان دچار هرج و مرج بشه. فکر میکنید واقعا کشورهای عربی سر تمکین فرود میارن که حالا جمهوری اسلامی بخواد برای عبور میلیون ها میلیون بشکه نفت این کشورها از تنگه هرمز عوارض ازشون اخص کنه؟
3: سوال خوبیه آقا زمانی. ببینید، اگر توجه بکنید به سفر آقای روبیو، در قبل کمتر از 18 ساعتی تصمیم گرفته شد، طبق اخبار خاصی که وجود داره در محافل مطبوعاتی عربی، یه دفعه وارد امارات شد. یعنی اصلا این سفر قرار نبود انجام بگیره. چرا این سفر انجام گرفت؟ به خاطر همون سوالی شما که کردی. چون اینها از روز اولی که مسئله تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران مطرح شد و اون مفاهیمش رو که بعد 14 ماده بیرون داده شد، زنگ خطر در تمام کشورها به صدا در آمد. زنگ خطر اعتراض، انتقاد و یا سوال که این یعنی چه؟ خیلی از بندها مبهمه. به اضافه بعد از اینکه در 3-4 روز اخیر تناقض‌گویی بین سخنان مقامات آمریکایی و ایرانی شدت بیشتری گرفت، تناقضاتی که دیگه من نام نمیبرم، شما و همتفاً بینندگان میدونن که هر کسی یه حرفی میزن. این بود که اعتراضات و نشست های مطبوعاتی در وزارتخانه های کشور عربی به خصوص امارات سعودی و بحرین هم به جای هفته دوبار به هفته 6 بار کشیده شد و سوال و جوابایی بود که مقامات این کشور نمیتونستن جواب بدن، چون سوال داشتن خودشون از مقامات آمریکایی. این خبر وقتی به واشنگتن رسید، آقای روبیو به سرعت رفت و سخنانی گفت که برخلاف اون چیزی که مقامات سپاه پاسداران و یا به اصطلاح دولت ایران اعلام میکنن، در رابطه که مقامات سپاه پاسداران و یا به اصطلاح دولت ایران اعلام میکنن در رابطه با مسئله تنگه هرمز

0: به جمهوری اسلامی ایران و کشور پادشاهی عمان واگذار میشه. آمریکا اینجا چه نقشی خواهد داشت؟ اگر اینها تصمیم بگیرن عوارض بگیریم، آمریکا چه ابزاری برای جلوگیری از این قضیه به غیر از استفاده از اهرم نظامی میتونه داشته باشه؟
1: باز هم سوال خوبی کرد. ببینید اگه یادتون باشه آقای ترامپ عمان رو تهدید کرد که اگر وارد این فاز حتی صحبت کردن با سفارت پاسداران و یا ایران بشه برای کنترل بتنگ هرمز و عوارض، عمان رو بمباران خواهد کرد. این باعث شد که بلافاصله وزیر خارجه عمان همون روز، فکر میکنم تصور نمیدونم تاریخش یادمه، ولی حدود 11 روز پیش بود، بیش از 11-12 بار تماس‌های تلفنی با کشورهای دیگر عربی در تماس باشن که به آمریکایی‌ها این چرا این حرف زدن، چرا این برداشت کردن، چون ما عملا اصلا خواهان این کنترل و یا عوارض نیستیم، این صحبت ایرانه و از ما خواهان میخواییم که تنگی هرمز که ما فل سابق آزاد عمل بشه. وقتی که در ژنو بودن و در زوریخ بودن، وقتی که هیئت ایرانی به ریاست قالیباف رفت عمان برای همین مسئله، رفت عمان که پیشنهاداتی بدن که اگر شما این ما فقط بکنیم با هم، ضمانت امنیتی و نظامیش با ماست و یه قسمتی هم خواستن از سواحل عمان، چون عمان در جنوب تنگه قرار داره، بگیرن برای کنترل بیشتری مسئله، که با قاطعیت سلطان این بن سعید رد کرد مسئله و حتی قرار روز بعد هم وزیرهای خارجی کشور با هم صحبت بکنن، لغو شد و این هیئت به ایران بازگشت و بعدش هم عمان دوباره اعلام کرد که این تنگه آزاده. بعدش هم هم شنیدیم که این خبر به واشنگتن رسید. بس سخنان آقای ترامپ امروز، ببخشید دیشب و امروز هم شنیدیم در رابطه و همچنین آقای روبیو در منطقه در رابطه با تنگه هرمز و اینو من بهتون تو سیاستیش هیچ چیزو نمیشه پیش بینی کرد، ولی من بهتون قول میدم به شکل مسائل سیاسی نظامی و دیگر سپاه پاسداران هم در این مسئله تنگه هرمز با شکست رو بخواهد.
0: آقای چاهکی، شما با این نظر موافقید که سپاه با شکست مواجه خواهد شد؟ چون به محض اینکه در حقیقت عمانی ها گفتند آبراهه تنگه هرمز در بخش جنوبی اون کاملا باز، مسیر امنی برای عبور کشتی ها وجود داره، سپاهی هم دیدیم که در این کانال های تلگرامیشون گفتن که سپاه گفته نه، هر کس میخواد از شاید با ما هماهنگ کنه، فقط کریدورهایی که ما تعیین کردیم میتونه امن باشه، بایستی با هماهنگی ما اتفاق بیفته. واقعا آیا سپاهی ها دستشون رو پس میکشن و قبول میکنن تفاهمی رو که قالیباف حالا به نوعی پزشکیان در حقیقت امضا کرده در علل اصول به قول خودشون این روسا، ولی آیا میپذیرند که در حقیقت این توافق رو اجرایی کنند؟
2: در رابطه من فکر میکنم در تا همین بند 5 که شما اشاره کردید داره تاثیر میکنه که منطبق با حقوق بین‌المللی قابل اجرا و در مذاکرات با کشور ساحلی، ولی در این حال من معتقدم سپاه پاسداران تابع اون تا کنون هم اینطور بوده، یعنی آن حملات مستقل موزاییکی واحدهای هوافضا سپاه پاسداران به اهداف از قبل تعیین شده بوده، تحت تمرکز بوده، درست مستقل از هم عمل کردن به خاطر مسائل امنیتی با حمایت به نظر من داده‌های هوایی فضای هوافضا چین و روسیه بوده اهداف حمله و اهداف معین، ولی تابع بودن تا امروز. فقط اون زمان که آتش بس اعلام شد، اگه یادتون میاد، هم منابع اسرائیلی هم منابع آمریکایی گفتن آتش بسی که حاصل شده در جنگ 40 روزه چند ساعت شاید طول بکشه تا همه واحدهای مستقل سپاه این دستور رو بشنون. در این حال من فکر نمی کنم اصلا سپاه به عنوان یک نهاد مستقل بدون قالیباف، اصلا بدون اینکه ما بگیم مشتبه خامنه‌ای زنده است یا نه، به حساب بیاریم. در حقیقت اگر ما معتقد بودیم که بیش از 45% اقتصاد ایران در واحدهای وابسته به سپاه قرار داره، پس اون هم متوجه وضع نابسامانی اقتصادی هستن. در رابطه با تنگه هرمز ویژگی هایی هم وجود داره البته، یعنی یه قسمتی از تنگه هرمز آب سرزمینی ایرانه، ولی من فکر میکنم این یک چانه زنی فقط بوده، اینو تاکید دارم، تو برنامه شما هم اینو ذکر کرده بودم قبل از این خاتمه جنگ. ضمن اینو مطرح بکنم نسبت به آقای اهوازی که آنچه که قبل از یادداشت

0: رشد تفاهمی که به شکل تاریخی به امضای دولت شمول ایالات متحده و ایران رسیده، اون صحبت ها ساعت فضای دیگه ای بوده. الان اصلا داره این توافقنامه اجرا میشه، چه دوست داشتیم چه دوست نداشته باشیم، الان داره اجرا میشه. در عین این که آن منابع و آن داراییایی که ایران میتونه کسب بکنه در صورت دسترسی کامل به منابع خودش بدون تحریم صادرات کنه، اگر منجر شه به یه توافقنامه نهایی، این نقشه راهه با آمریکا که باید دوباره بررسی شه، منابعی که دریافت میکنه چندین برابر اون سود احتمالی از دریافت عوارضه. یعنی من میگم اینو به این شکل ببینید، این به اون یک چانه زنی بوده واقعا، انقدر تمرکز روش به نظر من فقط تمرکز تاکتیکیه. مارک روبیو یه حرف خیلی مشخصی زد وقتی آمد به من خلیج فارس، اولا گفت من آمدم بیشتر بشنوم شما رو، به خاطر اینکه باید در حد بعد از حملات ایران به کشورهای عربی و اینکه دیدن که دفاع ضد هوایی نتونست عمل بکنه، یک نوع بی‌اعتمادی به آمریکا پیدا شد، در حد یک نوع هماهنگی داخلی میخواست بکنه، در عین اینکه یادمون نره قطر که کشور قدرتمندی برای تاثیرگذاری بر از عربستان، الان حامی این توافقنامه است و زینف در تنگه هرمز. و ضمن مارک روبیو مطرح کرد همان سخنانی رو که بارها دونالد ترامپ تاکید کرده، یک معامله خوب چند طرفه قابل بازرسی و در تنگه هرمز هم همون مسئله کلی رو مطرح کرد. و ضمن مارک روبیو چون میدانیم برخلاف جی دی ونس بخصوص میدانی کسی گزارش شد که میخوانیم و دیدیم مبازه معاونه جمهوری آمریکا و موازه وزیر خارجه‌شو، مارک روبیو به عنوان کسی بود معروف بود که مایل به استفاده از قدرت در همه عرصه ها، در مورد کوبا هم داریم میبینیم، جی دی ونس به عنوان کسی بود که مخالف جنگم بوده و ضمناً جی دی ونس به طور فوق‌العاده‌ای به نظر من مدیریت کرد مذاکره صلحو، یعنی که از برنامه های موفقی بود که ونس تا حالا اجرا کرده. به نظر من در انتخاب سجمه 28 هم استفاده خواهد کرد. مارک روبیو اعزام شد منطقه خلیج فارس به خاطر این موضعی هم که داشته، یعنی یک سفر تاکتیکی هوشمندانه از طرف کاخ سفید بوده. یه اشاره می‌ذارید آخر بکنم با توجه به حضور خانم شوکه برادوس، من یه اشاره بکنم به آقای زمانی، به غیر منصفانه و غیر حتی به اخلاق سیاسی برخی از مثلا معاون پیشین موساد، رهبر موساد یا برخی از تحلیلگران با یه جناح خاص توی صحبت میکنن در احزاب کرد، امروز هم اشاره کرد الان خانم بروس خیلی مهم میگفت، گویا احزاب کرد مردم کردستان ایران منتظر دستور از یک خارجی هن برای ورود به درگیری. ما در سوریه دیدیم که چگونه به واقعا غیر سیاسی، غیر اخلاق سیاسی برخورد شد با جبهه دموکراتیک سوریه که نقش مهمی داشت در فروپاشی داعش و چجوری پشتشون رو خالی کردن. یعنی این توافق امروز با احمد شهر، من هرگز باور ندارم تروریست جهادیست اسلامی تبدیل میشه به لیبرال دموکرات، ندارم و نخواهم داشت. و با این تجربه من مطمئنم هزار بار احزاب کرد فکر خواهند کرد تا بیان تن بدن، مگر احزاب کرد گلادیاتورن؟ ببخشید اینو میگم که با دستو بیان در میدان. من خواستم
1: آقای اهوازی انگوشتون رو بالا آوردید، خیلی کوتاه اگر نکته هست، خیلی کوتاه. صدای شما رو نمیشنوم من، بفرمایید.
2: الان صدا منو دارید؟
1: بله بفرمایید.
2: من کمی زاویه دارم با صفحه،
1: خیلی کوتاه اگر ممکنه.
2: در رابطه با قطر که اعلام کرد این شکلی هم نیست، در قطر و بحرین و کشورهای امارات یک قلب و قول خودشون به عربی قلق عمیق وجود داره، نگرانی عمیق وجود داره، درست خواهان صلح هستن، اما این خواهان همیشه این علامت سوال رو به آقای روبیو گفتن، به ترامپ گفتن، به آقای ونس هم گفتن که ما بعد از این همه اتفاقات چی میشه، تکلیف ما چی میشه، تکلیف ایران چی میشه اگر دوباره از اول شروع بشه، اینه که اعتماد ندارم. و در ثانی گفتن راجع به آقای ونس که مدیریت خوب، که به نظر من اصلا مدیریت خوب نکرد، بلا این مشکلات که الان وجود داشت به وجود نمیاد، چون ابهامات زیادی به وجود من صحبت های زمننقی زیاد به وجود من از طرفین، و این باعث شد که این غلط یا این نگرانی در کشور عربی هم بیشتر بشه.
1: آقای چاکی این بحث رو شما مطرح کردید، پاسخ خیلی کوتاه اگر دارید برای آقای اهوازی عزیز.
0: ابجی دیفنس پر حسب منافع ملی آمریکا و منطبق بر منافع به نظر مردم ایران و کشور منطقه یکی از پیشترین مذاکرات پس از 47 سال مناظره پی در پی مدیریت کرده. حالا اگه منظر آقای اهوازی موفق نبوده احتمالاً این درک ایشون از درگیری عرب و ایرانه. قطر یادتونه آقای اهوازی، قطر محاصره شد توسط امارات و عربستان، حتی آذوقه نمیتونست وارد بکنه. شما به اتحاد عربی خیلی استناد نکنید، چون منافع در امروز یمن تقسیم شده مناطقی که امارات دوری با عربستان می جنگیده. شما واقعیت ژئوپلیتیک رو نمیتونید با احساسات جناحی خودتون توضیح بدید. پایان جنگ یک خبر خوبه برای کشورهای منطقه، دلتون بخواد دلتون نخواد، برای مردم ایران.
1: بسیار خوب خانم برادوست، من اجازه بدید یه فرصت کوتاه دیگه با آقای اهوازی بدم، انگشتشون بالاست.
2: اصلا این مسئله احساساتی نیست و ربطی به اتحاد عربی و این چیزها نداره. من راجع به این مدیریت ایشون گفتم من مدیریت خاصی ندیدم، که مطبوعات غربی هم همینو گفتن، هیچ خبری چیزی نیست. ولی اگه موفق بود گفتم این همه تناقض‌گویی و مشکلات به وجود نمیومد.
1: حالا یه سوال دیگه من بپرسم آقای اهوازی، چون جای مهمی وایسیدیم، مفهوم مدیریت خوب رو هم میشه برای بینندمون توضیح بدید؟ یعنی چه دستاوردی بایستی این مذاکرات میداشت که به فرمایش شما میشد اون رو با یک مدیریت شایسته ای برای منطقه در نظر گرفت؟
2: بله، مدیریت خوب این بود که اگر در این مفاوضات مذاکرات اگر کشورهای عربی هم شریک بودن، اونایی که درگیر این مشکلات بودن در این میز کنفرانس بودن، نه پاکستان باشه نه قطر باشه و کشورهای دیگه، اونا که صدمه دیدن باشه و در سان نتیجهش، یعنی اون برون رفتش این بود که به یک توافقنامه یا صحبت یا چیزی منجر میشد که این تناقض‌گویی ها در کار نباشه. ولی الان همش تناقض‌گویی و همین باعث شد که الان آقای ترامپ سه بار حرفش عوض بکنه، آقای روبیو بیاد منطقه و میره و دوباره هم برخواهد گشت. این مطمئن باشید ترکیه الان باز دیگه مسائل براش پیش اومده که در رابطه با قطر هستش، حالا اینجا جایش نیست صحبت بکنیم، خیلی مسائل دیگه است. این موافقیت نیست
1: آقای چوهکی، هم بیانیه میانجی ها رو نشون دادید هم متن تفاهم نامه رو. نکته که میخواستید بگید خیلی کوتاه.
0: من میگم متاسفم که امضای آقای اهوازی پای مدارک نیست، به خاطر اینکه قطر یک قدرت بین، نگاه کنید دوستان، این یاد بیانیه مشترک قطر و پاکستان میگه بدون نقش اعراب بوده. اگه منظور آقای اهوازی، پوزش میخوام، امارات متحده عربیه. آقای اهوازی، امارات متحده عربیه به طور مخفیانه با جنس های ملاقات کرده، پولم فرستاده. اگر باور ندارید از همون منابع دیگه بپرسید. کشورهای عربی کاملا موافقن با طرح ترامپ، اولین باره. این منازعه 47 ساله رو جدی ونس آنچنان مدیریت کرده که به نظر من یکی از افتخاراتش برای انتخابات ریاست جمهوری 2028 این که شما مخالفید که نمیتونید بیاید یک حرکت بزرگ خب. جهانی رو زیر سوال ببرید.
1: حالا من یک نکته رو به نقل از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا عرض کنم، شاید نقطه پایانی باشه برای این بخش از برنامه، این بحثی که بین مهمانانمون هست. مارکو روبیو همین روز جاری در منطقه خاورمیانه اعلام کرد که حضور معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به عنوان دومین مقام عالی این حکومت در این پروسه این تفاهم نامه و مدیریت قضیه توسط او نشانگر اهمیت این موضوع و البته تمام کسانی است که به نحوی درگیر این تخاصم در منطقه بودند یا از اون آسیب دیدند برای ایالات متحده آمریکا. این نشون میده که ایالات متحده آمریکا در بالاترین سطح سیاسی و تصمیم گیری خودش به مسئله امنیتی در خاورمیانه اهمیت میده و اون رو پردازش میکنه. خانم برادوست، وقت کوتاهی هم تا پایان برنامه داریم، میخوام اگر نکته‌ای هست در مورد این بحث، اگر فکر میکنید مقفول مونده، این رو به ما بگید تا من یک سوال دیگر هم از محضرتون بپرسم.
3: دو تا موضوع است. اول آخر صحبت آقای چاکی در مورد موضوع کردها و اسرائیل. ببینید دوستان، من خیلی دیدم در کسایی حتی که محققان در دانشگاه ها به اشتباه رابطه کردهای عراق با سوریه رو با اسرائیل رو با رابطه کردهای ایران با اسرائیل رو قاطی میکنن. در تاریخ کرد مبارزه کردهای ایران به هیچ عنوان رابطه با اسرائیل نداشتن و کردهای سوریه هم همچنین، کردهای ترکیه هم همچنین. تنها کردهایی که رابطه داشتن کردهای عراق بودن، اونم مخالفت و مبارزه که بین اسرائیل و بغداد بوده در تاریخ، این رابطه رو درست کرده، همون رابطه‌ای که تهران با کردهای عراق داشت به خاطر مبارزه‌اش دوباره با عراق. پس در نتیجه این روابط اینجوری بوده. در مورد کردهای ایران من میتونم به صراحت بگم که کمکی یا همکاری که اسرائیل به کردهای ایران در علیه جمهوری اسلامی حمایتی نبوده که بخوان مبارزه مسلحانه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی شروع کنن. گروه‌های دیگر اپوزیسیون بودن که خیلی آشکارا اسرائیل تمام حمایت‌های مطبوعاتی، مالی، تمام حمایت‌هاش انجام داده. در مورد کردهای ایران حمایت آنچنانی نشده که ما اسرائیل رو به عنوان یک همکشور، همکار یا همپیمان
1: کردهای ایران در نظر بگیریم. ولی این اتهام رو جمهوری اسلامی مرتب به احزاب کرد ایرانی که خصوصا در منطقه کردنشین در اقلیم کردستان عراق هستن وارد میکنه. بارها و بارها یه همچین اتهامی رو جمهوری اسلامی وارد کرده به احزاب کرد.
3: ببین در مورد و همونطور که گفتم متفاوت باید هر کدوم از این بخش های کردستان بزرگ رو در نظر گرفت. کردهای عراق رابطه شون با ایران هم بوده، با اسرائیل هم بوده، با آمریکا هم بوده، ولی کردهای ایران نه حمایت آمریکا رو داشتن، نه حمایت اسرائیل رو داشتن، نه حمایت هیچ یکی از کشورهای منطقه رو داشتن. برای همین هم از نظر چه فعالیت های نظامی، چه از نظر پیروزی هاشون، موفقیت هاشون، خب از دوره انقلاب جمهوری اسلامی به بعد موفقیت آنچنانی به دست نیاوردن و هیچ وقت هم وابسته نبودن به هیچ یک از گروه های چه کشورهای منطقه چه کشورهای جهانی. به نظر من موضوعی که خیلی باید در موردش دقت کرد این که اطلاعات اسرائیل میاد میگه اردوغان نزاش و این پلن خود آمریکا بود، این رو من به عنوان کسی که کار من تحلیل داده هایی که به دست میاد در مقاطع مختلف، چرا یک داده بیرون میاد از یک مرکز امنیتی یک هدفی خواهد داشت، مثل همون داده‌ای که در مورد سفر نتانیاهو به امارات در چه لحظه بیرون اومد و چرا بیرون اومد چنین اطلاعاتی. این به ما میگه که اسرائیل میخواد یک نقشی دیگر رو بازی کنه. حالا میخواسته با این که از طرف اپوزیسیون دیگر مورد حمایت اسرائیل بودن یا در داخل سپاه پاسداران اسرائیل نفوذ کرده و از بخش خیلی بزرگ سپاه پاسداران حمایت کرده، دلیل اینکه اسرائیل انقدر میتونه راحت در داخل سپاه نفوذ کنه، خب رابطه اسرائیل با بدنه سپاهه، با بخشای فرماندهی سپاهه، میخوان این رو کاور کنه، میان قربانی میکنن کی رو؟ کردهایی که اصلا رابطه آنچنانی با اسرائیل ندارن.
1: اگر از موضوع کردها بگذریم
3: بیشتر آشکار کنه که چه کمکی میکنن که ما اطلاع
1: ندارن. اگر موضوع کردها بگذریم گفتید یه نکته دیگه هم هست که بخواید اضافه کنید.
3: بله، موضوع دوم در مورد جدیونس و این تفاهم نامه است. ببینید در مورد جدیونس در خود آمریکایی که الان هستیم خیلی بحثا در مورد اینه که این تفاهم نامه امتیازات خیلی زیادی به جمهوری اسلامی داده. برای همین هم هست در بحث هایی که در آمریکا هست این باعث میشه به عنوان نه تنها دستاورد برای جدیونس در آینده سیاسیش خواهد بود، به ضربه بدش جدیونس خواهد زد. و این رو تنها ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها نمیگن، این رو دموکرات هایی میگن که از هر توافق و تفاهمی از جمهوری اسلامی حمایت میکردن. دلیلش برمیگرده به این که ما هنوز فعلا بر حسب اون تفاهمی که داریم که این که به یک توافق برسه اجرا برشه بشه خیلی سختی های زیادی داره. ولی اگر به خاطر اینکه جزئیاتی که جدیونس میاد تحلیل میکنه که میگه ما قرار مثلا، چون که اطلاعاتی که جدیونس داره در مقابل تاریخ مبارزات مثلا جنگ جهانی دوم پایان رسید اشتباه گفت یا اولین بار ما وارد چنین پروسه‌ای میشیم، این هم اشتباه، یعنی اطلاعات سیاسی اشتباهی که وقتی به منطقه میاد به جنگ میاد، اینجا ضعف جدیونس رو در مقابل روبیو نشون میده که اطلاعات بین‌المللیش و اطلاعاتش به عنوان وزیر خارجه کنونی نشون میده. برای همین مرغوبیت روبیو بیشتر، چون که شناخت روبیه از جمهوری اسلامی بیشتره. خب این رو محافلی از آمریکایی در مورد صحبت میکنن. ولی موضوع جدیون چرا میگم هنوز زوده؟ چون که ببینید تنگه هرمز، یکی از مقالاتی که در واشنگتن اگزامینر جدیدن نوشتم اینه که اگر نظر فیزیکی هم تنگه هرمز باز بشه باز نخواهد شد. چرا؟ چون که جمهوری اسلامی نشون داده، همین الان هم که سپاه پاسداران نشون داده که میتونه با یک پهپاد، با یک حمله که میتونه بگه من نبودم، یکی از نیروها بوده یا یک پهپاد خود حمله کننده، باعث میشه که امنیت این تنگه همیشه مورد حمله قرار بگیره. باعث بسه. میشه که کمپانی‌های نفتکش و اینشورانس‌ها و همه‌شون قیمت‌ها،
1: آقای چاهکی با این بخش حرفتون مخالفه، آقای چاکی مخالف هست.
0: من با پوزش از اینکه وقت زیاد گرفتم حرفای خانم بردوست، خانم بردوست در مورد آخرین انتخابات داخلی جمهوری خواهم برای اینکه برگزار میشه هرچند که شما میدونید با جی دی ونس از روبیو یه سه چند برابر شانس بیشتر واسه جمهوری در تو دموکرات ها. من با تو
1: بحثمون در حقیقت بحث انتخابات آمریکا که نیست.
0: نه میخوام فقط من به دعوای ونس رو میگم، در رابطه با اینکه اطلاعات ونس کمه، من میگم که بی‌انصافی در مورد ونس خاطر که به شما آمریکا هم خیلی صحبت ها میکنه که به عنوان موضع تبلیغاتیه، این موضع سیاسیه. در رابطه با سپاه پاسداران من نبودم معنا نمیده. مجتبی خامنه‌ای اگه وجودم به نظر میاد داره به خاطر که سپاه ازش تبعیت کرده، یعنی بیعت کرده. اصلا ما ندیدیم که مجتبی خامنه‌ای کسی ندیده، خود نبویان هم تایید داره. اینجا میخوام بگم اگه به جمله بگم اگه قرار با این حرکت رو بکنه سپاه پاسداران، برخلاف همون که شما اول گفتید این تناقضه، شما گفتید این تفاهم به سود ایرانه، خب چرا با سپاه پاسداران مخدوشش بکنه؟ آقای آزمانی اگه به سود ایران چرا بعد مخدوش بکنه؟
1: خانم برادوس خیلی کوتاه اگر نکته ای هست، خیلی خیلی کوتاه.
3: ببین در مورد این که خب گروه شبه نظامی حرکتشون همیشه اینجوری بوده، جمهوری اسلامی چرا از شبه‌های شبه نظامی استفاده کرده برای انکار مسئولیت؟
0: شبه نظامی نیست و پاسداران قانون اساسی شده.
3: نه نه دقت کنید فرما، وقتی که مثلا گروه های نه من میگم وقتی که من چرا میگم تنگه هرمز همیشه تحت خطر حملات پهبادی و موشکی خواهد بود و جمهوری اسلامی مسئولیتش قبول نخواهد کرد، چون که اینجا وقتی که شما دکترین دستهای بلند خامنه‌ای رو در نظر میگیری از 2020 تا الان اجرا کرده برای چه هدفی بوده؟ همون حرکتی که شبه نظامیاش تو خاک انجام دادن تو دریا انجام میدن. اگر فردا هر پهبادی به یکی از کشتی‌ها بخوره، دقت کنید، اگر فردا هر پهبادی موشکی به یکی از این کشتی‌ها که از سنگ هرمز رد میشه بخوره، میتونه
0: چرا باید بخوره؟ خانم برادر
1: آقای چاکی اجازه بدید صحبتشون رو بکنن لطفا، خواهش میکنم.
3: مسئولیت خالی که شانه خالی کردن از مسئولیت کاری بوده جمهوری اسلامی همیشه انجام داده. چرا تعجب میکنی؟ من یا تعجب میکنم، ولی این باعث میشه که از نظر امنیت اطمینان امنیتی نه کشورهای عربی در امان خواهند بود، نه تنگه هرمز برای همیشه امنیتش گارانتی خواهد شد. و این بحثی که ما الان داریم در مورد ساختار جدید امنیتی خاورمیانه و اون ائتلافهای جدید امنیتی که میخوان هر کدوم خودشونو حس کنن، چه قطر میاد با پاکستان، ترکیه، مصر و میخواد یک هماهنگی داشته باشه، و چه عربستان میخواد جزء اینا باشه، چون که داره میبینه ما با عنوان اون تفاهمی که بین جدی ونس و ایران به تفاهمی که الان رسیدن اطمینانی وجود نداره که این بتونه به موفقیت برسه.
1: آقای چاکی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، در عرض 30 ثانیه.
0: بر اساس بی‌اعتمادی به سیاست‌های جمهوری اسلامی نمیشه تحلیل سیاسی داد. فاکتوری که وجود داره یک تفاهم 14 ماده‌ایه که تحت کنترل داره اجرا میشه. اگر به توافقنامه نهایی برسه ابزارهای بازرسی باید باشه. هر جا جمهوری اسلامی خطا کرد، زیاد هم خطا کرده، دکترین امنیتیشه. یعنی نیروهای نیابتی رو تعریف کرد که در دکترین امنیتیش میتونه کمک کنه. برخلاف انتظارش همون نیروهای نیابتی وارد جنگ مستقیم کردن. یه فاکتور خانم بعدو در نظر بگیرید، تحلیل‌های قبل از جنگ 40 روزه پس از آن باید تغییر بکنه. اولین باره که ایران به طور مستقیم مورد تهاجم رسمی آمریکا واقع شده. باید ارزیابی اصلا فکت ها باشه، نه تنهای گذشته.
1: بسیار خوب آقای اهوازی، آقای اهوازی کمتر از یک دقیقه فرصت داریم.
2: ممنون آقای اهوازمانی. ببینید من نمیدونم چطوری باید گفتنه، من که گفتم من زیاد به اخبار گوش نمیدم، من کارم خوندن وسط متون و خواندن منتلیتی روی که اثر تاریخ این امریکا یا سیاست های سپاه پاسداران
1: سی ثانیه
2: عربی هستش. اولا تیم آقای ونس بسیار ضعیف‌تر از تیم آقای روبیو است، چون آقای روبیو رو مشاور امنیت ملی هستش و 17 دفعه مشاور خاص داره که با تمام اندیشکده‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی آمریکا در ارتباط هستن و دقیق حرف می‌زنن و امن خواه. و آنچه که مربوط به ایران هست، سپاه پاسداران همین الان هم 2 ساعت پیش یک کمتر اعلام کرد هر کشتی بدون وفاقت ما رد بشه با ما باش برخورد خواهیم کرد. الان کشتی‌ها
1: دارن از جنوب تنگه هرمز. بسیار ممنونم، بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم. این نکته من اشاره کردم بهش. یه نکته من عرض کنم که هم آقای ونس هم آقای روبیو هر دوشون کارگزار دولت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پرزیدنت ترامپ هن. او میداند که از چه کسی در چه لحظه استفاده کنه. خانم برادوس 20 ثانیه.
3: به حرف آخرتون میگم، چون که دقیقاً سیاست ترامپ رو داره اجرا میکنه ونس، و سیاستی که ترامپ الان داره به هر جوری شده نمیخواد وارد جنگ طولانی مدت بشه، و امتیازاتی که به جمهوری اسلامی داده شده الان به نظر من اگر کارگزاری در سپاه پاسدارانی که الان قدرت رو داره در ایران عاقل باشه، میتونه از این امتیازات استفاده کنه که به طرف یک دولت نرمال ایران بره، و اگر دوباره طرف ماجراجویی برن
1: مطمئنا
3: بعد از این دو ماه ما دوباره برمیگردیم به همون نقطه.
1: بسیار سپاسگزارم، شکرا برا دوست یاسین اهوازی و امیر چاکی، هر سه بزرگواری کردید و مهمان این تفسیر خبر بودید. از شما هم که به تماشای تفسیر خبر نشستید سپاسگزارم. قضاوت نهایی با شماست. وقت خوش، خدا نگهدار.

مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که برای حضور در نشست وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین به سر میبره، در اظهاراتی درباره حکومت جمهوری اسلامی گفته اونا به جای صدور ایدئولوژی خودشون به کشورهای دیگه باید به یک دولت ملت تبدیل بشن که بر رفاه مردم خودش تمرکز میکنه. این سخنان که مشابه اون کمتر از زبان سیاستمداران غربی مطرح شده، بار دیگه ماهیت حکومت جمهوری اسلامی رو بر سر زبان‌ها انداخته که نزدیک به 5 دهه است مدل حکمرانی حکومت امت رو دنبال میکنه و ایدئولوژی مذهبی رو بالاتر از اولویت‌های اولیه زندگی شهروندان ایرانی قرار داده. برای گفتگو و ارزیابی سخنان وزیر خارجه آمریکا همراه هستیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد که از لندن هستیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد که از لندن بریتانیا به ما پیوستن. خیلی خوش آمدید.

0: و مهمتر از اون این که با توجه به اینکه علی خامنه‌ای در صحنه سیاسی ایران نیست و بازماندگان نظام در درجه اول در تکاپو برای حفظ جون خودشون و بقای حکومت خودشون هستند، ما شاهد این هستیم که مسیری به هر حال در ظرف همین چند هفته در هفته های اخیر در ارتباط با مذاکره با آمریکا اینجور چیزا صورت گرفته که شاید در زمانی که خود خامنه‌ای بود این به این فرم نمیتونست امکان پذیر باشه. به هر حال بدنه ایدئولوژیک نظام علی‌رغم اینی که هارت و هورت و سر و صدا زیاد میکنن، عملا توسط اون نیروهایی که علاقمندن که یک مسیر واقع بینانه ای ترسیم بشه و دیرکسیون سیاست خارجی ایران به سمت دیگری بره که جنگ رو به هر حال بتونه از معادله خارج بکنه، خب یک امکاناتی رو فراهم آورده که به نظر من امکان پذیر هست که اتفاقاتی در اون راستا صورت بگیره.
1: خب آقای خانزری، به هر حال ما جمهوری اسلامی رو همیشه با ایدئولوژی هاش میشناسیم و دیدیم و تجربه کردیم، همه ایرانیان در واقع. آنچه که مهمه اینه که حالا شما میفهمید که شدنی هست، ولی در یک زمین واقعی که در حال حاضر مذاکراتی سفت و سخت و جدی پشت پرده در جریانه، آیا بجز مسائل در واقع هسته‌ای و این داستان‌ها یک همچین تغییر رو شما ارادش رو حداقل از سمت حکومت جمهوری اسلامی می‌بینید؟
0: خب من فکر می‌کنم که ببینید مسئله اراده با نیازمندی فرق می‌کنه. چیزی که امروز در ایران حاکمه این هستش که واقعیات چیزی رو دیکته می‌کنه، تن دادن به خیلی مسائلی که مورد میل افراد نباشه، به لحاظ الزامات شرایطی رو فراهم میاره که آدم تن بهش میده. آمریکا و اسرائیل وارد این جنگ شدن که ایران رو شکست بدن، نظام عوض بشه، ولی خودشون مواضع خودشون، حالا آمریکا حداقل تونسته تغییر بده برابر با واقعیاتی که هست، برابر با اون هزینه‌ای که میخواد بپردازه داره جلو میده. مقامات ایران هم همینطورن. ما در یک دورانی هستیم که اهمیت حکومت تئوکراتیک کمتر شده، نقش روحانیون برابر با واقعیاتی که امروز جلوی مردم ایران هست، وضع اقتصادی وخیم، اون صلحی که باید بعد از پایان جنگ توسط این حکومت اداره بشه و بتونن اون احتیاجات اولیه مردمی که دو سه ماه پیش تو خیابون بودن و به اون وجه باشون مقابله کردن رو بتونن کنترل بکنن. همه اینها نشون دهنده این است که یک تحولات جدیدی میتونه و هست به نظر من بدون تردید، یک تحولات جدیدی در شرف اتفاق افتادنه و ما از یک سیستم اتوکراتیک مذهبی باید قدم داریم میگذاریم به سوی یک سیستم اتوکراتیک تکنوکراتیک که بتونن با مسائل و مشکلات امروز ایران روبرو بشن و این یک پروسه تدریجیه. البته میگم یه مقدار این شرایط مسائل اجتماعی شاید یک مقداری التیام پیدا بکنه، ولی اینی که آزادی های سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و دموکراسی و این حرفا، اینها در رأس اولویت مقامات فعلی نیست، ولی کنترل اوضاع، بهبود وضعیت اقتصادی و برداشتن یک سری موانع اجتماعی به نظر من یک جریان اجتناب ناپذیری بود در شرایط فعلی.
1: آقای خانزری، به گوینده این در واقع جمله هم بپردازیم. مارکو روبیو در ماهای اخیر چندین بار صحبت‌هایی کرده که یه جورایی نشون میده که شناخت خیلی عمیق و دقیقی از ماهیت حکومت جمهوری اسلامی داره و همین اصلا مطرح کردن دولت ملت به جای حکومت امت نشوندنده این که خب خیلی شناخت قوی داره، که واقعا قبلا کم سابقه بوده یک دیپلمات آمریکایی در این سطح یک همچین توصیه‌ای بکنه. آیا واقعا میخوام اینجوری بپرسم، دولت آمریکا به شناخت جدیدی از حکومت رسیده یا اینکه نه، اینها در واقع چیزهایی بوده که از قبل میدونستن، الان فرصتیه که اونها رو روی میز بذارن؟
0: نه، من فکر میکنم که این واقعیات برای اون کسانی که روی مسائل ایران کار کردن یه چیز پوشیده نبوده. شرایط فرق میکرده. امروز شرایطی است که پیلو

0: همون این مسائل میشه به صورت دیگری اصطلاح صحبت کرد و مسائل بازگو کرد، ولی مقامات آمریکایی در به هر حال بگیم در 20 سال گذشته، حالا بگیم نمیخوای بگیم از ابتدا اول، شاید این سیستم اصطلاح مذهبی و حکومتی ما رو خوب درست نمیتونستن تشخیص بدن، ولی به هر حال 47 سال گذشته و نمیشه گفت که حداقل از آغاز قرن 21 اینها آگاهی کامل از اون چی که در ایران میگذشته نداشتن. نه به نظر من واقعیت منتهاش میگم شرایطی که بخواد چنین تحولاتی یا حرکاتی به این سمت و سو بره، به هر حال تا زمانی که علی خامنه‌ای در قید حیات بود تقریبا غیر ممکن بود. امروز یک امکاناتی هست، حالا این برابر با اون اصطلاح اون شایستگی و لیاقتی است که ما از سوی کسانی که امروز در رأس قدرت هستن که این موضوع رو بتونن تشخیص بدن. اگر تشخیص بدن امیدی هست که حرکت به سمت دیگری باشه و در درجه اول مردم ما بتونن واقعا یک لقمه سر سفره خالیشون بیاد تا اینکه به مسائل بعدیشون بخوام برسن.
1: بله، با اون امید باید منتظر موند و دید که حوادث چگونه تی خواهد شد و چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ممنونم از شما آقای مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد، که از لندن در این گفتگو حاضر شدید. سپاسگزارم.
0: متشکرم از محبت. خدا.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چه رگ گردنم پای اولیدم وایسادم اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای نیستم.
1: باشه باشه.

0: خوشویستانی بینر سلاو لروجه پاوا لخزمتنده هل لگل دستپیچی گری یکمی دانوستانکانی نیوان امریکا و ایران لجنفو دیدارو چاو پیکوتنکانی تیمی تکنیچی هر دولا لیدوانا دشبه یککانی برپرسانی هر دولا سبارد بپرسکان کومالک باسو خواسی لیکوتوتو و پرسیاری جدی لسر داهاتو رکوتنی آشتی هناوتا اراو دونالد ترامپ سره کوماری امریکا دلید لسوار چیوی او یاد داشنام لیک تیگش ندا کلنیوان امریکا و ایران و واجو کراوا لسر پشکنینی بنک اتومیکانی ایران رکوتون بلام با پیسوانی اما برپرسانی ایران ام لیدوانانا رد کنو هوالدری رویترز رای گیندو که هر دولا بدوای کفوتای هاتنی گری یکمی دانوستانکان سبارد با رکوتن بو رکوتنی که لسر گرانوی تیمی پشکنرانی آژانسی نیونتوی وزی اتومیو چونیتی خرس کردنی پر آزاد کراوکانو کنترولی گروی هرمزو دوخی شری اسرائیل و عزبالله للبنان که حوتو را بردو لنیوان هر دولا داواجو کرابو لیدوانو حلویستی زیوازین هیه للایه چی دی که لنیو خوی ایرانو لنیو بالاکان رژیم جدا روانگو دشکردوی زیواز سبارد با نورو چی ام لیک تیگش نهیو با اشکرا هیرش دکن سر یکترو یکتر با خو بدستو درو تیگ در تو مدبر دکنو هر وادیو چشکانیشیان زیاتر پردستینه گرانوی چاودیرانی نیو دولتی وزی اتومی بو ایرانو پشکنینی بنک اتومی بردومان کراوکان و ململانی نوخویکان دا هاتوی کوماری اسلامی لسر میزی دانوستانکان برو چوده بن لا روژوه و ام بابتا دگل برز کاغ علی بهرامی تلاکی سیاسی دخین برباسو لسریان دوستی کاغ علی برز سلاو کاتد باش
1: سلاو او کاتی برزو بینرانی کورد کانال باش یوادارم همو لایک ساو سلامت
0: سپاس بوزنه بشد کاغ علی او لیدوانه زیاواز و دیش بیکانی ایران و امریکا لپیواندی دگل خالکانی رکوتن و پرسه آلوزکانی نیوانیان ببروی زنابتان بونی چی لیدیو چی خیل نویه چیم بوده کری؟
1: ببروی من ایران و ایرانی کماری اسلامی لگل امریکا لسر چوارده خال رکوتون اوی اشکره چوارده خال و من پیام وای لپشت او چهارده خالش هندک بابتی دیگه های کارکوتنو لکتگیشتن یان هیا بلام اشکرای نکن من پیام وای او لدوانه دش بیا کنن دگرتو با وی ک رژیم اوی دیکا لقل اوی دیلی ل میدیا کنن فرقی هیا دلیل با او بابتا اوی ک رژیم اوی ل میدیا کن دا دیلی پیخوری ناوخویی و ایهوی لانگران و یا او روتتون روانی که لناوخو دا هیا باو شیویا برچاویان تمو مجاویب که یا لواقعیتکانی او رکوتنا دور کویتوا دور یان خاتوا و یعنی بجوریک بیهوی کنترولی تون روکانی ناوخوب که لبروی که رژیم لدوخیک دایا مجبورا نک با پی خوشبونی خوی و با پی ویستی خوی بلان با پی مجبوریت چوه تفاهمه که لگل امریکا واجو کردوا رکوتنی که کردوا که لسر کومل خال بتایبد بن که اتومی کانی و دامزراوی اتومی رکوتون و اوی رونا او رکوتنا تنیا با مسائلی اتومی گره ندراوا بلکو مسئله تنگی هرموز که وکو کارتی اک بدز رژیم و بولدسی در هندراوا و پیموال بابت ناوچه یکانیش وکو او تاقم و گروپ تروریستیانی که رژیم سالانه بو سرمایه گزاری لسرده کردن جارگ لرکوتن و لیکتی گیشتن هیا و بگشتی من پیموال رژیم بای ام لیدوانه دشبه یکانه داده لبر پیخوری ناو خویه لبر مصرفی ناو خویه و دی هوی روته تنداجو کانی ناو ده سالات و لنگر تنداجو کن باوشی ویا با کنترول که و من پیم وایا اگر اکره لعنی که دیکیشی او بی که وکو فشاری وکو او اوانی دی بینین مداحکان که هر کاتیک روته تندرو كانوا بتايبت بالي بيتي ريبري بيان هوي ويستكاني خوين بسروا تكاني دي كداب سبينن مداحا كانوا حوزا كاني علمية ديانينا بيشوا وديان كانا كاتي كيفشار بسر بالاكاني دي كدا وبقشتي من بيموايا أكريل اللياني جورا وجوري وزعيتي الرجيم وحلصان قاندن بو أم بابا تبكري وأو كاتب نواخن وأصلي موضوعك كبوشي رجيم كوتت دوخي كيوا ومجبورية كاني تشين كبقات مرحلة خلافي واقعية أو ريكوتني كردوية لدوان بدا
0: باشا كاقالي هر جناب دعماجد با بلين باصا وكاينج مسلمية خود زينوي كماري إسلامي كلا بلين دان پیدانان بو ریکوتنا بلام للای شریک و سره کوماری امریکا و خودی بلین سروچی یا برپرسی آژانسی نیونتوی وزی اتمی رفایل گروسی باس لگرانوی پشکنرانی آژانسی اتمی دکنو وگدلن خالی هشتمی با قول ریکوتنا کنیوان امریکا و ایران تایبت بو پرسا باشا بو کوماری اسلامی با اشکرا یا روبا خلق کی خوی حاشای دی دکاو رتی دکاته و چکتم للا چی دکوا هم سروچی آژانس هم بر پرسانی امریکا باس لا رکوت نشی لو شوی دکن
1: امرونا کرژیم پیمل بو به وستکانی امریکا و ام پیمل بونیش و کو عزم کردی ل بهوی ضرورت او بو فشاری کی گوری سربازی و وكو توقدانه كا لم آخريوه امريكا لباري نظامي ولا جنوبي ايران دا جبجي كرد وكو بلين پتيكي تند لگروي رجيمي آلان دبو وفشاريكي زوري قصبوه سر رجيم رجيمي وادار كرد كا همو او كارتاني وكو گروي هرمزو اواني لدست در بيني و پيمل بو بويستكاني امريكا وكو عزم كردي رجيم ام كارانه دكا بووي كلنا وخودا بتواني نياركاني ريكوتن ككمي جنين و بهوي او تيفاني كلا لا دور كوتنا ولا ريكوتن ونزيق بونا ولا كومالقيني ودولتي زورترين سودي عبوريان بردوا وقازانجي چي زوريان كردوا بتواني كنترول بكا ولا الواقع دا رژیم چوه تجر باری که پیچوانی قصو کرداری نزیگ با چل سالی او دسالاته که به همو شویگ دانشنی لگل امریکا رده کرده و مصالحی امریکای لناو چکده ده کرده آمان جو خستبو بر مترسی استکانه پاشکشه یکی گوری کرده و رژیم لا بابتي اتومي دا پاشکشي کردوا لتنگي هرمز دا پاشکشي کردوا لا هزنیابت یکانی دا پاشکشي کردوا و امانه بونته هوی ویکا لناو خودا شارکی زوری بود روز بل لانی تندروکانه و ام لیدوانانه دا بو ویکا اوانه بتوانه کنترول کا لبیر مانه چه جی دی وانس با اشکراوتی وتی ایما نا به جل قسکانیان بگرین بلکو د به سری عملکانیان کین له حقیقت اجدا د صلاتی ایران ویرای اویکه هموش تک رد کاته و په پیچوانی لیدوانه کانی امریکا او رخراوی نیونتوی و زی اتومی لیدوان ددا بلان به عملی چوت پای رکوتنی امزای کردوا و آماده پابندی بیت
0: کاگلی جناب شد نیو قسکان دا واسط لیوکرد لا تسان روش رابردو دا او او باصل لا دجبران يا نياراني او ركوتنا كر لا تسان روش رابردو دا با اشكرا لا نيوخوي ايران دا هندك روتو كسايتي كده قتريا سر با جبهي پايدارين زياتر يا بلين روتي بناجو خوازو تون روكانن دجاياتي او ركوتنا دا كنو تنانت با خيانت با ايراني نيو دبن زناب تان پيتان وايا او دجاياتي لشو وستر ساوا دا گريو چی لپشتو بوده کری؟
1: من پی ما هر او جبهه پایداریا لمیجا دجایتی لگل او جور رکوتنو و تو ویژانی در بریوا بلام لحقیقه دا هنده کسیش هیا که دلی هر کاتیک بیانه فشار دروس کن یعنی بونمونه لعنی تنداجو فشار دروس کن اغلب دینن مداحکان حوزیکان علمیا و او رو تجاره و جوره بناجو خوازانه دینن پیشوا و دیان کن اهرومی فشار لسر بلین باقی بالکانی رژیم که دیدگاه انجاره که بلام امن لبیر من نچه که لنظامی ولایتی فقیه دا دیار بالو باندو روتی جور او جور هیا بلام همویان بپی بلین طبیعتی ام دا صلاته همویان لدوری ولی فقیه کود بنوا و اگر ولی فقیه هرچی بله اوان پیملی دبن اگر چی ام شردنوکا هيا ام شردنوکانی نو خویان زور جار هيا وکو سیناریو ده بینره لبیر مانا که لدوزار و پانزو لرکوتنی برجام ده خامنهی بو خوی لسر هموشتی رازی بو و بپی رضایتی خامنهی او رکوتنی برجام کرابو بلام اوان دجی دوستانه و خودی خامنهی رتی ده کرده و لعمل ده لگل رکوت نکبو و چرا سوزی دابو که بکره بلام لقصه دا جوره کی دیکه پیمای امانه جوره

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

Firman Bort Bar.

بخان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخان بخان برای جان برای خواهران من، بخان بخان برای جان برای خواهران من، بخان بخان برای جان برای خواهران من. حسین منصف.

0: سلام بچه ها،
1: درود مردم شریف ایران.
2: همین شده
3: سن بچه ها.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون

0: سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کورت کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب جمعه 5 تیر ماه با گزیده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه‌های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن حقیقت انتخاب کردید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها. مارکو روبیو در نشست کشورهای عربی خلیج گفت هیچ کشوری در جهان از پرداخت پول برای عبور از سنگه هرمز حمایت نمی کند. وزیر دفاع اسرائیل می گوید اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند با تمام قدرت به آن ضربه می زنیم. اسرائیل اعلام کرد تا خلع سلاح کامل در لبنان باقی خواهد ماند. دستگیری یک هکر وابسته به ایران در مونتنگرو. و اینک مشروع اخبار. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در بحرین گفت هیچ یک از این کشورها از دریات عوارض برای عبور کشتی‌ها از سنگه هرمز حمایت نمی‌کنند. او افزود کشورهای عربی خواستار اطلاع از همه مراحل مذاکرات با ایران هستند و آمریکا نیز مایل است آنها در روند مذاکرات مشارکت داشته باشند. روبیو تأکید کرد تهدید یا مسدود کردن سنگه هرمز از سوی ایران مشکل ساز خواهد بود و گفت هیچ کشوری در جهان از پرداخت پول برای عبور از سنگه ها حمایت نمی کند. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل در مراسم فارغ التحصیلی افسران رزمی در پیامی هشدارآمیز به تهران گفت اگر ایران به دلیل فعالیت‌های اسرائیل در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند، با تمام قدرت به آن ضربه خواهیم زد، به گونه‌ای که برتری قدرت ما را به روشنی نشان دهد. همزمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد حضور نظامی اسرائیل در مناطق امنیتی جنوب لبنان، سوریه و نوار غزه ادامه خواهد یافت و زمان‌بندی مشخصی برای پایان آن در نظر گرفته نشده است. دولت اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که تا زمانی که گروه حزب الله خلع سلاح نشود، نیروهای نظامی خود را از جنوب لبنان خارج نخواهد کرد. دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل، در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تا زمانی که حزب الله یک تهدید باقی بماند، خلع سلاح نشده باشد و ماهیت نظامی آن برچیده نشده باشد، ما نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج نخواهیم کرد. حزب الله از اسفند سال گذشته و در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران با شلیک موشک و پهپاد به شمال اسرائیل وارد جنگ شد. ارتش اسرائیل نیز در مقابل حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد و نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب این کشور اعزام کرد. پلیس مونتنگرو میگوید یک هکر مرتبط با ایران را که از سوی ایالات متحده به اتهام وارد کردن آسیب چندین میلیارد دلاری تحت تعقیب بوده است، بازداشت کرده است. پلیس مونتنگرو با همکاری FBI این فرد 39 ساله را که دارای شهروندی مضاعف ایران و ترکیه است، در شهر ساحلی کوتور بازداشت کرد. بر اساس بیانیه پلیس، این فرد که از او تنها با نام حروف اختصاری الف به نام برده شده، به دلیل جرایم سایبری و سازمان یافته، کلاهبرداری، هک کردن و جعل هویت تحت تعقیب بوده است. دونالد ترامپ میگوید به زودی خرید گندم، سویا و ذرت از کشاورزان آمریکایی با پولهای مسدود شده ایران آغاز خواهد شد. این در حالی است که این موضوع در داخل ایران جنجال زیادی آفریده است. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، پیشتر چون این معامله ای را در صورت مناسب بودن کیفیت محصولات کشاورزان آمریکایی بلامانع اعلام کرده بود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی با طعنه گفته که تنها برداشت ایران از محصولات آمریکایی بی‌اعتمادی است که چندین دهه از کاشته شده است.
1: من بیشتر از این مصدق اوقاتتون نمیشم. انشالله در فرصت‌های دیگه در مورد جزئیات برنامه‌های خودم صحبت خواهم کرد.
0: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید میزان نرمش واشنگتن در قبال تهران برای دستیابی به یک توافق صلح حد و حدودی دارد. مارکو روبیو که در قالب سفری منطقه‌ای در بحرین به سر می‌برد گفت واشنگتن هرگز به ایران اجازه نخواهد داد که از کشتی‌های عبوری از سنگه هرمز عوارضی دریافت کند، چرا که چون این اقدامی به گفته او در رابروی هرج و مرج کامل باز خواهد کرد. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح شد که یک کشتی باربری در سواحل عمان هدف یک پردابه قرار گرفت و آسیب جزئی دید. هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما چند مقام آمریکایی ایران را به این اقدام متهم کرده اند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز پنجشنبه گفت اظهار نظر مقام‌های ارشد ایالات متحده مبنی بر اینکه ایران دارایی‌های آزاد شده خود را برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی هزینه خواهد کرد ادعایی دروغ است. او در شبکه ایکس خطاب به مقام‌های آمریکایی نوشت تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم همان چیزی است که شما سالها پیش کاشته‌اید. دهه‌ها بی‌اعتمادی. این در حالی است که بعد از اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره اینکه ایران با بخش عمده دارایی‌های آزاد شده خود محصولات آمریکایی خواهد خرید. اسکات بسند وزیر خزانه داری آمریکا نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که درصد زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه تأکید کرد که برای اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در راستای پایان جنگ نیاز به یک نظام راستی‌آزمایی بسیار قوی در ایران است. آقای گروسی در نشستی خبری در ژاپن گفت به نظر من هدف از این تفاهم نامه تضمین این است که در ایران سلاح اتمی ساخته نخواهد شد. دولت ایران به روشنی تمام اعلام کرده است که چون این نیتی ندارد، اما طبیعتاً نیت خیر کافی نیست. او در ادامه تأکید کرد که باید یک نظام راستی آزمایی بسیار قوی در ایران داشته باشیم و هرچه زودتر بهتر. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که شرایط تنگه هرمز باید به وضعیت پیش از مناقشه بازگردد. روبیو در جریان نشست وزرای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در منامه بحرین گفت اگر ایران به حمایت از نیابتی‌ها اصرار کند، ترامپ تصمیم‌های دیگری می‌گیرد. وزیران شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه آمریکا در بیانیه مشترکی تأکید کردند دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم مقابله با تمامی اشکال تهدیدهای ایران است، از جمله موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه. در این بیانیه آمده است همچنین وزیران بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تأکید و اضافه کردند آزادی ناوری بدون قید و شرط و بدون محدودیت، از جمله حق عبور ترانزیتی که در حقوق بین الملل تضمین شده است، همچنان برای امنیت منطقه‌ای و جهانی امری اساسی به شمار می رود. آنان هر گونه اعمال عوارض، مالیات یا تلاش برای تحمیل کنترل بر این تنگه را رد کردند و از اعلام عمان و سازمان بین المللی دریانوردی مبنی بر آغاز اجرای طرح تخلیه بیش از 11,000 دریانوردی که در منطقه گرفتار شده اند استقبال کردند. تازه ترین شاخص جهانی شکنجه ایران را از پرخطرترین کشورهای جهان از نظر شکنجه، مسئولیت از مجازات و خشونت حکومتی دانست و هشدار داد تشدید سرکوب پس از درگیری های نظامی سال گذشته خطر شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر را افزایش داده است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و نهادهای همکار پنجشنبه 4 تیر ماه دومین نسخه شاخص جهانی شکنجه را منتشر کردند. شاخصی که خطر شکنجه را در 39 کشور در مناطق مختلف جهان ارزیابی می‌کند. اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل با تشدید مواضع خود علیه ایران هشدار داد که هر گونه امتیازدهی اقتصادی یا مالی به تهران مستقیما به تقویت توان نظامی این کشور و متحدان منطقه آن منجر می شود. کاتز گفت هر دلاری که وارد ایران شود به یک موشک یا یک پهپاد تبدیل خواهد شد. او هشدار داد که منابع مالی ایران صرف پشتیبانی از گروه‌های شبه نظامی نیابتی در منطقه نظیر حماس، حزب الله و حوثی‌ها می‌شود. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه آنچه را جنگ اقتصادی علیه ایران خواند یکی از مهمترین جبهه‌های مرتبط با امنیت اسرائیل دانست. او تأکید کرد فشارهای اقتصادی علیه تهران باید ادامه یابد و نباید به اقداماتی که تاکنون انجام شده اکتفا کرد. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

0: بینندگان عزیز، درود بر شما. امروز به یکی از دردناکترین و در این حال مهمترین موضوعات حقوق بشری در منطقه می‌پردازیم. وضعیت زنان افغانستان زیر سایه حکومت طالبان. چندین سال است که از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و در این مدت زنان و دختران افغان با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال، حضور اجتماعی و حتی آزادی های فردی روبرو شدند. با این حال زنان افغانستان همچنان با شجاعت و مقاومت برای حفظ کرامت و حقوق انسانی خود تلاش می کنند. در شرایطی که توجه افکار عمومی جهان گاه به سمت بحران های دیگر معطوف می شود، این پرسش مطرح است که چگونه می توان صدای زنان افغانستان را زنده نگه داشت و جامعه جهانی را نسبت به سرنوشت زنان در افغانستان و همچنین زنان ایران حساس و بیدار کرد. برای بررسی این موضوع در خدمت خانم هدا خاموشی، فعال حقوق زنان از افغانستان هستیم. درود به شما خانم خاموشی. امروز مهمترین چالش ها و تهدیدهایی که زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تحت حاکمیت طالبان با آن مواجه هستند چیست؟ و این محدودیت ها چه تأثیری بر آینده نسل جوان زنان افغان گذاشته است؟ در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: سلام به شما، امیدوار هستم خوب باشین. سلام به همه شنونده ها و بیننده شما. متاسفانه برای ما نه تنها در این 5 سال به عصر حجر و یک عقبگرد وحشتناک دور خوردیم، بلکه داریم همه آن چیزی که ارزش حقوق بشری، ارزش انسانی، ارزش زندگی کردن، نفس کشیدن داشتیم را از دست میدیم، مخصوصا برای زنها. زنانی که در طی 20 سال گذشته تازه جایگاه هنر، جایگاه سیاست، جایگاه اجتماعی و جایگاه ارزش در خانواده های سنتی و اجتماعی پیدا کرده بودند و بسیار به سختی می توانستیم پیدا بکنیم زنانی که واقعا می توانند در جامعه دوش و دوش مردان کار بکنند. اما با حضور طالبان بعد از سال 2021 ما به عقب کشیده شدیم و نه تنها از آموزش و کار و اجتماع هست شدیم، بلکه الان نفس کشیدن هم برای ما به سختی می توانه قابل اجرا باشه با اجبار و با برقه کشیدن بر سرمان و یا محدود کردنمان در 4 دیواری خانه، به انحصار کشیدنمان خودش نوعی از آپارتاید جنسیتی است که طالبان در داخل افغانستان به جامعه مردسالار در داخل افغانستان اعمال کرده است. این میتونه نه تنها زنان را از تاریخ افغانستان پاک بکنه، بلکه مبارزات، کار و تلاششان هم همچنان نادیده بگیره و یک جامعه را یک جامعه تک جنسیتی و مردسالار بسازه. با اینکه ما در همچون یک جامعه زندگی میکنیم، اما در این طی 20 سال کاهش پیدا کرده بود با مبارزات زنان، کارکردها و همچنان کارهایی که میتوانست چهره خوبی برای اجتماع و جامعه بده. اما به شدت نگران کننده است، مخصوصا زمانی که جهان چشم به همه جنایت ها در داخل افغانستان بسته است و در پی تعامل با طالبان هست، با پول های گزافی که روان میکنه، زمینه اشتغال و فراهم میکنه و همچنان فرش های سرخ برای طالبان در جهان فرش میکنه. حتی به این فکر نکنیم که سفارت ها مثلا به اونا تحویل داده شده و میتوانند نقش بسیار مهمی برای جهان داشته باشن و بتانن روی کرد خودشان، روی دوام آوردن خودشان، روی اینکه چگونه میتانن مردم مخصوصا کسایی که کار میکنن بر ضد اینا ایستاده هستن متلاشی بکنن. مشاهد نه تنها در داخل افغانستان بلکه در خود همین اروپا زنانی را داریم که وقتی فعالیت کردن مورد تهدید قرار گرفتیم، وقتی ایستاده شدن مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. و این خودش نشان دهنده است که جهان راه تعامل با طالبان داره جستجو میکنه، راهی را برای گفتگو با طالبان جستجو میکنه. اما با تمام این چالش ها هنوز هم زن ها ایستاده هستن، هنوز هم مبارزه میکنن، چه در داخل افغانستان و چه در بیرون. و ما در تای این دو روز هم شاهد استادگی زنان در داخل هرات بودیم که با تمام سرکوب ها، با تمام سختی ها، حتی از سر خانم ها با موتر، یعنی با ماشین رد شدن، نشان دهنده این بود که اینها چقدر حراس دارن، اینها چقدر میترسن، اینها چقدر وحشت زده هستن از آگاهی، از ایستادگی مردم، از قلم مردم، از کاغذ خالی که در مقابل تفنگ ایستاده هست و حق خودشان میخواه. و این ما جلو میریم و نشان میدیم که همچنان که جهان کنار ما نیست، طالبان نمیتونن دوامدار پایداری بکنن و این زنها هستن که شکست حتمی طالبان را به دست میارن.
0: تشکر میکنم از شما. با توجه به کاهش توجه رسانه های جهانی به وضعیت افغانستان، فعالان حقوق زنان، رسانه های مستقل و جامعه مدنی چگونه میتونن صدای زنان افغانستان و ایران رو به گوش افکار عمومی جهان برسانن و حمایت مؤثرتری برای آنها جلب کنند؟
1: از اینکه جهان تحت جنگ هست و ما شاهد سرکوب های مجدد در کشورهای مختلف، مخصوصا کشور ایران هستیم، چشم جهان و یا چشم دوربین از داخل افغانستان گرفته شده. حتی زن افغانستان این روزها در هیچ روزنامه در مورد صحبت نمیشه، در هیچ پلتفرم زن افغانستانی نمیتونه صحبت بکنه. و این باعث میشه که با تمام خاموشی و پیگیر نکردن قضایا در داخل افغانستان و مستند نساختن جنایت ها در داخل افغانستان، زمینه افزایش خشونت توسط طالبان بیشتر شود و این برگرده به عادی سازی. مردم قبول بکنن، مردم شکستشان قبول بکنن، مردم گرسنگی، ناتوانی و ایستاده نشدن قبول بکنن و تبدیل بشه به سکوت، تبدیل بشه به عادت، تبدیل بشه به پذیرفتن سختی ها و چالش هایی که هر روز سطح رایشان قرار می گیره. ما می فهمیم که مردم افغانستان اگر به فیصدی فکر بکنیم، 100% هم مردم افغانستان طالبان نمیخواین. این جبر است، این تفنگ است که بالای سر اونا قرار گرفته و اونا به طالبان بله میگویند. پس زمانی که جهان هم متوجه ما نشود و هیچ صحبتی از زنان افغانستان، هیچ صحبتی از جنایت در داخل افغانستان نشود و هیچ روزنامه و هیچ تلویزیونی این جنایت ها را پوشش نده، یک سکوت آرام در داخل افغانستان فراهم میشه و جنگ میره در درون خانه ها، جنگ میره در درون زندان ها، که اکنون ما شاهد قتل های هدفمند در طول این هفته ها هستیم. همچنان مورد سرکوب جوانان، خبرنگاران، فعالین حقوق بشر، کسانی حتی یک کلمه به ضد طالبان نوشته میکنن هستیم. شما اگر بررسی بکنید زندان های طالبان، ما شاهد صدها نفر در داخل زندان های مخفوف طالبان هستیم که با سکوت مورد شکنجه قرار می گیرند و خانواده هاشان تحت فشار، تحت سرکوب هستند. پول های گزافی از خانواده هاشان گرفته میشه که تا اینا برسانه صحبت نکنند. پس اگر یک نفر جرأت میکنه، یک نفر وقتی از زندان بیرون میشه حاضر است که جنایت طالبان رو بازگو بکنه، در مورد اون نوشته نشه و در مورد او خوانده نشه و اون کمک نشه و این نادیده گرفتن ها باعث میشه که افغانستان دیگر به منبع تروریستی تبدیل شود و مردم قبول بکنه که با طالب را می آیند، با طالب عادت می کنند و باعث میشه که ما دیگر یک کشور تروریست پرور داشته باشیم و فرزندایمان وقتی بزرگ می شوند به اجبار نکاح شوند، دخترای کوچیکمون به اجبار نکاح شوند و فرزندای پسرمون به اجبار به عسکری طالبان در بیایند و از اونها یک تروریست برای آینده ساخته شود. پس توقع ما، خواست ما این است که اگر صدا بلند نمی کنین، اگر نمی نویسین، حداقل تعامل با طالبان رو متوقف بسازین، طالبان به رسمیت نشناسین و نگذارین که تاریخ افغانستان با جنایت، با خون و با سرکوب رقم بخوره و نوشته شود، چون ماندگارتر میشه و حتما پاسخگویی هم خواهد داشت که در مقابل این همه جنایت باید داده شود. و ما میخواهیم که اگر که جهان در مقابل افغانستان سکوت کرده و تلاش میکنه که راه برای تعامل با طالبان پیدا بکنه، کنار زنان افغانستان هم ایستاده شود. در طی یادم هست در سال 2021 زمانی که طالبان وارد افغانستان شدند، ما شاهد یک حجم خودجوشی از زنها در داخل افغانستان شدیم که مقابل طالبان ایستاد شدند. و این حتی جهانم به این به اینکه روبرو شد با این حجمی از زنها که توقع نداشت مقابل شود، وحشت زده شد. وحشت به میان آمده بود، چون طالبان مشخص بود که پروژه جهان در داخل افغانستان است و باید این پروژه تکمیل شود، حتی اگر جان هزاران زنم، هزاران جوانم، هزاران خبرنگارم گرفته شود. ولی رویکرد جهان با ما غیر انسانی هست. رویکرد جهان با ما و نادیده گرفتن جنایت ها در داخل افغانستان غیر انسانی هست که ما هر روز مستند بکنیم، هر روز بنویسیم، هر روز شواهد و هر روز مستند های از جنایت طالبان بیاریم و فقط جهان با یک اعلامیه، با یک تأسف و با یک سرتکان دادن تمامش بکنه و بگویه که ما با شما هستیم. این با ما بودن های تو خالی، این با ما بودن هایی که هیچ دردی رو درمان نمیکنه، به ما آزار دهنده است و ما قبول نمی کنیم و ما حاضر هستیم که بیشتر و بیشتر قوی شویم و مبارزه بکنیم، حتی در سکوتی که بالای سرمان تفنگ هست و صدای ما را کشیده نمیتونیم که جان ما را دست ندیم. پس همانطوری که از حقوق بشر حرف میزنین، از برابری انسانیتی حرف میزنین، به انسانهای داخل افغانستانم، داخل ایرانم که هر روز به دار کشیده می شوند و به زندان می روند، مورد گلوله قرار می گیرند، توجه جدی شود تا ما بتانیم این جنایت ها را در افغانستان و ایران و حتی کشورهایی که بیشتر مورد سرکوب هستند پایان بدیم.
0: سپاس از شما، خیلی ممنون با صحبت هایی که کردی. من میخوام یه سوال دیگه بکنم که این سوال یه مقدار چیزه، در ارتباط با جریان های ایران، مسئله زنان و مبارزات زنان، عملا در 100 سال، در یک قرن گذشته، هیچ وقت مردان در کنار زنان قرار نگرفتن. همیشه این مبارزات رو زنان به تنهایی پیش بردن، تا اینکه 3 سال پیش تو اون جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، واسه اولین بار دیدیم که مردان ما هم در کنار زنان قرار گرفتن و این خودش یک رنسانس خیلی قوی بود. و یکی 2 روز پیش که توی هرات من دیدم که تظاهرات کردن، تو این تظاهرات شعار زن زندگی آزادی میدادن. آیا هیچ بخشی از مردان افغانستان هم در این مرحله در کنار زنان هستن، یا اینکه زنان هنوزم دارن این مبارزات رو تنهایی پیش میبرن؟ اگه میتونین یه توضیح کوتاه هم در این مورد بدین ممنون میشم.
1: بله، من هم شاهد شعار بلند زن زندگی آزادی بودم و این نشان دهنده تاثیر مثبت ایستادگی مردم ایران روی مردان و مردم افغانستان هست. این نشان میده که و شعار زن زندگی آزادی میتوانه فراتر از یک مرد، فراتر از یک سرزمین باشه و میتوانه مردم بیدار بکنه. ما شاهد بودیم که نه تنها در داخل ایران بلکه در داخل افغانستان هم همه سرکوب ها را متوجه زنها بوده و همیشه زنها در سیاست ها سرکوب شدین و در تا این 5 سال هم هیچ مرد افغانستانی در کنار زمین افغانستان در خیابان ها نبوده، ولی خدا را شکر با بیداری کاملی در طی این 2 روز روبرو شدیم. برادران و پدران ما در هرات جبرائیل کنار خانواده هایشان بودند و ایستاده شدند و با شعار تحصیل کار آزادی که شعار جنبش های خودجوش زنان مقابل طالبان هست و همچنان با شعار بلند زن زندگی آزادی بیدار شدن، به خیابان آمدن با اینجی که سرکوب شدن. شما شاهد قتل برادری بودین که طالبان خواهرش میخواستن ببرن و به زندان بکشانن، اما جانش داد و خواهرش نداد تا بتانه از خواهرش مراقبت بکنه. همین استادگی هست. گرچه که ما میدانیم و ما میفهمیم اگر یک مرد افغانستانی مقابل همجنس خودش که وحشی ترین انسان است قرار بگیره، او رو به گلوله میبنده. که شما ویدیوهای داخل افغانستان دیدین که طالبان چگونه با ضرب گلوله افرادی که به خیابان آمدن مورد هدف قرار دادن و جانهای صدها نفر گرفتن. اما هر آزادی، هر انقلاب و هر بیداری همان گونه سرکوب هم در پی داره. ما بعضی ها را دست میدیم که بعضی چیزها را دست بیاریم. مگه میخوایم افغانستان دوباره به اصل خود برگرده و باور آزادی برگرده، پس به نهان استادگی داد و باید خون داد که دوباره استاده مردم بیدارتر شوند.
0: سپاسگزاریم از خانم هدی خاموشی برای حضور در برنامه و دیدگاه های ارزشمندشان. آنچه امروز شنیدیم یادآور این حقیقت است که سکوت در برابر تبعیض و سرکوب به تداوم آن کمک می کند. زنان افغانستان و ایران با وجود همه فشارها و محدودیتها همچنان برای حق آموزش، آزادی، برابری و کرامت انسانی مبارزه می کنند. مسئولیت ما این است که صدای آنان را بشنویم، بازتاب دهیم و اجازه ندهیم رنج و مقاومتشان در هیاهوی رویدادهای جهانی فراموش شود. آگاهی، همبستگی و حمایت جهانی می تواند گامی مؤثر در دفاع از حقوق زنانی باشد که همچنان برای آینده آزادتر و عادلانه‌تر تلاش می کنند. تا دیداری دیگر، بدرود.

از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیم.

این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.